Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza con Duro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza con Durosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza con Duro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
3: Hey

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Radioissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio, joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Basmunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna

syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen. Mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mulla on tossa semmonen pohdinta, että tälleen 6 vuoden sinkkuuden jälkeen, kun mä oon nyt ehtinyt sitten seurustella kohta 2 vuotta, mieti kun aika lentää.
2: Kyllä.

0: Kyllä. Mieti, kun vielä puhuttiin niistä ekoista treffeistä, millä mä olin lähdössä.
1: Joo.
0: Kyllä aika menee. No anyway, niin mä halusin vaan fiilistellä, että onpa kivaa seurustella ensimmäistä kertaa suomalaisen miehen kanssa.
1: Ohops!
0: Juu, mä oon ollut kahdesti aiemmin parisuhteessa, freudilainen, ja ne molemmat ihmiset oli ulkomaalaisia. Mm. Ja vaikka sitä helposti ehkä ajattelisi, että ei se kielimuuri nyt ole edes mikään juttu, kun mäkin puhun englantia lähestulkoon toisena äidinkielenä, mutta kyllä se vaan kuitenkin oli snadisti ärsyttävää, kun lähti vaikka sitten käyttämään sitä äijän keppanaa siellä Pohjanmaalla perhettä tapaamaan. Ja koko ajan piti vaihdella kahden kielen välillä ja olla kääntämässä ja selittämässä ja ei ymmärtänyt isovanhempia eikä nekään ymmärtänyt sitä. Ja sitten sille toiselle saattoi niin kuin myöskin tulla vähän ulkopuolinen olo. Ja puhumattakaan siitä, että molempiin aikaisempiin suhteisiin liittyi omanlainen semmoinen etäsuhde, tämmöinen niin kuin logistinen haaste, niin se oli niin kuin aika raskasta pidemmän päälle. Ja puhumattakaan kulttuurien välisistä eroista. Niin mä haluan nyt vaan fiilistellä, että vaikka mä oon tietysti monimuotoisuuden puolesta puhuja, niin kyllä suomalaiset miehet, ai että, ehdottomasti jatkoa.
1: Mutta siis joo, ymmärrän sua hyvin ja tästä itselläkin on jonkunlaista kokemusta, mutta siis se, että se antaa kuitenkin semmoisen, se kielimuuri esimerkiksi sun kumppanin vanhempien kanssa, antaa sulle mahdollisuuden ihan niin kuin luvan kanssa olla hiljaa. Ja sillä tavalla, että se on ihan ok, jos sä et osallistu. Ja sitten toisaalta, kun saattaa olla asioita, jotka ei sua kiinnosta, saati, että teillä saattaa olla jotain mielipideeroja.
0: Kyllä.
1: Niin tiedätkö, että kun se alkaa siinä anoppi tai miksi tässä sanottiinkaan sitä,
0: appiukko
1: alkaa painaa omia mielipiteitään omalla sitten sillä kielellä ja sä et ole ihan päässyt siihen kärryille, niin sekin on helpottavaa, että sä oot silleen, että okei, menee toista korvasti sisään, toista ulos. Mutta mä löysin hei tällaista statistiikkaa, tämä on toki vuodelta 2018, että vähän vanhaa, että minkä kansallisuuksien kanssa naiset niin kuin menee kimppaan, heidän puolisonsa. Mm. Niin täältä löytyy tietysti venäläisiä, ruotsalaisia luonnollisesti, koska heitä nyt tässä maassa on aika paljon. Mm-hmm. Ja he on meidän naapurimaita, mutta sitten täällä on turkkilaiset, amerikkalaiset ja englantilaiset myös sitten mukana.
0: Damn,
1: tällä
0: kyllä,
1: listalla.
0: Kyllä niin kuin tosta listasta.
1: En mä lähe.
2: Retroradio.
3: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
2: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Joo, kun mainitsit tuosta viime viikonlopusta Tampereella ja mullakin oli siis poikkeuksellisesti tuplabileet viime viikonloppuna. Ensin Radio Suomi-popin Janne Saarisen 30-vuotiaat. Kela, että äijä oli varannut kokonaisen yökerhon synttärivieraita varten ja oli kyllä kermaa paikalla, sen täytyy kyllä sanoa.
2: Oli julkisia ja jonkinlaisia.
1: Jonkinlaisia, kyllä vaan, ja toinen toistaan rikkaampia. Omat lempparit oli, no tietenkin päiväsankari itse. Kiitos Jannelle hyvistä bileistä. Sitten Mörkö Marko Anttila, hän oli siellä ja sitten Jari Saario muun muassa. Ja Juoma Virtas, Hitit Raiku, oli kiva päästä tanssimaan pitkästä aikaa. Ja tuolta bileistä sitten jatkettiin Tampereelle Rymy Eetuun, jossa tiesin muuan Oku Luukkaisella olevan samana iltana keikka.
2: Siellä oli tavallisen kansan pariin.
1: No ei nyt, hei. Kyllä tavallinenkin kansa voi olla rikasta.
2: Ja julkiksi, ja joo, niin,
1: joo todellakin. Kyllä. Anyway, sinne mentiin ja tunnelma oli heti ovella rymyinen, kun oli joku mylly käynnissä siinä. Portsarit vaan katto kädet puuskassa, kun jotkut kaksi antteria otti siinä mittaa toisistaan nyrkein. No ei siinä, me päästiin luiskahtamaan sitten sisälle siitä joka tapauksessa. Ja tupa oli täynnä,
2: oli.
1: Täytyy sanoa kerta kaikkiaan. Jengiä oli siis ihan vasta täysikäistyneestä vaariin saakka. Kaikki bailas. Ja kun me oltiin siellä vähän peremmällä tai keskivaihetta sitä baaria, niin ei mä en ole edes nähdä lavalle, kun oli niin paljon porukkaa.
2: Siis se on hyvin ominaista meikän keikoille, että ikäjakauma voi olla aika hurjaa. Et siellä on niinku nuoria, jotka vaikka dikkailee meikän omista biiseistä. Sitten on totta kai niitä, jotka dikkailee noista ysärihiteistä. Ja sitten on porukkaa, joka tietää radiosta ja näin poispäin. Se oli siis, siinä oli jotain vanhaa hyvää aikaa, koska silloin ennen koronaa, kun porukka kävi vähän enemmän baarissa, tälleen ainakin niin kuin ajatellaan ja varmaan se näin onkin, niin silloin joka paikassa oli tupasen täynnä jengiä, niin tuolla oli kyllä sitä hyvää.
1: Niin.
2: Hyvää. Ja tietenkin loistava esiintyjä oli myös paikan päällä. Ja sehän tuli siis mulle ihan yllätyksenä, että jos mä olisin tiennyt, että sä oot siellä baarissa, niin totta kai mä olisin tehnyt siitä jonkunlaisen numeron jopa. Tai ainakin siinä kohtaa, kun Missä oot -biisi tulee, että hei, tuolla on muuten Saara Forsberg, joka laulaa. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että keikka oli ohi, meni bäkkärille. Ja otin sitten vähän myöhemmin puhelimeen, kävin katselemaan viestejä, mitä on tullut keikan aikana. Ja sitten sä olit ottanut sieltä niinku yleisön joukosta videon,
1: kyllä,
2: missä sä laulat sitä Missä oot -biisiä. Niin se oli kyllä siis totaalinen yllätys.
1: Siis siellä oli kyllä tosi hauska olla ja ehkä sen takia mä en sitten sulle erikseen niinku huudellutkaan, että mä oon tulossa sinne, ettei tehdä sitten mitään numeroa siitä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: stand-upia ja mä en nauranut sekuntiakaan.
1: No mitä homma?
0: Ja mä olin nukahtaa sinne. Se oli kaikin puolin todella haastava setti. Siis eilen oli semmoinen tilanne, että vähän iltamenoja oltiin vailla ja mä varasin liput stand-upiin katsomaan tällaista kulttuuritalolle saapuvaa stand-up-koomikkoa kuin Ruslan Veli, joka on venäläinen koomikko, mutta hän on asunut Euroopassa jo pitkään. Itse asiassa hänellä on tämmöinen tilanne, että hänet on niin kuin Kremlin toimesta nimetty ulkomaalaiseksi agentiksi. Tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin venäläisten tapa ollut esimerkiksi niin kuin tällaisia laulajia tai suosittuja henkilöitä, jotka vastustaa vaikka sotaa, niin leimata heidät niin kuin ulkomaalaisiksi agenteiksi.
1: Aivan.
0: No mutta joo, hänellä on tämmöinen tilanne, että kotimaahan ei ole asia, siellä hän ei ole esiintynyt pitkään aikaa. Ja sitten mä katsoin, että mitäs hänestä kerrotaan, niin täällä esimerkiksi Kulttuuritalon sivulla sanotaan, että Ruslan Peli on hänen uusi stand-up-konsertti on osa hänen maailman kiertuettaan, terävä, aina rento, yleisölle helposti lähestyttävä ja ennen kaikkea hauska. No, sitten mä vielä googletin, että milläs kielellä hän sitten vetää ja löysin tällaisen, niin kuin tekoäly kertoi mulle, että hänen tämä uusi maailmankiertue on sellainen, että hän vetää sen englanniksi.
1: Ai vitsit.
0: No, tiedättekö mihin tämä tarina on menossa? Eturivin paikat, siis tämä koomikko on siinä siis metrin päässä susta.
1: Joo.
0: Ja hän aloittaa tämän setin venäjän kielellä.
1: No niin!
0: Ja sitten mä mietin, että okei, ehkä tämä niinku alkaa tälleen. Tai joku tämmöinen, että tässä tulee venäjän kielistä ja englanninkielistä settiä. 90 minuuttia venäjän kielellä stand-upia. Mä en siis ymmärtänyt sanaakaan.
1: Ei
0: siis
1: vitsit.
0: En sanaakaan.
1: Oliko kalliit liput?
0: 100 liput.
1: Ei saakeli.
0: Vielä kaiken lisäksi. Ja tämä oli sinällään kyllä hyvä keskittymisharjoitus, koska niin kun, jos mä olisin ollut siellä salin perällä, niin sitä mä olisin voinut ottaa vaikka puhelimen tai vaikka niin nukkua, koska mua väsytti. Mä olin tullut keikkareissulta, niin mua väsytti. Tai sit mä olisin voinut vaikka lähteä. Mutta sit kun sä oot niin kun stand-up-keikalla, niin sä et pysty nousemaan edes ylös.
1: Ei.
0: Ja sit mä tuijotan tätä kaveria ja kirjaimellisesti en ymmärrä yhtikäs mitään. Sit mä koitin ymmärtää. Mä yhdessä kohtaa mä olin silleen, nyt mä yritän ymmärtää. Mutta en mä tietenkään ymmärtänyt mitään. Koitin päästä perille. Ja sit mä aloin niin kun myös nukahtelemaan siinä. Ja sitten lopulta mä vaan päätin, että tämä on nimenomaan keskittymisharjoitus, kun tiedätkö, nykyään ihan liikaa altistaa itsensä kaikille ärsykkeille, eikä kestä tylsyyttä.
1: Niinpä.
0: Mä sanoin, että tämä on tämmöinen koetin rauta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että siis onhan, siis kaverissahan on karismaa sille. Oli ihan mielenkiintoista katsoa sitä, kun hän kuitenkin siinä heilui. Ja
1: elehti.
0: Niin, ja kaikki muut nauro. Mä olin siis ilmeisesti siellä salissa ainut, joka niin kuin odotti englanninkielistä esiintymistä.
2: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Porvoon kaupunki kokeili ilmaisia bussikyytejä joulukuun ajan, koska haluttiin rohkaista ihmisiä käyttämään julkista liikennettä autoilun sijaan. Ja nyt sieltä sitten kerrotaan, että tämä kokeilu oli hyvä.
2: Selvä.
1: Ja poiki lisää bussimatkustamista myös ihan tammikuun puolelle. Joulukuussa bussimatkoja tehtiin yhteensä reilut 150 000 kappaletta, joka on moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Ja tosiaan siitäkin porukasta sitten moni on jatkanut julkisten käyttöä myös maksuttomuuden päätyttyä.
2: Ei, mä sanon tämän aikaisemminkin, mutta Helsingissä pitäisi pyrkiä siihen, että julkinen liikenne on helsinkiläisille ilmaista. Mm. Ja levittäisin koko pääkaupunkiseudulle tämän saman asian. Tallinnassa siihen on pystytty, miksei sitten täälläkin. Ja nythän tässä taannoin jälleen HSL nosti hintoja. Mm-hmm. Ja nyt se alkaa olla kyllä kipukynnyksellä. Siis mäkin mietin, että onko tässä mitään järkeä. Ja siihen niin kuin kaikki niin kuin ympärillä olevat toimenpiteet kannustaa, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla, että käyttäkää julkisia. Niin se jotenkin se, että hintoja nostetaan, niin on ihan väärä suuntaus. Mä en nyt ala tässä avaamaan, enkä mä osaakaan, että miten se sitten toimisi taloudellisesti, mutta se pitäisi olla päämäärä ehdottomasti.
1: Että voisi matkustaa ilmaiseksi.
2: Kyllä.
1: Nimittäin ainoat, ketkä nykyään matkustaa ilmaiseksi, on huumeiden käyttäjät.
2: Oho.
1: Mä oon nimittäin monesti pistänyt merkille, että kun julkisia itsekin käytän joka päivä, että kun kyytiin tulee lipuntarkastajia ja ne nistit luikkii sitten pakoon, niin enpä ole kertaakaan nähnyt, että lipuntarkastajat olisi niinku tarttunut kenestäkään niistä kiinni, että hei, tässäpä muuten sakko. Ja se vähän ärsyttää mua, koska mä tiedän, että jos mä yrittäisin poistua kiireen vilikkaa samassa tilanteessa pois, niin multa kyllä kysyttäisiin lippua. Ja mä ymmärrän kyllä, että siihen niin kuin on omat syynsä, mutta kyllä se silti saa ärsyttää.
2: Niin, sulla olisi pippurisumutteet silmillä ja kuva seiskassa. Mm. Mutta siis tosta tulee, tää on siis vakava asia, mä leikin sillä sen enempää, mutta tällainen niin kuin termi peukkukyyti saa ihan oma erilaisen merkityksen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Paskakaupunni. Iltalehti kertoo, että Oulu on kieltänyt karkkien heittelyn pekkareissa.
2: Damn.
1: Tämä linjaus on tehty yhdessä Oulun poliisin kanssa ja Raksilan lukion rehtori Heidi Lakkala kertoo, että on ollut jo vuosia ajatus, että rekoista ei heiteltäisi niitä karamelleja, koska lapset voivat juosta niiden perässä kadulle autojen sekaan. Sen lisäksi karkkien heitto voi aiheuttaa pahimmillaan silmävamman, jos karkki osuu katsojan. Tässä artikkelissa ei ole annettu kylläkään niin kuin yhtään esimerkkitapausta, mikä olisi oikeasti tapahtunut tällä tavalla. Ja tätä ollaan toteutettu paikoittain Oulussa tätä karkkikieltoa jo aikaisempina vuosina ja tässä kerrotaan, että opiskelijat eivät ole riitauttaneet tätä. Ja itse Lakkala on sitä mieltä, että karkkien kuulumisesta penkkariajeluun kautta linjan voisi jo luopua.
2: Mähän olen siis ensinnäkin ammattikoulun käynyt, joten mulla ei ole tämmöistä niin kuin penkkarikokemusta. Itse asiassa kaikki tällainen, mikä liittyy kaikkea lukioon ja korkeakouluihin, niin...
1: Tuntuu etäiseltä.
2: Tuntuu etäiseltä. Mä olen tämmöinen amis. Mutta siis sen sanon, että toi kyllä kuulostaa mun mielestä nyt siltä, että turhalta nipottamiselta. Toki kun se sanoo tolleen, ja mä haluan nyt tässä sanoa, että ne karkit on välttämätön asia, erityisesti jos oikeasti on riski, että joku lapsi jää auton alle tai jonkun silmään lentää karkki. Mutta kun semmoista ei ole tapahtunut, niin tuntuu vähän siltä, että kaikki hauska kielletään.
1: No siis vähän joo. Ja siis mun mielestä niin kun, ainakin kun niistä rekoista heitellään niitä karkkeja, niin on se mun mielestä viihdyttävämpää seurattavaa kuin se, että ohi ajaisi vaan rekallinen huutavia opiskelijoita. Että siinähän
2: no
1: lähinnä vaan alkaisi ärsyyntymään.
2: Siis eihän nyt jos, niin hyvä kun otit tuon pointin siis, että jos ajatus on se, että ihmiset oikeasti niin kun menis vilpittömästi sinne hurraamaan niille rekoille ja vilkuttamaan näille lukiolaisille,
1: niin
2: eihän kukaan sitä tee, jos sieltä ei karkkia heitellä.
0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
3: David Ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Ketto, näinhän se asia on.
3: Yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
4: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä oon alkanut tekemään itse tämmöistä kombucha-juomaa. Ja mä en nähnyt kyllä tällaista niinku mahdollisuutta, mutta näin se vaan elämä yllätti. Ja tämä homma lähti sillä tavalla, että sain tämmöisen Scoobin. Scooby on siis sieni.
2: Okei. Okay.
1: Ja Scooby-nimi tulee Symbiotic Community of Yeast and Bacteria.
2: Okei.
1: Okay. Eli tämä on tämmöinen, no, sieni.
2: Tämä on se niinku pohja, josta kombuchaa tehdään.
1: Kyllä, sieni, josta syntyy tämä juoma, joka itse asiassa trendasi tässä joitain vuosia sitten aika rajustikin, että tuolla kaupahyllät täytty kombucha-juomasta, mikä on sinällään vanha juttu. Ja itse asiassa tämän niin kuin kombucha-juoman tekeminen, niin kun tästä puhuin äidilleni, niin hän sanoi, että hei, sun mummohan teki joskus aikanaan tätä.
2: Oh wow!
1: Et mieti, kombucha-juoma on ollut siis mun...
2: Se on sulla veressä.
1: No se on, mä en tiennyt, että Luukkaisen sukua on kuuluisa kombucha-juoma tekijä. No siis tää on todella yksinkertainen, kun saa sen Scoobin, eli tämän sienen, niin se laitetaan lillumaan Scoobille sopivaan veteen, johon laitetaan teetä ja vettä. Ja sitten Scoobi tykkää, että siellä on sokeria.
2: Okay.
1: Ja siitä se sitten syntyy se juoma. Erittäin hyvän makuinen. Mitä sitä nyt sitten kuvailisi? Se on sellainen pirteän happama.
2: Kauan sitä pitää lilluttaa siellä siinä seoksessa, että se on juomakelpoista?
1: No tämähän on vähän sellainen niin kuin makuasia, että miten teräväksi sen haluaa, koska mä huomasin nyt, että 7 päivää on ehkä se paras aika,
2: okay,
1: mutta nyt se ehti olla siellä 9-10, niin mä huomasin, että tässä on tämmöinen sivumaku, joka kyllä on hieman päihdyttävä, että oliko se sitten kuitenkin kiljua, mitä lopulta, kombucha kiljua, mitä siitä tuli toi edellinen erä. Mutta se on itse asiassa vatsalle hyvää, se on terveellistä. Se on itse asiassa jotenkin ollut ihan hauska harrastus, se Scoobi-sieni, niin sitä pitää välillä muistaa myös pestä ja pitää huolta. Se on vähän niin kuin... No ehkä perheenjäsen nyt on vähän liioiteltu sanoa, mutta se on sellainen asia, joka voisi kiertää suvussa. Siis se sieni synnyttää lisää sieniä.
2: Niin.
1: Ja mä annoin jo siitä, niin kun siitä sienestä syntyneen toisen sienen mun äidille. Ja sit mä oon saada hyvää syntymäpäivää, milloin se olikaan, niin saattamassa Scoobi-sieneen. Ja sit se vaan leviää. Scoobi leviää joka paikkaan. Se kuuluisa Luukkaisen Scoobi-sieni, niin se leviää.
2: Hei, tää kuulostaa vähän nyt siltä, että sä oot vähän hurahtanut tähän kombucha-asiaan.
1: Kyllä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Äärimmäisen hyvää huomenta. Maanantai-aamu, kello on 6:00. Kuuntelet Hitmixin aamua. Hyvää huomenta. Pistetään tästä pikkuhiljaa tätä päivää käyntiin. Eikä mitenkään pikkuhiljaa, vaan tästähän se lähtee.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Jos sä kuulet tän, niin oot varmaan hereillä ja pistä siinä tapauksessa tähän suuntaan ääniviestiä, että missä päin meet. Ootko aamu ensimmäinen kuuntelija? 0401 83 65 76.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love, soi Hitmixillä. Maanantai aamu ja päivä se jo valkenee. Kello on tällä hetkellä 8 minuuttia, eli 6. Hyvää huomenta jengi, ja tossa oli skuutterina Maria tulossa heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Hyvää huomenta sinne studioon ja kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Täällä heräsin 5 jälkeen ja

0: nyt ajeneen 6:30 töihin jo.
1: Joo.
0: Täällä on vähän tämmönen pilvinen sää, aurinko ei pilkota yhtään ja 15 astetta näyttää auton mittari. Oikein hyvää maanantai-aamun jatkoa kaikille.
1: No, samoin. 0401836576, missä huitelet tällä hetkellä ja minkä takia tänään heittänyt Hitmixin päälle? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
1: Jumakauta. Scooter esiintyi tuossa viikonloppuna Tampereella, Tampere City Festivaaleilla ja palataan tässä nyt ihan pikkuriikkisen niihin tunnelmiin, mitä koettiin Tampereella viikonloppuna.

0: Scooter. Tässä soi Maria. Päästiin viime viikonlopun tunnelmiin Tampere City Festival. Ja hei, tosta seuraavaksi sitten Kylie Minota.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
3: Retro Radio.
2: Ja Hit Mix.
0: Tässä on Can't Get You Out of My Head. Ja WhatsApp-numero on 040 183 65 76. Pistä tähän suuntaan ääniviestejä, jos oot hereillä ja kuuntelet Hitmixin aamua. Mä haluan tietää, että minkä takia tänään ollaan nasautettu Hitmix päälle ja minkä ihmeen takia sä oot tähän aikaan vuorokaudesta jo hereillä. Eli 040 183 65 76. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixiltä.

0: Can't get you out of my head soi parasta aikaa. Kello on 6:15 ja tossa olisi JVG:n Jääpähän tulossa heti seuraavaksi ja sen perään Leila Keitä Electric.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02:03.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

JVG Jääpähän soi Hitmixillä. Hyvää huomenta. Ja hei, vaikka tänään palattiin ikään kuin aikataulullisesti normiaikatauluun, tänään muun muassa Joonas Vuorella saapuu sitten Hitmixin keskipäivään tuossa 10:00 eteenpäin ja näin poispäin, niin olin sanomassa sitä, että edelleen tässä kesämusiikkia soitetaan. 100 päivää kesää jatkuu ja edelleen kannattaa osoitteessa supla.fi osallistua 100 päivää kesää

0: kilpailuun. Ja tota kautta sulla on mahdollista voittaa reissu Ibizalle David Guettan keikalle. Käy heittämässä sinne oma veikkaus, että kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams on biisi nimeltään. 28 minuuttia eli 6 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, supla.fi kautta 100 päivää kesää. Käy osallistumassa.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Sulla on sitä kautta hyvät mahikset voittaa reissu Ibizalle, David Guettan keikalle. Käy heittämässä oma veikkaus, että kuinka monta 10 000 ja reippaat biisejä Hitmixillä 100 päivän aikana soi.

0: Madhousen Like a Prayer soi parasta aikaa Hitmixillä. 24 minuuttia vaille 7 näyttää kello ja Pitbullin ja Keishan Timber olisi tullut tosta sit seuraavaksi. Ja aivan hetken kuluttua mä ajattelin esittää mun tän aamun Beast Battle kappaleen, tai minä sitä esitä. Esittelen sen kyseisen kappaleen. Kyseessä on kyllä El Clasico ysäriltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
4: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
5: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Hit

0: Tisha Timber soi Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia vaille 7. Ozonin Dragosteerin Tei olisi tulossa heti seuraavaksi.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Mennään vuoteen 1999. Ja nyt käynnistellään siis tämän aamun biisibattle. Kesäbiisibattlessa kupletti meni aika pitkälti niin, että Hitmixin kuuntelijat sai keskenään tapella, mutta nyt palataan normiaikataulussa myös biisibattlen osalta ruotuun ja nyt sitten otetaan matsia meikäläisten vastaan. Ja tää mun biisi, tää julkaistiin... Mitäkö mä nyt halusin paljastaa, että mä nyt kerralla kerro kaikkea? No anyway, tää oli aivan niin kuin mega iso hitti. Aivan siis niin kuin mega iso hitti. Ja tää aloitti vuonna 1999 tämmösenä Latin pop boomin ja teki muiden espanjaa puhuvien laulajien, esimerkiksi Enrique Iglesiaksen ja Shakiran ja Thalian siirtymisestä englanninkielisille markkinoille paljon helpompaa. Ennen tätä pääosa latinalaisen Amerikan ulkopuolella asuvista ei ollut kuullutkaan mitään tästä kyseisestä artistista, mutta tällä kertaa sitten mentiin seinästä läpi ja kaikesta muustakin. Ja kyseessä on siis puertorikolaisen Ricky Martinin menestyskappale, joka kuulostaa siis seuraavalta. Satutkos muistaa tätä? Living La Vida Loca. Aivan sairas banger, herra jumala. Mitä sä pistäisit tätä biisiä vastaan? Mä ajattelin, että nyt oikeesti tarvitaan semmoista niin kuin kunnon uptempoa ja menoa ja meininkiä tähän maanantai-aamuun, niin Living La Vida Loca on juuri oikea vaihtoehto.
1: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Nyt ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. Mikä mun biisiä vastaan, mikä sopis Ricky Martinin Living La Vida Loca vastaan? 040 183 6576.

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.

La Creamin You soi Hitmixillä. 8 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Maanantai-aamu, Hitmix-aamu, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Hei, Biisi Battles, muistatko tän kappaleen? Mä nappasin tänään omaks biisiksi Livin La Vida Locan Ricky Martinilta vuosimallia 1999. Ja tämä tarttis nyt sitten kovan vastustajan ehdotukset tähän suuntaan.

WhatsAppiin 0401836576. Ja hauska story muuten tuosta viime viikonlopulta. Nimittäin mä olin Tampereella juontamassa Tampere City Festivalia ja se on jotenkin hauskaa, kun tavallaan niin kuin viihdemaailmassa kaikki ovat ikään kuin sama-arvoisia. Ei siellä niin kuin backstageillä silleen niin kuin artisteja tai mitään muitakaan julkkiksia silleen kumarella. Aika monen maailmantähden kanssa sai mennä niin lavalle semmoisella pikkubussilla niin samaa matkaa ja sitten siinä takapenkillä tuli aina rupateltua kaiken näköistä. Ja yksi kaveri, joka osoittautui varsinaiseksi herrasmieheksi ja todella mukavaksi tyypiksi, oli Mohambi. Tässä soi Bumpy Ride.

0: Mohambin Bambi Ride soi Hitmixillä 3 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja tosiaan viime viikonloppuna Tampere City Festivaalilla tämä kyseinen artisti oli esiintymässä. Tuoreita uutisia tästä seuraavaksi ja sitten vielä säätiedotteita. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin meikäläisillä on tänään Livin La Vida Loca biisi battlessa ja tämä tarttisi vastustajana. Pistä ehdotus ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta

0: Rockmanin netonnettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle. On tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Säästä kuin mestari.
17: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
16: TOOLS. Tools tekee mestarin.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleen yksittäinen kyyti oli perussuomalaisten Kaisa Juuson 108 kilometrin matka kotoaan Torniosta Rovaniemen lentokentälle, joka maksoi lähes 250 euroa. Eniten taksia käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Keskusta on jälleen puolueesta suurin taksin käyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. Trumpin toimintaa verrataan itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Tänään maanantaina lännestä alkaa valua sateita Suomen yli. Aamulla kastutaan jo Lapissa ja päivän mittaan.

0: täällä, mutta tosta tarkemmin sitten varmaan huomenna enemmän. Kolme minuuttia oli 7 näyttää maanantai-aamussa Hitmixillä kello. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Nicki French ja Total Eclipse of the Heart olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja Alman Karma aivan tuota pikaa. Ja tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut tänään biisi battleen, kun mulla on kappaleena Ricky Martinin Livin La Vida Loca.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Sä voit pistää omaa ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppiin 0401 83 65 76. Mikä biisi Ricky Martinia vastaan?

0: Nicky French, Total Eclipse of the Heart soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista maanantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä ja Alman Karma olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. WhatsApp numero 0401836676. Siihen voi pistää ääniviestiä, mitä laittaisit tänään. Biisi Battlessa meikäläisen kappaletta vastaan, eli tässä soi Livin La Vida Loca Ricky Martinilta. Mega bangeri vuosimallia 1999, ja tää nyt sitten tarttis vastustajana. Minkälaisia ehdotuksia tänne on tullut?
1: Tuohon sun biisi battleen, mulla on mahtava ehdotus, se sopii hyvin tähän. Uusi viikko, aurinko paistaa, maanantai, mahtavaa. Sateenkaaria ei tullut pyllystä, tuli kakka, mutta kuitenkin hyvä fiilis, niin laitatko tuo Enrique Iglesias Bailando sitä vastaan?
2: Hyvää huomenta Jussi ja muu kanssa. Kesälomat vihdoin ohitte ja duunia pitäisi painaa.
0: No niin.
2: Muistan tuon Ricky Martinin kyllä erittäin.

0: viiden lokaa, aika kova juttu. Mietin, että kun sanoit, että vähän yhtä kovaa poljentoa pitäisi saada sinne, niin tuli vaan ensimmäisenä mieleen Spice Girls ja Spice Up Your Life. Siinä olisi kovaa poljentoa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnan.

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Tässä soi Kaskadalta Every Time We Touch ja tossa olisi tulossa Pandoralta Don't You Know. Ja mä kerron aika mielenkiintoisen storina Pandorasta aivan hetken kuluttua. Mä olin nimittäin hänen kanssa keikalla tuossa viime viikonloppuna ja se oli vähän erilainen keikka kuin yleensä. No mut joo, joka tapauksessa biisi Battle pitäisi aivan hetken kuluttua selvittää, että mikä tulee tätä kappaletta vastaan. Livin la vida loca. Ricky Martin, bängeriä vuosimallia 1999. Mitä tätä vastaan? WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576. Laita saman tien.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.

0: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

Pandora, Don't You Know, soi parasta aikaa Hitmixillä. Oli vähän erikoisemmalla keikalla Pandoran kanssa viime viikonloppuna ja ajattelin kertoa aivan hetken kuluttua, että missä ja mitä kävi. Kello on 20:07, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Pandoran Don't You Know soi parasta aikaa Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta. Jussi Ridanpää, maanantaiaamu Hitmixillä selvitellään ihan justiinsa, että mitkä biisit tänään vastakkain biisi battlessa. Ja kun tässä kuultiin Pandoraa, niin lupasin kertoa storin tuosta viime viikonlopulta. Perjantaina 20:01 iltapäivällä mä lähdin Pandoran ja oli siinä muutakin kruuta, niin lähdettiin siis Tampere City Festivalille tämmöisellä festarijunalla ja Pandoralla oli keikka sit siellä ravintolavaunussa. Ja niin kävi, että ilmastointi ei toiminut tässä kyseisessä vaunussa. Kaikkialla muualla kyllä pelas, tai sitten se toimi, mutta että sitä porukkaa oli vaan niin paljon, että se ei niin kuin viilentynyt millään lailla. Ja oli kyllä niin kuin absurdi tunnelma, kun Pandora vetää aivan täysiä siellä ja jengi bailaa ja siis oli oikeasti varmaan 40 astetta lämpöä. Siinä meinasi niin kuin pikkaset hikikarpalot ja ruveta puskemaan. Mut upeasti meni ja toinen oli hauskaa. Pandora sanoi mulle sit siellä junassa, että hitsi, että häntä niin harmittaa, että kun hänellä on niin kuin 20 000 puuttuu nyt Spotifysta noista tilaajista, että olisi miljoona tilaajaa. Ja mä ajattelin, että no perhana, että ratkotaan tää asia. Ja mä sitten spiikkasin siellä Tampere City Festivalin lavalla, kun Pandora esiintyi sitten silloin perjantaina viimeisenä artistina. Että hei, että ihan oikeasti tämmönen on tilanne. Ja Pandora laittoi mulle eilen sitten viestiä, että nyt kuulkaa, se on miljoona tilaajaa Spotifysta tänne. Aika mahtava juttu. Mut hei! Nyt mennään tämän aamun biisibattlen pariin ja meikäläisellä on siis tämä kappale mun biisi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tai no itse asiassa, en mä nyt rupea tässä kohtaa soittamaan enää, mä oon miljoona kertaa jo soittanut ton pätkän tosta Livin La Vida Locasta, mut se on meikäläisen biisi. Ja mitäs tänne ollaan ehdotettu?
2: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Nyt tämmöistä, kun mennään tämmöisellä vähän tällä espanjalaista meininkiin, niin eiks toi oli ihan hyvä tää näin, toi Enrique Iglesias ja Bailamos.
3: Huomenta Jussi, toi biisi battle, toi pistettäisikö sinne toinen tumma latino, eli toi Mr. Säki ja Mr. Lova.
4: Huomenta Jussi. Sulla on ihana kappale siellä biisibattlessa heti maanantai aamuun. Aurinko paistaa ja rytmiä veressä, niin miten olisi Enrique Iglesias ja Bailamos?
0: Joo.
5: Tuohon sun biisibattleen mulla on mahtava ehdotus ja se sopii hyvin tähän. Uusi viikko, aurinko paistaa maanantai, mahtavaa. Sateenkaaria ei tullut pyllystä. Tuli kakka, mutta kuitenkin hyvä fiilis, niin laitatko tuo Enrique Iglesias Bailandosta vastaan?
0: Okei. Eli silloin mä laittaisin niin kuin nämä biisit vastakkain. Ootas nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä on Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks.

David Guetta ja Sia, Titanium soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja mulla on tänään Beast Battlessa Enrique Iglesiasta Living La Vida Loca. Ja tämä sai nyt sitten vastaansa Enrique Iglesiaksen Bailandon. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä, kumman haluat kuulla. Ja tästä lähti soimaan Prodigy, No Good. Erinomaista maanantai huomenta Hitmixin aamusta.

Prodigyn No Good soi Hitmixillä. 22 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja Ava Maxin Kings and Queens olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit ratkeaa tämän aamun biisi battle, jossa on mulla vastakkaan kyllä sellaiset lattari bangerit, että huh heijaa.

0: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 040 183 6576. David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
14: Kato, se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

Ava Max, Kings and Queens soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta kansalaiset. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että toinen näistä kahdesta biisistä, Livin La Vida Loca tai Bailando, soi seuraavaksi.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No niin, kylläpä on tullut muuten ääniä.
2: Kyllä tähän aamuun kaipaa semmoista reipasta menoa, että herää, niin Lippu Jussi sun kulmaukseen, Ricky Martin.
3: Hyvää huomenta, katsellaan kuin tää mun melkein Tampere City Festivalille liitetty ääneni toimii. Biisipätlen suhteen, niin kyllä mun vauhti ja tommonen tunnelma on enemmän niiden Tampere City Festareiden jäljiltä vielä siellä vauhdikkaammassa versiossa. Eli kyllä mun ääni Jussi tulee sinne sun kulmaukseen.
4: Yleensä äänestän ihmistä, johon luotan, mutta nyt teen poikkeuksen ja annan ääneni itselleni sekä parille muulle bailando ihmiselle.
5: No huomenta Jussi. Kyllä me tänään biisipätlessä lähdetään sinne sun kulmaukseen ja toi Living La Vida Loca soitetaan.
6: Moikka! On äänestyksen aika biisipätlessä. No jalan allehan menee tietenkin se Ricky Martini ilman muuta. Sehän nyt on aina hyvä.
7: Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Huomenta.
7: Biisipätlee. Nyt on kyllä semmoinen maanantai-aamu, että ei tekisi mieli antaa kummallekaan noin reippaalle renkotukselle ääntä, mutta näistä kuitenkin niin Living La Vida Loca.
8: Oikein hyvää huomenta tieltä Savon muualta. Joo, lomat on nyt saatu pitää, hehe. Mutta tämän aamun biisipätleen. Jos siellä vastustajan nurkassa olisi ollut Enriqueen Bailamos, niin sinne oltaisiin menty ehdottomasti. Mutta nyt kun se on bailando, niin ei mennä sinne, vaan mennään Ricky Martiniin.
9: Se menee tänään oikean puoliselle, mikä bailando jo.
10: Ai. Se tuli bailando eikä bailaamos. Eli ääni menee Ricky Martinille.
11: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.

0: Ricky Martinin Livin' La Vida Loca soi biisibattlen voittajana. Hei, loistavaa maanantai huomenta Hitmixin aamusta. Ai. Tossa oli seuraavaksi tulossa Returnilta ja Nightcrawlersilta Friday ja sen perään tuoreita uutisia. Tiedätkö, mikä muu starttaa tänään? No päivän kolme tärkeintä asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Riton Nightcrawlers Friday soi Hitmixillä 8:05. Erittäin hyvää huomenta. Justi Ridan pää siis täällä päädyssä. Ja tuoreita uutisia tosta seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Oikeustieteen tohtori Henri Rikander

0: pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti Oulusta Haaparantaan tänä aamuna ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan kahdesti päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan. Kansanedustajien taksimatkat maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään maanantaina lännestä alkaa valua sateita Suomen yli. Aamulla kasvataan jo Lapissa ja päivän mittaan sateet leviävät länteen ja pohjoiseen. Idässä ehditään vielä nauttia poutaisesta ja paikoin aurinkoisesta säästä. Etelässä ja idässä lämpötila nousee reiluun 20 asteeseen.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hei, hyvää huomenta jengi. Tuossa oli sää tulossa Tina Cousinsin Wonderful Life ja Modern Talkingilta Brother Louis. Ja sen perään otetaan käsittelyyn päivän kolme tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
2: Kello on tasa tarkkaan 8 ja niin. Päivän tärkeimmissä asioissa siellä puhutaan muun muassa koirien positiivisista puolista. Ja sit puhutaan pahoista humanoidiroboteista. Missä tämmösiä nyt on? No, tätä kaikkea selvitellään aivan hetken kuluttua Hitmixin aamussa.

0: kuudesta kymppiin.
1: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Modern Talking, Brother Louis, soi Hitmixillä. 7:07 näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamu ja tossa olisi Aaron Shupan I'm an Albatross tulossa ihan justiinsa, mutta nyt...
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Yhdysvallat ovat kieltäneet uusien ulkomaisten humanoidia nelijalkaisten robottien tuonnin. Perusteluna on kansallinen turvallisuus. Viranomaisten mukaan nämä robotit voisivat kerätä tietoa, vakoilla tai niitä voitaisiin pahimmillaan etäohjata. Eli robottiimuri saa vielä toistaiseksi jäädä, mutta jos se nousee 2 jalalle pystyyn niin, ja kysyy teikäläisen wifi-salasanaa, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa soittelemaan poliisille. Sitten hyvä uutinen kaikille, joilla on asunto veden äärellä. Ja huono uutinen sitten meille kaikille muille. Nimittäin tutkimuksissa ollaan saatu selvitetty, että veden lähellä asuminen on yhdistetty parempaan hyvinvointiin ja suurempaan elämän tyytyväisyyteen. Eikä kyse ole välttämättä siitä, että luonto tekisi hyvää, vaan nimenomaan vedellä näyttäisi olevan tämmöinen oma vaikutuksensa. Eli jos sä mietit, että minkä takia mökillä on niin hyvä olla, niin se ei ole se mökin rauha, vaan se on se, ettei naapurin parveke ole 3 metrin päässä. Vai miten se oikein meni? Ja lopuksi koirat. Tutkimuksissa on havaittu, että koirat tunnistivat ihmisen naurun positiiviseksi ääneksi. Lisäksi koirat oppivat nopeasti, millainen oma käytös saa ihmisen nauramaan ja saattavat

0: sitä alkaa toistamaan sitä. Eli sun koira ei välttämättä ole idiootti, hän itse asiassa saattaa olla koomikko.
1: Hitmixin aamu.
2: Hitmix.
0: Ivan Shupa, I'm an Albatross. Hitmixin maanantaiaamu, hyvää huomenta.

0: Aaron Shupan, I'm an Albatross soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Maanantaiaamu, 12 minuuttia, eli 8 näyttää kello, Jussi Ridanpää täällä. Paikallissää kertoo sulle ihan justiinsa, että minkälaista säätä just teikäläisen huudeella tällä hetkellä, jos nyt ei jaksa pistää nenää ulos ikkunasta. Britney Spearsin Baby One More Time ja Gurchos Project Infinity, noin muun muassa ihan justiinsa, ja tässä vartin sisään tulossa myös tuoreita viihdeuutisia. Puhutaan noista aivan hetken kuluttua.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.

0: kautta tarkastus.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Maastopalovaroitus ja tuulivaroitus maa-alueille ovat voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

0: Smithin Baby One More Time. Kello on 20 minuuttia yli 8. Gurchos Project Infinity ja Cheat Coachin Be Yourself. No olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja aivan hetken kuluttua tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan aikamoisen radiolegendan paluusta suomalaiseen radioon. Mikä kanava kyseessä ja kuka tää tyyppi on? Nämä kerron aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Cheat Codesin Be Your Friend soi parasta aikaa hitmiksellä Edward Maja ja Enesa tässä messissä. 26 minuuttia eli 8 näyttää kello ja Shashin Ecuador olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ja mielenkiintoisia uutisia radiorintamalta, nimittäin Hitmixin sisarkanava Radio Rock pistää aamushownsa uusiksi. Nimittäin radiojuontaja Jussi Heikelä tekee paluun radioon lähes 11 vuoden tauon jälkeen ja aloittaa nyt siis tämän viikon keskiviikkona yhdessä Harri Moision rinnalla korporaation juontajana. Uudistunut korporaatio kuuluu arkisin 6-10 ja samalla Kim Sainio siirtyy Marse Rendsikin kanssa päivävuoroon ja iltapäivistä vastaa sitten Olli Herman ja Taneli Rantala. Ja Heikelä on kommentoinut tätä paluutaan toteamalla, että 11 vuotta oli vain lyhyt mainoskatko ja nyt on upea olla takaisin kotona.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Tässä soi Shashin Ecuador. Ja joo, onhan toi aikamoinen juttu, kun näihin radio-ohjelmiin tulee

Shash ja Ecuador soi Hitmixillä. Kello on 20:30. Itse asiassa duunipäivä toiveita voit pistää WhatsAppiin 0401836576. Ei muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. Ja tää biisi on Matildalle. Lämmitellään tässä vähän duunipäivä toiveissa. Robin ja Missing You.

0: Robin, Missing You soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9. Äärimmäisen hyvää huomenta ja hei, tosiaan duunipäivän nämä toiveet WhatsAppiin 0401836576. Tässä lämmiteltiin niitä varten ja toi oli Matildalle. Rihanna ja SM ja Tunnevaagin Ride With Me. Ne olivat tulossa Hitmixin aamussa sitten heti seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Rihanna, SM ja 18 minuuttia vaille 9 on kello. Tunnevaaga, Ride With Me. Tunnevaaga oli myös Tampere City Festivaaleilla tuossa viime viikonloppuna. Se peräänä tulossa Labushin Be My Lover.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

WhatsAppiin 0401836576. Tässä on kyllä himmeä kappale. Tame Impala ja Jenny remixi tästä kyseisestä biisistä. Kyseessähän on siis Dracula-niminen kappale. Joo, tosiaan. Tuossa toteutellaan aivan hetken kuluttua niitä duunipäivän toiveita. 0401836576, eli kaivat luurin taskusta, WhatsApp auki ja tangentti pohjaa ja tähän suuntaan ääniviestiä.

0: Lady Gaga ja tässä soi Paparazzi. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia heti sitten seuraavaksi, mitä uutisissa käsitellään. No ainakin tätä mopomiittiä, missä tämä poliisi nyt sitten kiilasi tämän poliisia karkua ajaneen pojan. Ja paljon on spekulaatiota tämän ympärillä. Lupaan kertoa, että minkälaista säätä on myös luvattu koko maahan. Ja jos sulla olisi duunipäivän biisitoivetta heittää tähän suuntaan ääniviestillä, niin nyt olisi hyvä hetki. 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/.
2: Hitmix.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajien taksireissut maksoivat veronmaksajille touko-heinäkuussa yhteensä lähes 65 000 euroa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Kuluja kertyi, vaikka eduskunta oli osan ajasta istuntotauolla. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä noin 250 eurolla suuntaansa. Eniten taksaja käytti perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 yksittäistä ajoa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oikeustieteen tohtori Henri Vikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja myös alaikäisen mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Rikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Hän korostaa, että alaikäisten harkintakyky ei ole yhtä kehittynyttä kuin aikuisten, ja tämä tulisi huomioida poliisin toiminnassa. Yli 400 entistä Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuusviranomaista varoittaa presidentti Donald Trumpin keskittävän valtaa itselleen, kertoo Financial Times. The Steady State-verkoston mukaan Trump heikentää instituutioita ja presidentin valtaa rajoittavia mekanismeja. CIA:n entinen asemapäällikkö Paul Kolbe vertaa Trumpin toimintaa itsevaltaisten johtajien toimintamalleihin.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Tänään maanantaina lännestä alkaa valua sateita Suomen yli ja tässä aamuaikana kastutaan jo Lapissa ja päivän mittaan sateet leviävät länteen ja pohjoiseen. Idässä ehditään vielä nauttia poutaisesta ja paikoin aurinkoisesta säästä. Etelässä ja idässä lämpötila nousee reilun 20 asteeseen. Pari minuuttia eli 9 näyttää kello Jussi Ridanpää Hitmiksenä aamussa ja sen verran ollaan muuteltu ohjelmistoa tässä kesäaikana, että kun päätettiin, että nyt syksyllä tai en varmaan vielä voi puhua syksystä, mutta että tässä tänään kun starttaisi taas ikään kuin normi aikataululla ohjelmat, niin ei toteutella enää 3 ysäriä ysiltä, vaan näitä 5 toiveita toteutellaan tässä pitkin tätä tuntia, mikä starttaa kello 9. Eli 9-10 toteutellaan näitä duunipäivätoiveita. 0401836576. Gigi D'Agostinon L'Amour to Yours ja Rednexin Could I Not Joe. Noi olisi tulossa tosta heti seuraava.
17: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää päkki lapsuuteen. Ja parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. I've been married long time ago.

0: Rednecks, Cut a Night Joe soi Hitmixillä. 9:10 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Erittäin hyvää huomenta. Ja nyt...
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja Henna, hyvää huomenta.
2: Moikka, moi. Modertalkinilla oli niin ihana keikka perjantaina, että haluaisin biisitoiveeksi esittää sinne Your My Heart, Your My Soulin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: 0401836576, se on WhatsApp-numero.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Kello on 14 minuuttia, eli 9 ja Kain Barbada vastuullistelussa tuosta heti seuraavaksi. Kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä ihan justiinsa. Ja siellä puhutaan muun muassa koirien kyvystä naurattaa ihmistä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
5: nyt! Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsää aina.
16: Ei ole.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
19: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Kain, Barabada Bastu, parikymmentä minuuttia eli 9 näyttää kello. Just Ridanpää ja Hitmixin aamu. Innan Hat olisi muuten tulossa tuosta seuraavaksi. Inna veti upean keikana viime perjantaina tuolla Tampere City Festivaaleilla. Hei, päivän tärkeimmät asiat käsittelyyn tässä kohtaa ja puhutaan muun muassa koirien mainiosta taidosta naurattaa ihmistä.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Yhdysvallat ovat kieltäneet uusien ulkomaisten humanoidia nelijalkaisten robottien tuonnin. Perusteluna on kansallinen turvallisuus. Viranomaisten mukaan nämä robotit voisivat kerätä tietoa, vakoilla tai niitä voitaisiin pahimmillaan etäohjata. Eli robottiimuri saa vielä toistaiseksi jäädä, mutta jos se nousee kahdelle jalalle pystyyn niin, ja kysyy teikäläisen wifi-salasanaa, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa soittelemaan poliisille. Sitten hyvä uutinen kaikille, joilla on asunto veden äärellä. Ja huono uutinen sitten meille kaikille muille. Nimittäin tutkimuksissa ollaan saatu selvitetty, että veden lähellä asuminen on yhdistetty parempaan hyvinvointiin ja suurempaan elämän tyytyväisyyteen. Eikä kyse ole välttämättä siitä, että luonto tekisi hyvää, vaan nimenomaan vedellä näyttäisi olevan tämmöinen oma vaikutuksensa. Eli jos sä mietit, että minkä takia mökillä on niin hyvä olla, niin se ei ole se mökin rauha, vaan se on se, ettei naapurin parveke ole 3 metrin päässä. Vai miten se oikein meni? Ja lopuksi koirat. Tutkimuksissa on havaittu, että koirat tunnistivat ihmisen naurun positiiviseksi ääneksi. Lisäksi koirat oppivat nopeasti, millainen oma käytös saa ihmisen nauramaan ja saattavat sitä alkaa toistamaan sitä. Eli sun koira ei välttämättä ole idiootti, hän itse asiassa saattaa olla koomikko.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Sweet But Psycho soi Hitmixillä. Puolkybää näyttää kello ja Solid Bassin Miro Miro olisi tulossa tosta seuraavaksi. Hyvää huomenta!
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta Jyri.
2: Päivä menee lekkurissa, niin saisiko duunipäivän toiveisiin Aqua Dr. Jonesin?
0: Erittäin kova.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Aquan Dr. Jones soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 10. Kate Ryan, Voyage, Voyage olisi tullut seuraavaksi. Ja sitten duunipäivän toiveita. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestillä.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini sujahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29.

0: 1995. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Kate Ryan, Voyage Voyage. Parikymmentä minuuttia vaille 10 on kello. Maanantai-aamu, kuuntelet Hitmixin aamua, just Ridan pää täällä. No mitäs olisi seuraavaksi tulossa? No, duunipäivätoiveita.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Satu, hyvää huomenta.
2: Jos tuossa nyt hiukan sallitaan vielä vähän viikonlopun fiilistelyjä, niin olihan se taas yhtä hyvä niin kuin viimeksi Kikkosen näin jysäreillä, niin XL5 jos saisi sen jäätä ja tulta. On ne vaan kovia edelleen.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tampere City-festivaaleilla tätä tosiaan fiilisteltiin tuossa menneenä viikonloppuna.

0: Sonicin Sky soi Hitmixillä. Erinomaista huomenta. Kuuntelet Hitmixin maanantai-aamua. Jussi Ridanpää täällä. Ja aivan hetken kuluttua päästään Joonas Vuorella puikkoihin Hitmixin keskipäivään.
1: Huomenta Jussi. Jaana täällä.
0: Huomenta.
1: Tänään pallailette töihin kaikki, niin Okukin varmaan aloittaa iltapäivän lähetyksen. Niin miten olisi Okun biisi, Ysärin lapsi? Ehtisitkö totteuttaa? Moikka!
0: Tästä lähtee soimaan. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta jengi.

0: DJ Oku Luukkainen, Konsta Hietanen ja Pasi Anssi, Ysärin lapsi. Jussi Ridanpää, Hitmixin maanantai-aamu, hyvää huomenta jengi. Miten olisi, jos tehtäisiin treffit huomiselle? Ollaan palattu tällä viikolla nyt sitten siihen ikään kuin normiaikatauluun. Ja Joonas Vuorallakin hyppää puikkoihin nyt tästä seuraavaksi ja mies tosiaan tullut ansaitulta kesälomalta sitten takaisin. Ja me tehdään nämä treffit huomiseksi Hitmixin taajuudelle 6:00 eteenpäin. Mä toivottelen erinomaista maanantaipäivän jatkoa ja viikon alkua mun puolesta. Moi!
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi Porttien Boys, Kyläbaari. Hyvää huomenta.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustajat käyttivät touko-heinäkuussa taksimatkoihin lähes 65 000 euroa veronmaksajien rahaa, käy ilmi Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten yksittäisiä ajoja teki perussuomalaisten Sara Seppänen, jolla oli 38 taksimatkaa. Seppäsen mukaan kaikki matkat liittyivät työhön. Kalleimmat yksittäiset kyydit ajoi perussuomalaisten Kaisa Juuso, joka matkusti Tornion kotinsa ja Rovaniemen lentokentän väliä lähes 250 eurolla suuntaansa. Keskusta on jälleen puolueista suurin taksinkäyttäjä suhteessa ryhmän kokoon, mikä johtuu maaseudun pitkistä etäisyyksistä asemille. Henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä on käynnistynyt uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen juna lähti tänä aamuna Oulusta Haaparantaan ja saapui perille hieman myöhässä. Vuoroja ajetaan jatkossa kahdesti päivässä molempiin suuntiin. Yhteys parantaa erityisesti Oulun, Tornion ja Haaparannan saavutettavuutta sekä yhteyksiä Pohjois-Ruotsiin. Syyttäjä epäilee Tuusulassa nuoren mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Epäilyt koskevat virkavelvollisuuden rikkomista, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta. Poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä viikonloppuna mopomiitin yhteydessä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.
1: Hitmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä vasta myöhemmin iltapäivällä ja päivä yli lämpötila 18-24 länsirannikolla noin 15 astetta. Lapissa pilvistä ja yleisesti sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta. Alueen pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa ja päivä yli lämpötila 10 ja 15 asteen välillä.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Yhtäkkiä hei täällä taas lomien jälkeen. Olipa hämmentävä jotenkin palata töihin, kun kaikki musta tuntuu, että täällä meidän toimistolla palas vähän niin kuin samaan aikaan. Hirveä puheen pölinä tossa noin ja mun piti oikein juosta karkuun tänne studioon, että pääs oikeasti tekemään tätä niin kuin omaa työtä. Hei, kello on 2:10, Joonas Vuorela täällä. Erittäin hyvää maanantai keskipäivää. Vaikka mun loma loppu, niin kyllä mä tiedostan sen, että meillä on edelleen 100 päivää kesää meneillään. Ei se kesä ole vielä loppunut. Kohta hei avi siitä. I could be the one done. Ace of Base ja The Sign.

0: ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David, ketto täs. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule, ketto, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: No se oli avisiita se, hei, I could be the one. Soi Hitmixillä Shakiraa tulossa seuraavaksi Hipsdollaan. Joonas Vuorella täällä. Hei, takas ollaan normaalissa päivärytmissä aika lailla. Hitmixin keskipäivä on palannut kehiin sellaisena, kun se on tarkoitettu. Kiitoksia kaikille kesätuuraajille. Tossa on ollut Ipeä ja Ida-Liina Hurtelaa ja muuta viettämässä sun kanssa kesää. Ja aina välillä sieltä täältä vähän kuuntelinkin. Niin hyvältä kuulosti. Sata päivää kesää se edelleen jatkuu Hitmixillä. Meillä soi vaan ja ainoastaan parhaat kesäbiisit ja Shakiran Hips Don't Lie on hyvä esimerkki siitä. Hei, mulla tosiaan loppu kesäloma tänään ja rupesin tuossa miettimään, että mun mielestä aika klassinen ajatus varmasti monella, ei ehkä kaikilla, mutta mulla ainakin, että kun kesäloma loppuu, että onpa ihanaa palata takaisin niihin rutiineihin. Kun mä rupesin miettimään, että mä en ole ihan varma, että onko mä oikeasti kokonaisuutena parempi ihminen lomalla vai silloin kun mä oon töissä.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Tarkoitan siis sitä, kun miettii esimerkiksi mun elämäntapoja, miten mä elän niin kuin kesällä. Kuinka vähän mä nukun, kuinka paljon mä syön roskaruokaa ja kaikkea sellaista, mikä ei tee ihmiselle hyvää. Ja kysymys kuuluu, laita mulle viestiä vanhaa tuttuu WhatsApp-numero 0401836576. Ootsä parempi ihminen lomalla vai silloin kun arki rullaa?

0: Shakira ja Hips Don't Lie, kohta Valdos People ja Hitmixille You Drive Me Crazy. Vuorella Joonas täällä kesälomien jälkeen kyselee, että ootko sä oikeesti parempi ihminen silloin kun arki rullaa vai silloin kun sä oot kesälomalla? Ainakin mietin omalla kohdalla, niin kyllä mä ehkä kokonaisuutena kun mietitään parempaa ihmistä, niin oon sellainen silloin kun arki rullaa. Mä syön fiksusti, mä nukun fiksusti, mä urheilen paljon, mutta lomalla niin kaikki nää jää vähän niin kuin sivuun. Silloin tulee aika lailla vaan röhnötettyä sanan niin kuin kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Laita viestiin 0401836576. Mites sulla? Ja hei, duunipäivä toiveita, niitä voi totta kai laittaa myös samaan numeroon tulemaan. Pistä vaikka ääniviestiä, kerro mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään loistavasti. Niin voi olla, että mä laitan sen kohta Valdos Peoplen jälkeen soimaan.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen pois tieltä.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Hit

0: Kello on hei 10.21, maanantai keskipäivä. Hitmixillä meneillään. David Guetta, Lovers on the Sun kohta, siihen perään Scooterin Ramp, mutta sitä ennen hei duunipäivä toive. Oot sitten lomalla tai duunissa tai muuten vaan vapaalla. Ihan sama, niin voit laittaa mulle biisitoiveita. Niitä toteutellaan 0401836576, esimerkiksi vaikka tähän tyyliin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moro. The Veronica's Untouched toimittelisi aika nätisti tässä vaiheessa päivää. Kiitos.

0: Scooter ja Ramp kohta Loreenilta Euphoria. Olisiko toi se top 5 Euroviisubiisi kautta aikaan? Saattaa olla. Hei, kello on 10.33. Joonas Vuorella täällä tehnyt comebackin kesälomilta. Ja tossa pohdin ihan vakavasti, että onks mä oikeesti parempi ihminen lomalla vai onks mä parempi ihminen silloin, kun mä oon töissä. Mietin siis ihan vaan elämäntapoja. Töissä arki rullaa, urheilu rullaa, tulee syötyä vähän fiksummin silloin, kun on siis niinku elämä ikään kuin aikataulutettua, mutta sitten lomalla niin kaikki tää jää ja tulee eletty vähän niin kuin pellossa, niin musta tuntuu, että arkirutiini sopii mulle paremmin, mutta mites sulle? Laita viestiin 0401836576, käydään näitä kohta läpi. Vinkkeli Antti esimerkiksi kirjoitti täällä, että kyllä arkirutiinit vie voiton 6-0. Työ, josta tykkää, vaikuttaa asiaan vahvasti.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Säästä kuin mestari.
19: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
20: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
21: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
22: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
21: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
22: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
21: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
23: K-Supermarket.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Hit Mix.
0: Ysäri.

0: Loreen ja Euphoria, Groove Coverage, ja päästään nautiskelemaan ihan kohta Poison ja Experience a Neverending Dream. Siihen kylkee JVGtäkin muun muassa vielä ennen kello 11. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Parasta mahdollista kesämusaa tarjoilee Vuorelan Joonas täällä, hei, ja paljon. Mä palasin tänään kesälomilta ja tossa rupesin oikeesti funtsiin, että onks mä parempi ihminen silloin kun mä oon lomalla vai silloin kun mä oon töissä. Ja tulin siihen tulokseen, että todennäköisesti mä oon parempi ihminen silloin kun mä oon töissä, koska rutiinit rullaa silleen niin kuin kivasti, urheilu, syöminen, nukkuminen, mutta silloin kun on lomalla, niin silloin kaikki on niin kuin vähän jotenkin hankalampaa, musta tuntuu. Mulla pyörii tuolla jotkut ihan hassut viestit jossain. Mä ihmettelin, että mistä tulee niin kuin ääniä. Mä painoin vahingossa ihan vääriä nappuloita, mutta mun piti laittaa täältä näin kuule Karin viesti aiheeseen liittyen.
1: Terve!
0: Terve!
1: Onko se ajakin tullut lomilta takaisin? Vai tulitko näin viime viikolla, kun mä en ollut kuulolla viime viikolla ollenkaan, mutta
0: ei kun
1: oli nyt miten oli, niin onpas mahtavaa, että ottaa siellä ja tästä se syksy taas alkaa, että mulla ei nämä loma- ja työrutiinit tai työaika, niin ne ei eroa millään tavalla toisista, että ihan samalla tavalla elän lomilla ja töiden aikaakin, tota, niin en ole nähnyt syytä muuttua loma-ajaksi rutiinia millään tavalla, niin, tota, niin ei ole vaikeampi tulla takaisin lomilta töihin sitten. No, terve!
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ei muuten ala syssy vielä, Kari, hei. Kesä jatkuu. Älä yritä, älä yhtään yritä. Mutta toi on kyllä optimaalinen skenaario, että sais silleen pidettyä vähän niin kuin ne samat rutiinit myös siellä lomalla kuin töissä. Tota mä arvostan. Hei, tässä Groove Coverage ja Poison.

Experience a never-ending dream. Kello on kohta 10 minuuttia, vaille 11. Keskipäivä. Hitmiksillä meneillä. Joonas Vuorella täällä. JVG ja viikonloppu seuraavaksi. Scatman Johnin Scatman. Sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja, jotka luvassa siis ihan kohta. Ja tässä rupesin muistelemaan lomajäljiltä, että mitäs kaikkea tähän keskipäivään nyt kuuluu. Niin yksi niistä asioistahan on maanantaisin ammattibingo, jossa me siis huudellaan jotain ammattia ja toivotaan, että Hitmixin kuulijoista löytyisi tämän kyseisen ammatin harjoittaja. Ja mä en muistanut yhtään, että mihin me jäätiin. Piti katsoa tuota mun omaa listausta, niin sit muistu. Maan mittaaja. Sellainen löydettiin siis viimeksi ammattibingossa, joten tuossa 11 jälkeen huudellaan taas jälleen kerran uutta ammattia. Mä just sen tuossa kekkasin, mitä lähdetään hakemaan. Se voi olla, että se on sun ammatti, kannattaa olla hereillä. Tässä hei JVG ja viikonloppu Scatman Johnia ihan kohta.

0: Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Tämä on ennen kaikkea tärkeä uutinen. Ja muun muassa tästä tulossa ihan kohta kello 11 uutisissa säätiedot kylkeen. Tämä oli JVG ja viikonloppu. Kohta kuulet Scatman Johnny.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi/ Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Varasitko jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä
11: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: He itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, koordinaatio.

Ilta-Sanomien uutiset. Oikeustieteen tohtori Henri Tikander pitää poliisin toimintaa Tuusulan mopomiitissä yliampuvana ja epäsuhtaisena. Lauantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa poliisi kiilasi mopoilijan ulos tieltä niin, että nuori kaatui ja lensi rajusti päin metalliaitaa. Poliisin toimintaa tutkitaan ja tutkintavastuu on siirtynyt syyttäjälle. Tikanderin mukaan kiilaaminen vaatii erittäin painavat perusteet. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Tilausten arvo nousi noin 17% ja liikevaihto noin 14%. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat noin 24%, kun kemianteollisuudessa ne vähenivät noin 26%.

0: Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Myös Avec ja Marianne rakeiden nimet muuttuvat. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan. Yli 1 000 000 ihmistä on evakuoitu Kiinan itärannikolla Dolphin-taifuunin vuoksi. Maan itäosissa on peruttu ainakin 1 400 lentoa ja useita junayhteyksiä, kertoo BBC. Taifuuni heikkeni tänä aamuna trooppiseksi myrskyksi ja liikkuu nyt kohti sisämaata. Viranomaiset varoittavat rankkasateista, tulvista ja maanvyöryistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä tänään ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä vasta myöhemmin iltapäivällä. Päivä yli lämpötila 18-24. Länsirannikolla noin 15 astetta ja Lapissa pilvistä.

0: yleisesti sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta ja alueen pohjoisosassa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, päivä yli lämpötila 10-15.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Tässä käynnistellään koneita lomajäljiltä. Kello on 2:11. Hyvää keskipäivää, maanantai sellaista. Martin Tunkevaakia seuraavaksi Samsara 2015 ja Prodigy Voodoo People heti siihen perään. Ja näiden jälkeen olisi vuorossa sitten pitkän tauon jälkeen ammattibingo. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan joku ammatti ja koitetaan Hitmixin kuulijoista tämän ammatin harjoittaja löytää. Ja se voi ihan hyvin olla vaikka sun ammatti, niin kannattaa olla kuulolla.

0: ensin osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
1: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
2: Hitmix.

0: 11.11. Cage Ryania kuulet aivan kohta. Elää tulossa. Joonas Vuorela täällä, moi.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Nyt kun tässä ollaan palattu normaaliin päiväjärjestykseen, niin palataan myös ammattibingon pariin pitkän tauon jälkeen. Idea on siis tosi yksinkertainen, eli mä täältä aina etsintäkuulutan jonkun ammatin ja toiveena olisi, että Hitmixin kuulijoista löydettäisiin sitten tämän ammatin harjoittaja. Tähän mennessä ollaan löydetty yli 80 eri ammattia Hitmixin kuulijoista. Tämä on mun mielestä aika siistiä. On ollut metsuria ja automyyjää ja kiinteistöhoitajaa ja alkomyyjää ja vanhustenhoitajaa ja eräopasta, eläinlääkäriä, pysäköinnin valvojaa, vaikka ja mitä on ollut OnlyFans sisällön tuottajaa. Ja nyt sitten etsintä kuulutetaan uusi ammatti. Ja tämä on tietyllä tapaa ehkä vähän semmoinen niin kuin vielä tänäkin päivänä nykyyhteiskunnassa halveksittu ammatti. En kyllä ymmärrä miksi. Ja puhun siis somevaikuttajasta. Joku saamari somevaikuttaja. Mutta jos sä oot sosiaalisessa mediassa vaikuttaja, voit kutsua sitä sun ammatiksi, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että hei, täällä ollaan kuulolla. Kiinnostaa tietää, millaista sun työ on. Saat siitä vaivan palkaksi sitten toivoa musaa ja laitetaan vähän tuotepalkintoakin tulemaan. Eli somevaikuttajaa etsitään Hitmixin kuulijoista. Tänne vaan viestiä, jos sä oot sellainen.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: K-Tryani ja soi tässä kohta, soi muuten Zara Larsson ja Lush Life. Ja tossa äsken käynnisteltiin ammattibingoa ja etsintä kuulutettiin ammattia, jota kaikki ei välttämättä tänäkään päivänä jostain kumman syystä vielä ammattina edes pidä. Eli sosiaalisen median vaikuttaja. Jos sä oot somevaikuttaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kiinnostaa tietää, millaista työtä sä teet somevaikuttajana. Ja sen lisäksi totta kai pääsit toivoa musaa ja laitetaan sulle vaivan palkakseen myös Hitmixin tuotepalkinto. Eli somevaikuttaja etsintä kuulutetaan ammattibingossa Hitmixin keskipäivässä. 0401836576. Tänne vaan viesti, jos sä oot sellainen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi,

0: Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
3: IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Olisiko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Sara Larsson ja Last Life, 100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä. Vaan ainoastaan kesäbiisejä, hyviä sellaisia soitetaan ja paljon, mutta kuinka paljon sitä sun pitäisi kuule arvuutella, pohtia. Ja käydä sitten kertomassa, että mitä mieltä saat, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesään osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy toi meidän 100 päivää kesää kilpailu. Ja jos oot lähellä oikeaa vastausta, niin oot mukana arvonnassa ja saatat sitten yhtäkkiä lähteä kaverin kanssa Ibizalle katsoa David Gettaa. Jotenkin naurattaa toi palkinto, toi on niin älytön. Supla.fi kautta Hitmix osoite, sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailu. Käy heittää sinne oma arviot, kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja kaikki meillä soivat biisit on kesäbiisejä, kuten esimerkiksi tää Hausmylly ja Ikävä lokakuu.

Kaskara ja Evacuated Dance Floor, kello näyttää 12:30. Hyvää maanantai keskipäivä, Joonas Vuorala täällä. Katon Turn the Lights Off soi seuraavaksi. Ja tuossa ammattibingossa hetki sitten etsintä kuulutettiin somevaikuttaja. Jos sä kuuntelet Hitmixiä tällä hetkellä ja saat ammatilta somevaikuttaja, saat siitä jonkinlaista korvausta, koet, että se on ainakin yksi sun ammateista, niin laita mulle viestiä hei 0401836576 WhatsAppiin. Pääst samalla kertoa sun työstä, toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Somevaikuttajia etsitään siis ammattibingossa.

0: joukkojen uudet kokelaat. Kausi alkaa poikkeuksellisella tavalla, näin otsikoidaan Ilta-Sanomissa. Torstaina 3. syyskuuta alkaa siis erikoisjoukot 6. tuotantokausi. Itseäni tämä nyt kiinnostaa monestakin syystä. Mä olin vitoskaudella mukana ja painelin sen Aitolehden Marttinan kanssa loppuun saakka. Nyt on siis julkaistu tulevan kauden osallistujat ja mun mielestä on mielenkiintoinen line-up. Mä voin kohta sulle kertoa tuossa Two Brothers on the Fourth Floorin jälkeen. Meinaa Dreams soi ihan kohta Hitmixillä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.

0: Mikään.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Others on the fourth floor ja Dreams soi tässä kello 11.41 Joonas Vuorella täällä. Tiny Tempa ja laitan sulle seuraavaksi Written in the Stars ja Chassin Encore on Foie tulossa heti siihen kylkeen sitten Hitmixille. Lady Gagaakin vielä ennen kello 12 muun muassa. Hei, erikoisjoukot palaa taas TV-ruutuihin 3. syyskuuta. 6. tuotantokausi, ja tää totta kai kiinnostaa mua. Mä odotan tätä suoraan sanottuna aivan kiimassa. Itse olin tuossa 5. kaudella mukana, ja oli sen verran mielenkiintoinen kokemus, täytyy sanoa, että odotan innolla, että mitä näille 6. kauden kokelaille sit oikein keksitään. Ilta-Sanomat on nyt uutisoinut uusista kokelaista, ketä kaikkia siellä nyt sitten nähdään TV-ruuduissa. Torstaina 3. syyskuuta 4. alkavalla kaudella itsensä äärirajoille laittavat seuraavat henkilöt. Somevaikuttaja Aada Länsiluoto, podcast-juontaja Alona Kuusisto, urheilutoimittaja Antti Jussi Sipilä, toimittaja-kirjailija Erkka Mikkonen, kamppailu-urheilija Essi Antervo, somevaikuttaja Harriet Holmbori, personal trainer Juha Mentula, hän on siis Bulventulan veli ilmeisesti, näyttelijä Karim Rapatti, radiojuontaja kollegani tuosta naapuristudiosta Luupilta Karoliina Tuominen, ravintolayrittäjä, myös ystäväni, erittäin mielenkiintoinen hahmo tässä Lauri Kaivoluoto, yrittäjä Marjo Toskala, miesten valmentaja Miiska van Rettenhem, kansanedustaja Noora Fagerström, toimittaja Tom Nylund ja stand-up-koomikko Tomi Haustola. Siinä on tämä porukka. Siinä on muutamia semmoisia nimiä, jotka ei sano mulle yhtään mitään, ja hyvä näin. Tämähän on klassisesti siis se, että tässä ei voi voittaa, kun näitä castingeja yrittää tehdä, koska jos on samat naamat, tunnetut naamat, mitkä pyörii uutisissa ja muissa TV-ohjelmissa, niin se on boring, ja sitten jos on tuntemattomia naamoja, niin sitten on liian tuntemattomia naamoja eikä kiinnosta ketään. Niin tässähän tunnetusti ei voi Suomen kansan mielestä voittaa. Mun mielestä toi on erittäin hyvä casting, ja pitää jossain vaiheessa pyytää Tuomisen Karoliina tuosta Loopilta käymään tähänkin, ja hän saa ihan itse selittää, että miten ihmeessä hän nyt päätyi mukaan tähän.
1: Ihan tosi, tosi, tosi paljon kesämusaa Hitmixin keskipäivässä.
0: Mä heitän täältä vähän kotiin päin, että mun ennakkosuosikkeja on Lauri Kaivoluoto ja Karoliina Tuominen, mutta katsotaan miten käy. 3. syyskuuta siis alkaa erikoisjoukot taas jälleen kerran 4. Chassia kohta tässä Tiny Tempo.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Kello on aika lailla 10 minuuttia vaille 12. Hei, Shassia soi tässä Lady Gagan Abracadabra seuraavaksi. Las Ketchupin The Ketchup Song tulossa myös vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja, jotka siis ihan kohta puoli luvassa. Tuossa äsken kerroin erikoisjoukkojen kuudennen kauden osallistujan listan ja mullekin tuli pari kysymystä tänne, mitä ihmiset ylipäätään on miettinyt. Missä se vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nyt sitten oli, kun siitä kohuttiin, että hänen pitäisi olla mukana erikoisjoukoissa ja oli ollut kuvauksissa ja hirveä show oli silloin kuukausipari sitten käynnissä. Ja Ilta-Sanomat on tästäkin totta kai otsikoitu, koska tuotantoyhtiö on kertonut, että on kuvattu 2 kautta erikoisjoukkoja putkeen ja ne jaksot, joissa Sofia Virta on mukana, nähdään alkuvuodesta 2027. Tässä on muuten nyt tällä 6. kaudella mielenkiintoinen lisä. Näille kokelailla ei ole kokelasnumeroita alkuun, vaan ne pitää ansaita. Ilmeisesti se menee silleen, että jos sä oot paras kuntonen, niin sä saat kokelasnumeron 1.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.
0: Ihan mielenkiintoinen psyykkinen lisä tohon. Siinä on varmaan jotkut alkutestit tai sen sellaiset. Mutta se nähdään hei sitten 3. syyskuuta 4.

0: Tässä viikonloppuna on kohistu ihan uutisotsikoita myöten tästä tilanteesta, kun 15-vuotias mopoilija lähti poliisia karkuun ja poliisi kiilasi hänet aika vaarallisen oloisesti ojaan. Tästä Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnasta ihan kohta uutisissa lisää. Siellä on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Las Ketchupia sitä ennen luvassa The Ketchup Song ihan kohta. Vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Tuossa puolen päivän jälkeen hei luvassa myös keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä päätät tokan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kai.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä häpeää!
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman. Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopo-onnettomuuden tutkinnassa on ilmennyt uusi alustava rikosnimike. Poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa nyt myös ajoneuvorikkomuksesta. Lisäksi häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisin mukaan nuori yritti paeta partiota rekisterikilvettämällä mopolla, minkä jälkeen poliisi kiilasi hänet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman, kertoo Ilta-Sanomille, että mopo oli viritetty eikä nuoren mopokortti riittänyt sen kuljettamiseen. Poliisin puolestaan epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Yli 30 kansanedustajaa yli puoluerajojen on toivottanut paranemista kristillisdemokraattien kansanedustajalle Mika Poutalalle. Poutala loukkaantui viime viikolla pahasti traktorionnettomuudessa omalla tontillaan. Hänen vasen jalkansa jäi koneen alle ja jalka on jo leikattu kertaalleen. Poutalan mukaan edessä on ainakin yksi uusi leikkaus. Fazer muuttaa useiden tunnettujen makeistensa nimiä. Amerikan pastilleista tulee Marianne maitosuklaarakeita ja Lontoon rakeista Marianne lakritsirakeita. Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi ja Marianne rakeet taas Marianne minttusuklaahelmiksi. Fazer tavoittelee uudistuksella kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Makeisten reseptit ja maut säilyvät ennallaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lapissa pilvistä ja yleisesti sadetta. Alueen pohjoisosassa kuitenkin vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja ja huomenna iltapäivällä lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään ajan 18-24 ja huomenna 15-20.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Loistavia maanantai-keskipäiviä. Hei, parisen tuntia tässä ollut töissä kesäloman jäljiltä ja viihtyy ukko ainakin toistaiseksi vielä. Hei, kello on 12:03. E-Typein live soi seuraavaksi Dubs ja Porchesin Tsunami tulossa heti siihen perään. Muistuttaisin meidän ammattibingossa, jossa me etsitään Hitmixin kuulijoista somevaikuttajaa. Ootsä ammatilta somevaikuttaja, saat siitä jonkinlaista korvausta ja laittaisit sen ikään kuin CV:hen. Jos näin, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401833 6576. Pääst samalla toivoon musaa. Kertoo vähän sun ammatista ja lähdetään sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ja musasta puheen olle, hei, keskipäivä tupla tulossa tossa parinkymmenen minuutin päästä. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ensimmäisen, sä saat päättää toisen. Mutta mikä tää artisti on, niin se selvii ihan kohta.

0: Ups ja Porches ja Tsunami soi tässä, Erik Fytsin Piano tulossa ihan kohta. Hei, kello on 10 minuuttia, eli 12 tuossa vartin päästä about. Me kuullaan keskipäivä tupla.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Vanha tuttu juttu, eli Vuorolan Joonas täältä päästä päättää, että mikä biisi soi meidän keskipäivä tupla artistilta ensimmäisenä. Ja sä saat päättää sitten sen toisen biisin laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Laitetaan kaksi biisiä peräkkäin keskipäivä tuplassa Aleksialta ja mä soitan ekana Number One. Mut mikä toinen Aleksialta perään, niin sen sä saat päättää. Pa viesti.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 1.

0: Tää on kyllä kova biisi, hei. Jano, Erik Rytsiltä soi Hitmixillä maanantai keskipäivässä. Kohta kuulet Two Unlimitediltä No Limit ja siihen perään sit keskipäivä tupla vanhalla tutulla kaavalla. Eli mä päätän ekan biisin keskipäivä tupla artistilta, joka on tänään siis Alexia. Mä laitan soimaan biisi, joka on ehkä sulle tuttu, Number One. I wanna be a number one. Ja sun pitäis laittaa mulle viestiä vielä hyvin kerkeet 0401836576 WhatsAppi, että minkä toisen biisin sä haluisit Alexialta kuulla siihen Number Onein perään.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Päivää!
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
28: Ei oo muuta tylsä hänä.
27: Ei oo.
29: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Iltapäivästä alkaen monin paikoin sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
3: Hitmix.

0: Unlimited ja No Limit. Kello 12.22, hei Kemaron Femme Like You, se laitetaan soimaan ihan kohta, mutta ei ennen keskipäivä tuplaa, jossa me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja tämä artisti on Alexia. Mä laitan Alexialta soimaan ekana biisinä Number One ja sun pitäisi sitten laittaa mulle viestiä. Vielä kerkeet hetken aikaa, hei. 0401836576. Mikä toinen biisi sun mielestä Alexialta pitäisi olla, kun Number One on tosiaan se ensimmäinen. Rohkeasti vaan viestiä tänne päin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Alexia ja number one. Keskipäivä tuplan ekana biisinä. Alexialta siis kaksi biisiä peräkkäin. Tämä number one oli mun valinta. Kyllä mä vähän niinku hain tässä, että kun meillä on 100 päivää kesääkin käynnissä ja kesä jatkuu edelleen, vaikka ollaankin elokuun puolella, että multa toivottaisiin Summer is Crazy. Mutta toisin kävi.
1: Jaa, keskipäivä tuplaa. Mikä toinen biisi Alexialta?
0: No kerropa sata.
1: No helppohan olisi tietysti sanoa toi Summer is Crazy, mutta mikä sä sinne valkkasit? Mä en nyt muistakaan. Aini number one, mutta mitä se olisi, jos laitettais sitten toi Uulalalla? Mä muistelisin, että se oli muuten ensimmäinen biisi, minkä mä Alexialta ikinä kuulin.
0: No käy, kuule tämäkin oikein hyvin.
2: Hitmix ja keskipäivä tuplaa.

0: Aina yhtä toimiva keskipäivä tupla-artisti ja Aleksia soi tässä. Tää oli Uulalalla. Tää oli siis satuvalinta toiseksi biisiksi, kun mä laitoin ne ekana soimaan kuule Aleksialta number one. Kyllä mä vähän oletin, että sitä Summer is Crazya olisi toivottu, mutta Uulalalla taisi olla mullakin itse asiassa ensimmäisen biisi, niin kuin satullakin tuntuu olevan, minkä Aleksialta aikoinaan kuuli. Tää toimii. Kello hei, 12:30 Hitmiksi keskipäivässä vuorolla Joonas. Me jatketaan parhaalla mahdollisella kesämusalla, kun laitetaan K-Maron Femme Like You tosta seuraavaksi soimaan.
1: Hitmix.
2: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?

0: Women Like You. Hitmiksi keskipäivässä, maanantai keskipäivässä. Jotkut biisit on vaan semmosia, että niistä tulee mieleen joku aikakausi. Ja tääkin biisi on julkaistu vuonna 2004, niin ehdottomasti tulee mulle aikakausi mieleen. Ja se oli mulla sitä niinku yläaste lukiotaitetta. Näin mä muistelen, koska 05D oli se luokka, millä mä olin niinku lukiossa tai ryhmä ekaista luokaksi enää siinä vaiheessa sanottu. Hei, Clean Banditin Rockabye, se soi ihan kohta. Koralea ja Paradisiotakin tulossa. Ja muistutellaan kohta, että mikä meillä on tilanne tänään ammattibingossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Säästä kuin mestari.
4: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
19: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
18: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
2: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Anne Marie mukana Korallen Univiidakko, se soi seuraavaksi Paradision by Lando sitten heti siihen perään. Kohta kuullaan myös Freestyler, mutta ei ihan se alkuperäinen, vaan tämä mihin Lost Frequencies on sitten laittanut näppinsä peliin. Toi menee nimellä Freestyler Rock the Microphone. On hyvä biisi, jos et ole jostain syystä vielä tuota bongannut, niin ihan kohta kuulet Hitmixiltä. Hei, meillä on käynnissä ammattibingo aina maanantaisia ja torstaisia. Tänään kun on maanantai, niin sitä käynnisteltiin tuossa 11 jälkeen. Ja me etsitään siis somevaikuttajaa Hitmixin kuulijoista. Jos sä koet, että somevaikuttaja on ainakin yksi sun ammateista, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja toivottavasti tuossa yhden jälkeen saadaan sitten somevaikuttaja puhelimeen. Rohkeasti vaan viestiä tänne, jos sä oot sellainen. Mä tiedän, että niitä ei ihan kasva puissa. Ihan joka toinen ihminen, joka tulee kadulla vastaan, ei ole somevaikuttaja. Mutta jos sä saat somen tekemisestä jonkinlaista fyrkkaa ja koet olevas vaikuttaja siellä ja ehkä se on yksi sun ammateista, niin rohkeasti mulle vaan viestiä tänne. 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä. Sinne

0: Euroradio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
0: Retroradio.

Bailando. Kello on aika lailla 10 minuuttia. Vaille yksi Pinkin Get the Party Started tulossa kohta. Mä lupasin sitä Lost Frequencies ja Bonfan Kemsinsin Freestyleria, niin se laitetaan tähän väliin. Tämä on mielenkiintoinen versio tuosta. Kohta siis kello 1 uutiset ja säätiedot ja sen jälkeen selviää, että ollaanko me saatu kiinni somevaikuttajaa Hitmixin kuulijoista ammattibingossa. Laita viestiä, jos saat sellainen 0401836576. Somevaikuttajia siis etsitään. Onko se sun ammatti? Pistä

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka

0: kasvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.

0: mitä ne sanoo. Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle vai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikaare, pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8-10 miljardilla eurolla. Järvikaare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida

0: toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää. Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään Birminghamissa. Avauspäivänä suomalaisista kilpailevat muun muassa kuulantyöntäjä Emilia Kangas, pika-aiturit Saara Keskitalo ja Lotta Harala sekä moukarinheittäjät Silja Kosonen ja Krista Tervo. Sen sijaan seiväshyppääjä Elina Lampela jää pois kisoista nilkkavamman vuoksi. Lampelan kausi päättyy samalla tähän, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. IS seuraa avauspäivän tapahtumia osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä vasta sitten illalla. Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkeenee monin paikoin ja huomenna aamulla lännestä alkaen jälleen sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivällä sitten lähinnä idässä mahdollisesti myös ukkosta. Päivä yli lämpötila on ollut tänään tuossa 18-24 asteen välillä, niin huomenna se on 15-20. Lapissa sitten pilvistä ja yleisesti sadetta. Alueen pohjoisosassa kuitenkin vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15. Mitä parhainta maanantaita Hitmixin keskipäivästä? Joonas Vuorela täällä. Kesälomilta kuule palailu. Vielä tunnin verran kehissä ja sitten on kesälomilta palailu virallisesti Oku Luukkainen ja Saara Forsberg ja Tytti Kiviharjukin tänään sitten illassa. Niin joukkueet on täysin lukuiset kesälomen jäljiltä, kun Jussi Ridanpääkin hoi aamun tuttuun tapaan. Alan Walkerin Faded, se soi tähän väliin. Tämän jälkeen Alice DJ Better Off Alone ja sit selvii, ollaanko me saatu ammattibingossa kiinni somevaikuttajaa Hitmixin kuulijoista. Jos sä oot sellainen ammatiltas, niin vielä kerkeet laittaa viestiin 0401836576.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, sillä on kaikista isoimmat bass.

0: Alice DJ ja Better Off Alone. Calvin Harris ja tulossa hän kohta puoliin Joonas Vuorella täällä. Erittäin hyvää maanantaita. Ammattibingossa me ollaan etsitty nyt tänään ammattia, joka ei välttämättä ole se kaikkein suosituin, jos niinku isolta yleisöltä kysyy. Mikä hemmetin somevaikuttaja? Mitä? Onko se edes oikeeta työtä? Somevaikuttaja me ollaan siis etsitty tänään ammattibingossa. Ja kävi niinkin mukavasti, että mulle laittoi just tossa äsken viestiä Henna. Moi Henna.
1: No hei hei.
0: Hei, sä laitoit linkinkin sun Instagramiin. Mä tossa nopeasti kurkkasin. Sä oot siellä nimimerkillä Hennu Liini kahdella H:lla. Ja sulla on yli 70 000 seuraajaa. Mä en kerennyt enempää tutustua sun tiliin. Niin miten ihmeessä sulla on noin paljon seuraajia? Mitä sä teet siellä somessa?
1: No se on oikeastaan aika hyvä kysymys.
0: Itekin ihmettelet.
1: Jotenkin niitä on vain kertynyt tässä vuosien saatossa. Itse asiassa tänä vuonna niitä tuli jo melkein puolet oikeastaan seuraajista on tullut nyt tuossa alkuvuoden aikana.
0: Tässä nopeasti katon, niin sisältö on tuommoista, niin kuin, sulla on hienoja maisemia siellä ja onko se niin kuin matkustuspainotteista? Sulla lukee tuo profiilissa, että truck driver, äiti, luonto. Onko se niin kuin näiden asioiden ympärillä pyörii?
1: Joo, kyllä. Että mä oon, niin kuin, siis päätyö on kuitenkin kuljetusalalla ja sitten toimin myös yrittäjänä valokuvaan ja sitten niin, luonto on lähellä sydäntä ja sitten toki perhe-elämää ja kaikenlaista aika lailla sekalaista jaan somessa.
0: Joo. Onko sulla ollut siinä, niin kun sulla on noin paljon seuraajia, niin onko sulla siellä joku semmoinen niin punainen lanka, että miksi sä teet että mitä sä haluut, niin kun, että sun seuraajat saa siitä, kun ne sua seuraa, kun kuitenkin somevaikuttaja on vähän niin kuin se kattotermi tossa.

0: niin onko sulla joku semmoinen, että millä tavalla sä haluat vaikuttaa, vai onko tämä vaan niin kuin, että laitetaan kivoja kuvia ja fiilistellä?
1: No silloin kun mä oon aloittanut tekemään, niin ei ole kyllä ollut minkäänlaista punaista lankaa, että mä oon vain alkanut tekemään ja sitten se on vain yhtäkkiä kasvanut se jollain tavalla. Ja sitten mä oon vain alkanut tekemään kaikkia niistä, mistä mä itse tykkään, että en mä oikeastaan niin kuin, ei ole mitään tiettyä semmoista, että mä pelkästään jakaisin vain matkustus tai mitään semmoisia kivoja kuvia, että se on oikeastaan jaan aika lailla kaikenlaista, mutta mitä enemmän seuraajia on tullut, niin sitten on taas tullut vähän tarkemmaksi, että mitä sinne jakaa.
0: Ymmärrän. Uidassa tykkäät ainakin paljon. Uimisesta, että uintihetkistä on paljon kuvia, kun tässä katon nopeasti. Okei, kun tämä on kuitenkin ammattibingo, tämä ei ole sun päätyä, mutta mistä ne sun tulot sitten kertyy?
1: No, mä oon rekkakuski ollut kohta 20 vuotta, eli se on mun päätyö ja sitten myös yrittäjänä toimii, että on valokuvaaja. Niin oikeastaan ne on ne niin kuin päätyöt tällä hetkellä, mutta sitten myös tuo some on ollut jossain vaiheessa aika isokin tulonlähde, mutta nyt se on ehkä vähän vähemmän, koska kaikkeen ei riitä vain yksinkertaisesti aika.
0: Niin mutta siellä niin kuin kaupallisia niin, yhteistyötä ja muita.
1: Niin, kyllä.
0: Okei. Meinaatko tehdä tuota vielä pitkään? Onko toi sen verran kivaa hommaa, että aiot tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan?
1: Joo, kyllä mä sitten tykkään. Mä oon aina tykännyt valokuvata. Mä oon aina valokuvannut ja videokuvannut ja sitten semmoinen luova, niin kuin kaikki luova on aina kiinnostanut ihtiä, niin kyllä mä niin haluan jatkaa sitä.
0: Selvä. Hei, käykäähän hyvät ihmiset katsomassa Hennu Liini kahdella H:lla, että kiinnostaako toi sisältö ja painakaa ihmeessä seuraa-nappia sieltä sitten samalta. Ja hei Henna, saaks mä toteuttaa sulle jonkun biisitoiveen tähän loppuun vielä?
1: No, Aviciin, Hey Brother.
0: Noniin, mä laitan sen kuule soimaan. Kiitos oikein paljon sulle tästä ja ei muuta kuin päivän jatkoja.
1: Joo, kiitos samoin.
0: Yes, moi moi.
1: Hei.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Näin se vaan saatiin ammattibingossa kiinni. Somevaikuttaja Henna oli just äsken puhelimessa. Hän siis sivutyökseen tekee somea. Siellä oli 70 000 seuraajaa Instagramissa. Hennu Liini kahdella H:lla. Ja hän toivoo Avisilta Hey Brotheria. Hei Calvin Harrisilla jatketaan Outside. Se soi ihan kohta. Eli Goldin mukana tossa Antiloopia ja Bass Hunteriakin tulossa. Parhaita mahdollisia kesäbiisejä. Ja tähän liittyen itse asiassa kesäbiiseihin liittyen meillä olisi myös kilpailu. Mä kerron tästä sulle lisää meinaa. Sen kun voitat, niin pääset Ibizalle kattoo David Gettoa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: X-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannu risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Calvin Harris ja Outside eli Goldin mukana Antti Luuppia tuohon seuraavaksi. Believe laitetaan toiseksi vielä Bassunteri Dota ja Britney Spearsin I Wanna Go siihen kolmanneksi. Kolme kovaa biisiä putkeen seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä tarjoileepi. Vuorella Joonas ja 100 päivää kesää. Meillä on meinaa edelleen kesä käynnissä. Joku tuossa toimistollakin tuli vastaan. Näin se syssy vaan alkaa. Ei ala. Kesä on vielä jäljellä, mutta kuinka monta kesäbiisiä me täällä Hitmixillä soitetaan 100 päivän kesän aikana? Sitä sopii miettiä. Ja käy kertomassa sit, kun sulla on joku ajatus siitä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Ja saatat päästä kuule Ibizalle sun kaverin kanssa katsomaan David Guetta. Ihan käsittämättömän kova palkinto. 100 päivää kesää kilpailu siis supla.fi kautta Hitmix.

0: Britney Spears ja I Wanna Go Antiquin, I Would Die For You. Se aivan kohta ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Onko sulla mielessä joku biisi, joka sopisi tähän päivään? Jos on, niin laita mulle viestiä. Kerro se. 0401836576, niin voipi hyvinkin olla, että mä soitan se ihan kohta.
1: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, maistuisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
11: Tilipäivä koittaa.

0: aina, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella. Hitmix.
8: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: kello on 13.42, Joonas Vuorella täällä maanantai keskipäivä, se hitmiksillä meneillään ja eipä kauaa, kun kello 2 eteenpäin ollaan kiltapäivän puolella. Siellä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg myös palannut kesälomilta ja hekin toteuttaa tuossa kahden jälkeen duunipäivä toiveita, joten niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mä lupasin myös toteuttaa sellaisen vielä ennen Tina Cousinsin Prayta laitetaan soimaan ja tuossa Tina Cousinsin kylkeen, niin mä luulen, että me saadaan Oku myös tähän keskipäivän puolelle käymään.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Tämä on tavallinen pyhimys, moikka. Duunipäivätoive, Free Love Letter from Space. Ja aina kun mä kuuntelen radiota, kun reissaan ympäri Suomea, niin mä kuuntelen Hitmixia. Moikku.

0: Siinä on Cousins ja Pray, Portion Boysilla jatketaan elämän ABC kohti Hitmixin iltapäivää, joka on myös palannut kesälomilta. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg ja Oku täällä jo etukenossa. Morjesta, Oku.
1: Morjesta vaan. Mulla on itse asiassa semmonen oppi mun edesmenneltä papalta, että se ei ole duunia, jos ei pikkusen ota päähän tulla lomilta takaisin. Se ei ole oikeata työtä, että se kuuluu asiaan. Varmasti palataan näihin tunnelmiin Saaran kanssa pian.
0: Hei, mehän nähtiin tuossa kesäloman aikana parisen viikkoa sitten. Oli tämmönen Myyrmään jalkapallostadionilla Vantaa vastaan muu maailma. Mm-hmm. Ja sähän oot niinku vantaalaistunut, niin me päästiin pelaamaan samassa joukkueessa. Siis jalkapalloa, hyvän tekeväisyysottelu. SOS Lapsikylä ja Tikkurila Cup oli siinä niinku taustalla. Oli hieno kokemus ja täytyy sanoa, Oku, että nyt ensimmäistä kertaa, kun mä sun kanssa niinku silleen kunnolla pääsin sporttaamaan, niin en yllättynyt tippaakaan. Mies anto, repi ja raasto ihan kaikki, mitä lähti irti.
1: Ensimmäistä kertaa mä pelasin fudista, siis sillä tavalla, että oli nappikset ja sit noi säärisuojat. Että en ole koskaan pelannut siis noin korkealla tasolla. Et muuten se oli ihan pihapelejä tai koululiikuntaa.
0: Ja heti tuhatpäinen yleisö katsomassa.
1: Joo, se oli hieno kokemus. Ja äijähän sano, jos on väärässä, mutta kun sä olit erikoisjoukoissa, ja varmasti se oli niin kuin monella tavalla toi sulle niin kuin kokemuksia ja ehkä uskoa itseen, mutta huomasitko, että sä aloit siinä jossain kohtaa peliä kannattelemaan joukkoa, että johtamaan sitä? Niin tuliko se sieltä niin kuin erikoisjoukoista opittuna, että sait sen itse varmuuden, koska sä aloit niin kuin sijoittelemaan pelaajia kentällä, sä aloit huutamaan siellä, ja siis me ollaan tietenkin tuttuja toisillemme, mutta siellä oli paljon sullekin vieraita tyyppejä, että sä kävit vaan niin kuin, tiedätkö, mitä Antti Lindmanille sanomassa, että ei nyt tonne päin juostaa ja mä laitan täältä tulemaan pitkän sulle.
0: Mutta oliko se semmoinen, niinku, oliko mä niinku pelle sun mielestä?
1: Eikö sä teet sen hyvin, mutta tuliko se sieltä erikoisjoukoista se itseluottamus?
0: Voi olla myös, mä oon aina ollut semmoinen, niin kun on laji kuin laji kentällä, niin mä puhun paljon. Joo. Se voi olla, että se tulee
1: kyllä,
0: myös mutta
1: kyllä
0: siellä.
1: Sä otit niinku johtajan roolia myös. Oho. Se oli mun mielestä hieno nähdä. Ja siis Vantaahan voitti ton ottelun, jos joku jää nyt miettimään, että mitä siinä kävi. Pilkuille meni ja oli hyvä ja hieno tilaisuus.
0: Oli ja saatiin ilmeisesti ihan hyvä potti kerättyä rahaa myös hyvän tekeväisyyteen. Joo. Oku ja Saara siis ihan kohta Hitmixin iltapäivässä. Teille voi laittaa duunipäivätoiveita.
1: Ehdottomasti. Saman tien WhatsAppiin vaan ääniviestiä 0401836576.
0: Hei, mun puolesta kaikkea hyvää. Tässä soi Portion Boys ja Elämän ABC. Me kuullaan huomenna. Moi!

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95.

0: ja sama vekenä 495.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Stockmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä. Poliisin epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen Tuusulan mopomiitissä lauantaina. Poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan niin, että nuori suistui tieltä ja sai lieviä vammoja. Poliisin toiminnasta käynnistettyä esitutkintaa suorittaa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö. Tutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko tilanteessa perusteet pakkopysäyttämiselle tai menettikö poliisi autonsa hallinnan. Mopoilijan osalta tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos ja alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja ajoneuvorikkomus. Valtiovarainministeriön osastopäällikkö ylijohtaja Terhi Järvikare pitää veronkiristyksiä välttämättöminä ensi vaalikaudella. Julkista taloutta pitäisi sopeuttaa arviolta 8–10 miljardilla eurolla. Järvikare arvioi, ettei näin suurta sopeutusta voida toteuttaa pelkillä menoleikkauksilla. Hän uskoo, että ensi kaudella työn verotusta ja arvonlisäverotusta täytyy kiristää.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata, maan etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista ja idässä voi ukkostaa. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 18.24 ja huomenna sitten 15.20. Yön alin

0: tippuu tuonne 9 ja 15 asteen tietämiin. Muualla maassa tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15 ja yön alin 5-13 astetta.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Hei, hei, hei, onko se lintu? Onko se lentokone? No ei, se on Hitmixin iltapäivää.
0: Kyllä vaan, piu-pau. We are back.
2: Kyllä.
0: Ja kiva olla täällä ennen kaikkea. Ja tossa kesäloman aikana muutama siis kuuntelijat lähestyi mua tällaisella asialla, että he ovat joutuneet kuuntelemaan jotain muuta. Se on tuntunut todella raskaalta ja he odottavat innokkaasti, että me tulemme takaisin, joten täällä ollaan ja palataan kuitenkin sen verran siihen hetkeen, kun me jäätiin lomille. Meillähän on ollut tapana, että kun jäädään lomille tai kun tullaan reissusta, niin tuodaan toisillemme jotain niin kuin pientä kivaa.
2: Joo.
0: Ja sä olit varustanut mulle Finkinon lahjakortin ja mulla oli sulle viinipullo, mutta se jäi mun tonne kotona eteiseen. Mä unohdin napata sen silloin, mutta mä otin nyt sen mukaan. Siinä se oli nimittäin odottamassa oven pielessä, niin mulla on sulle täällä viinipullo.
2: Ai saakeli.
0: Hei, ensimmäisen duunipäivän kunniaksi, niin voithan sä nyt korkata lasillisen ottaa.
2: No siis eihän tässä kesällä olekaan ehtinyt vielä tarpeeksi viiniä juomaan, niin
0: No hei,
2: kiitos
0: tässä on
2: paljon.
0: Vielä sen lisäksi saat suklaata Islannista.
2: Oi hei, onpa kiva, kiitos paljon.
0: Niin, että kesällä tuli käytyä Islannissa, varmasti wow. Siihenkin reissuun tässä tullaan myöhemmin palaamaan.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix. Tässä lähtee Lucenson Danza Kuduro soimaan, tulossa kohta myös Ace of Base ja Fire Vision. Mutta duunipäivä toivetta saa meille lähettää WhatsAppin numeroon 0401836576. Toivon meiltä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat

0: Kello näyttää 2:10. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä on Ace of Basin All That She Wants.
1: Five Reason Starsta seuraavana Vaasan suunnalta tulee Toi Bändi ja Rehabia soi myös pian. Ja kohta otetaan duunipäivä toive kehiin. Ja tässä kävi taas sillä tavalla, joka tuntuu olevan, että se tapahtuu joka vuosi lomien jälkeen. Että meilläkin oli siis aika pitkä loma.
0: Joo.
1: Niin tossa oli tilaisuus levätä ja varmasti levättiinkin, mutta miten se voi olla, että kun maanantaina tulee töihin pitkän loman jälkeen, niin just se viimeinen viikonloppu on sellainen, että tulee rätti väsyneenä. Et molemmilla on tämä sama tilanne tänään.
0: Siis kyllä, voin kompata tota 100%. Mä muistan, että mä oikein mehustelin sitä, että ai että tällä kertaa se vikaviikkoinen töihin paluuteta, niin mulla ei ole silloin yhtään mitään, että saa vaan loikoilla ja löhötellä ja oikein tylsistyä kunnolla ennen töihin paluuta, mutta sitten tulikin soitto hyvin nopealla aikataululla, että kaivattaisiin lisävahvistusta biisileirille Koreaan. Ja siinä kohtaa yrittäjä minä sitten vei voiton ja vietin viime viikon sitten Koreassa siellä K-poppia kirjoitelle ja sen lisäksi, että on niinku painanut siellä hulluna hommia viikon putkeen, niin tämmöinen niinku aikaeroväsymys on sitten tullut tähän kaupan päälle, että näillä nyt sitten starttaillaan ensimmäistä radioviikkoa, mutta siis joka tapauksessa tosi kiva olla takaisin.
1: Ja nimenomaan siis toi yrittäjäarjesta sen verran, että sä olit siellä, teitte biisejä K-pop-markkinoille, niin sit sä et edes tiedä, tuleeko sitä rahaa. Niin. Sit pitää tulla hitti vielä siellä jossain Aasian perukoilla. Mutta joo, siis oli mullakin kyllä aika raju viikonloppu. 1600 kilometriä 2 päivään.
0: Oh my gosh.
1: Siis, kerrottakoon, tämäkin siis yrittäjän arkea mulla. Nämä keikathan, ja itse asiassa kyllä tämä radiokin menee mun yrityksen kautta siinä mielessä. Nytkin tässä ollaan yrittäjänä, mutta tuossa keikkailussahan menee mun kohdalla niin, että ne keikat tehdään niin kuin mistä niitä saadaan. Että jollain isommilla nimillä, niin nehän mietitään ne kiertoja kokonaisuudet. Mm-hmm. Mutta mieti tällaista keikkamyyjän erikoiseksi, voisi sanoa tämän. Ensimmäinen keikka on Kalajoella.
0: Okay.
1: Seuraava keikka on Tampereella.
0: Oh, shit.
1: Ja seuraava keikka on Härmässä. Joka ne tuntee tuota Suomen karttaa, niin tietää, että siinä vedetään niinku samaa tietä siksakkia.
0: Iu.
1: Ja sitten nämä kaikki 3 keikkaa tapahtuu alle vuorokauden sisällä.
0: Alle vuorokauden
1: ja
0: sisällä?
1: Ja meillä siis oli ihan siis kirjaimellisesti, mä kysyin siis mun keikkamyyjältä, kun 2 päivää ennen näitä keikkoja, että ehditäänkö? Meidän vastaus oli silleen, että tiukkaa tulee.
0: Oh
1: kyllä
0: my gosh.
1: Ammattilaisia. Tampereelta Härmään meillä oli siis löysää 4 minuuttia. Se 4 minuuttia

0: oli varaa menettää.
1: Että
0: jos meillä olisi autosta puhjennut rengas tai jotain tollasta, niin sit se olisi ollut niin kuin menetetty case. Mä kysyin siinä, kun me lähdettiin, että jos mulla tulee kusihätä, niin voidaanko me pysähtyä? Ja mun tekniikko sanoi silleen, että mielellään pulloon. Ja me ollaan aika pienessä sprinterissä, 3 äijää siinä etunokassa, niin olisi ollut tunnelma.
2: Itmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: salaista musiikkia. Tämä Fire Vision Stars Hitmixin iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Rehab, Rock My Body tossa seuraavana Inna ja Shasse siinä messissä. Inna, joka esiintyi viikonloppuna Tampere City -festivaaleilla, kuten myös meikä. Ja oli muuten hei mahtavat gameit Tampereella. Mä tykkään tosta City -festivaalista, kun siellä toi artistikattaus on niin laaja, että siellä on niinku skuutterista Asaan tyyppisiä nimiä. Ja pian otetaan hei duunipäivä toive myös kehiin. Ja siellä olisi tulossa vähän harvinaisempaa Ice MC:tä.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aineista kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpottimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hieno kompo, jotain uutta, vähän vanhempaa. Rehab, Rock My Body, Inna ja Shasa tässä messissä. Kello on 23 minuuttia yli kahden ja Hitmixin iltapäivä käynnissä.
1: Ollaan saatu tosi kivoja viestejä WhatsAppiin meidän töihin. Paluusta, kiitos niistä. Esimerkiksi tällaista kirjoitellaan. Tervetuloa takaisin töihin, Oku ja Saara. Mukava, kun pääsee taas kuuntelemaan suosikkijuontajien radio-ohjelmaa. Onneksi kesän aikana pystyy kuuntelemaan Suplasta teidän juttuja. Kiitos paljon viestistä ja hyvä muistutus tosiaan, että meidän ohjelmaa pystyy lähes rajoittomasti kuuntelemaan osoitteessa supla.fi/hitmix tai sitten Supla-applikaatiosta, joka on ilmainen. Mutta seuraavaksi tartataan 3 biisin putki.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
0: Ja hyvä muistaa, että tästäkin lähetyksestä se kooste tulee, eli jatkossakin löytyy sieltä sitä materiaalia. Mutta tämä 3 biisin putki, niin sehän tuttuun tapaan laitellaan käyntiin toivemusalla.
3: No niin, tervetuloa takaisin lomilta.
0: Kiitos.
3: Sorvi-järren niin sanotu, siis Saara ja Oku.
1: Thanks.
3: Se on varmaan toivottavasti nautittaa lomasta ja ollut mukavata ja peitte hauskoa ja tälleen muutakin työohella. Ja voihan minä sanoa sen työpäivän, duunipäivän toiveen, niin vaikka Ice MC Dark Knight Rider esimerkiksi. Mutta kiva kuunnella teitä välillä. Tämä oli minä muiden juontajien aikaan kuulolla. Ihan oli hyviä juontajia, mutta ainahan teihin on tottuna. Varsinkin täällä, kun päivällä autolla liikkeellä, niin te olette aina silloin auki tuossa ratiossa. Mutta hyvää päivän jatkoa, Jore Varkalla.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
4: Job

0: muistaa tätä vähän varhaisempaa ICMCin tuotantoa ja voi kyllä sanoa, että vähemmän soitettua aikanaan. Kuitenkin ihan hittihän tämä oli Dark Knight Rider, duunipäivä toiveena.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ja se oli Joren toive. Nyt soi ATC Around the World ja Lost Frequency pian vuoroon. Are you with me?

0: Ai vitsi, ihanan chillibiisi tää Lost Frequencies, Are You With Me. Oikein semmonen kappale, jonka niinku tahtiin on oikein miellyttävä laskeutua takas työarkeen kesälomilta.
1: Hei, tohon liittyen muuten tuli mieleen toi seuraava biisi, meikän biisi, mutta emme siitä vielä puhuta.
0: Ei!
1: Emme siitä itse asiassa puhuta vielä tänään, mutta tällä viikolla kyllä Hitmixin iltapäivässä luvassa siihen liittyen jotain paljastuksia. Sonic soi seuraana It Feels So Good, Kate Ryania myös tulossa. Ja tuossa luin just uutisen, joka tarjoilee mulle kyllä siis aivan mahtipontisen hienon tilaisuuden rikastua.
0: Hei!
1: Ja moni on sanonut tähän asiaan liittyen mulle, että unohda toi asia, sä oot typerys. Mutta näin se vaan kuulkaas on, että kohta meikä juoksee nauraen pankkiin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kahvila pärisee, Pia
10: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
11: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
15: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Sonic, It Feels So Good soi tässä Kate Ryan ja seuraavana ja Scooterilta tulossa Rebel Yell. Scooter, joka viikonloppuna oli Tampere City Festivaaleilla.
1: Nyt on muuten semmoinen uutinen, joka varmasti on hitmixiläisten mieleen. Ilta-Sanomissa on nimittäin juttu, jossa levykauppa X on kertonut nuorten palanneen levykaupoille. Eli CD-levyt vasten kaikkia oletuksia taas kiinnostaa porukkaa ja nuoria erityisesti kiinnostaa tällä hetkellä K-pop, Taylor Swift, Ariana Grande ja vanhat rock-klassikot. Ja nämä CD-levythän, nehän on ollut aika pitkään jo aika edullisia, koska niitä ei juuri ole mennyt. Niin sen takia nyt sitten, kun tämä suosio on nostanutkin päätään, niin niitä on mennyt aika hyvin kaupaksi. Ja myös Turussakin kasiraitalevykaupasta ollaan raportoitu tällaista, että CD-den myynnissä on ollut merkittävä muutos.
0: Joo, se on tietysti hyvä muistaa, että tässä samassa uutisessa tulee ilmi, että fyysisen äänitteen osuus Suomessa on 7% ja digitaalisen 93%. Eli kyllä se niin kuin levykauppa silti on kuitenkin aika paljon pienempää mitä back in the day, mutta tässä myös tulee ilmi, että levykauppa X-liikevaihto ja liikevoitto on kasvanut viime vuonna molemmat vähintään 10%, eli suuntaan kuitenkin ylöspäin. Ja multahan siis löytyy, mä en ole tässä laskenut, mutta sanotaan nyt vaikka, että 1500 CD-levyä.
1: Siis torne,

0: Mä oon nähnyt ne levytornit, mitä sulla on niin kuin himassa. Sä oot raahannut niitä kämpästä toiseen.
1: Joo, kyllä olohuoneessa levytornit.
0: Ne on ihan näyttävän näköiset. Ehkä vähän vanhanaikaiset, mutta mä oon aina miettinyt, että miksi se kantaa noita mukanaan. Mutta nyt olisi vähän niin kuin sitten niin. Sulla myöskin no, tässä särmää sitten.
1: Yksi asia on se, että mä tykkään, että ne on niin kuin visuaalisesti kivan näköiset. Ja sitten toisekseen mä luotan siihen, että niillä on jotain arvoa myös. Mm. Niillä on mulle arvoa totta kai, mutta mä uskon oikeasti, että niillä saa mahdollisesti tulevaisuudessa rahaa. Vähän niin kuin vinyylit oli jossain vaiheessa sellainen, että niiden arvo nousi.
0: Juu.
1: Ja näiden CD-levyjen kanssa tietysti osa on arvokkaampia kuin toiset, mutta kyllä mä uskon, että joku päivä tulevat niin kuin mun jälkipolvi, jos niitä siunaantuu, niin he tulevat kiittämään mua, kun he menee jonnekin myymään niitä.
0: No ihan varmasti, mutta siis varmaan niin kuin muillakin on niitä CD-levyjä jäänyt jonnekin nurkkiin, niin mitä sä oot tehnyt sun CD-levyillä? Tai onko peräti joku, joka edelleen niin kuin kuuntelee aktiivisesti CD-levyltä musiikkia? Viestiä saa meille WhatsAppiin laittaa numeroon 0401836576.
2: Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla 0401836576.

0: Scooter, Rebel Yell soi Hitmixin iltapäivässä. Scooter, joka tosiaan esiintyy viikonloppuna Tampereella, Tampere City -festivaaleilla. Ja tämä bändihan tunnetaan siitä, että heidän rideri on melkoinen. Tietysti isoilla bändeillä on niin kuin isoja toiveita ja näin. Ja Scooter majoittui Tampereella jossain omakotitalossa. Ja tällä omakotitaloon heillä oli myös toive, että sinne täytyy saada kaiutin. No se nyt ei ole mikään ihan jäätävä toive, mutta yksi, se voi olla semmoinen, joka jää nopeasti huomioimatta, että he haluaa tällaisen Bluetooth-kaiuttimeen. Ja sellaista siellä ei ollut.
1: Okay.
0: Mutta tässä kohtaa hätiin tuli, muun muassa TikTokissa on tuttu tällainen tyyppi kuin AT, joka soittaa ysäriä siellä ja vetää TikTok-liveä. Niin sitten tämä järjestäjä tiesi, että tällä AT:llä on tällainen iso Bluetooth-kaiutin. Ja hän sitten lainasi sitä sinne sillä ehdolla, että HP Baxter kirjoittaa siihen nimikirjoituksen.
1: Nice.
0: Ja näin juuri tuossa somessa, että nimikirjoitus oli siihen laitettu. Ja
1: ai saakeli.
0: Tällä tavalla sitten tämä asia sitten lopulta ratkesi. Mutta sen mä sanoin, että mä oon vierestä kattonut Scooteria aika paljon siis takahuoneissa ja ollut heitä myös lämpäämässä, niin heillä on kyllä ihan oman raideriin verrattuna niin aika paljon kaikenlaista muutakin kuin se Bluetooth-kaiutin siellä listalla.
1: Nyt on uutisoitu, että CD-levymyynnissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia niin kuin parempaan suuntaan, että ne menee taas kaupaksi, niin varmalla monesti on jäänyt kasoittaa näitä CD-levyjä menneiltä vuosilta kotiin, esimerkiksi Oku Luukkaisella, niin kiinnostaisi kuulla, että mitä sä oot tehnyt sun CD-levyillä, tai onko siellä joku

0: joka peräti edelleen kuuntelee CD-levyltä musaa. Tällaisen viestiä toivotaan WhatsAppiin. Ääniviestit parhaita. Numero on 0401836576 ja näitä viestejä käydään läpi kello 3 jälkeen.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä. Do you

0: Ai vitsi, tää sinkauttaa mut takaisin vuoteen 2015. Major Lazer Lean On. Tässä myös mukanamme Moe ja DJ Snake. Hyvää musaa tiedossa myöskin kello 3 jälkeen. Alexialta Summer is Crazy, koska kesähän on vielä jäljellä. Ja Interfaceilta myös Don't Know One Else.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia muun muassa siitä, että BMW kutsuu Suomesta 10 000 autoa korjaamolle. Minkä takia tämä selviää kohta. Ja Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista on tehty sikaruttohavainto.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osta

0: Ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttuhavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttua kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Auton valmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW:n mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos, etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia. Suomen kansalainen yritti ylittää rajan Suomesta Venäjälle luvatta varhain tänään aamulla Vainikkalan alueella. Kaakkois-Suomen rajavartiosta tiedottaa ottaneensa henkilön kiinni itärajan esteaidan läheisyydessä sen jälkeen, kun valvontajärjestelmä oli antanut hälytyksen. Asiasta on oltu normaalin käytännön mukaisesti yhteydessä Venäjän rajaviranomaisiin. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata, etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista ja idässä voi ukkostaa. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 18-24 ja huomenna 15-20 astetta. Yön alin 9-16. Lapissa tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15 ja yön alin 5-13 astetta.
12: Päivähän on parhaimmillaan. Kello on 3. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Oikein hyvää maanantaita. Ja ai vitsit, kohta sitten tuossa vajaan puolen tunnin päästä.

0: Tästä päästään pyöräyttämään pitkästä aikaa myös sekunnin hitmix-kilpailuun, jos me soitetaan sekunti jotain biisiä. Ja sen perusteella sun pitäisi sitten arvata tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja jos tänään arvaat oikein, niin voitat 930 euroa. Kelatkaa tyypit, että toi on melkein tonnissa toi potti. Aivan tosi hullu juttu. Sitten taas, jos sun arvaus on väärä, niin se ei sinänsä haittaa, koska sitten potti taas kasvaa 20. Mutta noi väärät vastaukset, joita meille on tarjottu tähän sekuntiin, niin ne löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix.
1: Alexia, Summer is Crazy tuossa seuraavana, Interface No One Else tulossa, eli Bushmanin klassikko, perjantai-klassikosta hieno versio. Ja näiden jälkeen käydään näitä viestejä läpi, joita onkin tullut ihan kivasti WhatsAppiin, ja niitä voi tiputella lisää, että omistatko vielä CD-levyjä? Mitä oot niille tehnyt? Ootko heittänyt roskalavalle? Ootko saanut ehkä myytyä niitä eteenpäin hyvällä tai huonolla hinnalla? Näitä viestejä voi laittaa 0401 numeroon.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: kesäinen täällä, jos savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
1: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
2: Hit.

0: Interface and No One Else soi tässä kello 12 minuuttia, eli kolmen Oku ja Saara is back hit, miksi niin iltapäivä täällä. Tutulla tota, miehis-naisistolla.
1: Miehis-naisistolla. Nyt oli semmoinen sanahirvi, että mä yritän unohtaa ton. Miehis-naisisto.
0: No mennään siitä eteenpäin, sun piti unohtaa. Nyt jää siihen, siihen tulee makaamaan. Tuossa käytiin läpi tällaista uutista, että CD-levyt jälleen ovat sitten kuumaa tavaraa, tai kuumempaa tavaraa kuin joku aika sitten. Mm. Nuoret käy ostamassa levyjä ja haalimassa siis jopa tällaisia niin kuin uusien artistien. Taylor Swiftiä menee siellä, mutta sitten tämmöiset myös klassikko rock-levyt myy. Ja kysyttiinkin sitten, että kuinka paljon meidän kuuntelijoilla pyörii CD-levyjä nurkissa?
2: CD-levyissä kyselitte, niin kyllä niitä löytyy vielä kaapista tuolta ja sitten vanhoja soittimia löytyy yhtä lailla, niin ajatuksena on joku kaunis päivä, kun lapsia tulee ja ovat tarpeeksi vanhoja, niin näyttää

0: näyttää heille, että minkälaisilla soittimilla itse on nuoruudessa musiikkia soitellut.
1: Nice.
0: Ja yhtä lailla löytyy kasettisoittimia ja kasettejakin, että niitäkin on tullut käytettyä silloin omassa nuoruudessa, niin haluaa niin kuin näyttää, että joskus dinosaurusaikaan tullut eletty.
2: Joo, toi on kaunis ajatus ja mähän tuossa totesinkin, että jos jälkipolvea tulee, niin mä menin suoraan siihen, että he myy ne eteenpäin. Mutta siis silleen, että haluatteko pitää huolta näistä mun CD-levyistä ja vaalia niitä yhtä rakkaina kuin minä olen, niin mä pahoin pelkään, että se ei toimi.
1: Tontsa Tampereelta kirjoittelee tällaista. Omistan vielä jonkin verran CD-levyjä, mutta minullakin niitä oli useita satoja. Nuorempana ysärin puolessa välissä haaveilin DJ:n hommista, mutta se jäi sitten. Ostin yleensä kaikki levyt singleinä, koska niissä oli monta eri versiota samasta kappaleesta. Muutama harvinaisuus taitaa varastossa vielä olla niiltä ajeilta. Mahtavaa muuten, kun olette taas äänessä. Ikävä oli.
2: Ja noista sinkuista mun on sanottava. Niitä mulla on paljon. Ja se on ihan oikeasti totta, että niissä sinkuissa aikanaan oli tosi monia eri versioita. Ja suurin osa niistä versioista on myös sellaisia, mitä ei enää löydy suoratoista palveluista. Ja siis CD-leviltä löytyy muutenkin siis musaa, jota ei vaikkapa sitten Spotifysta tai iTunesista löydy. Eli kyllä mä näen, että sitäkin kautta niin levyillä voi olla arvoa.
3: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.
1: Martin Garrix Animals lähtee nyt soimaan, kohta tulossa Basic Elementtiä.

0: Martin Garrix, Animals, soi tässä tämän hollantilaisen isoin hitti, var. Onko vielä? Ei ehkä enää ole iso hitti, mutta on ainakin yksi tunnetuimmista ehdottomista. Ensimmäinen niin. Iso hitti. Otetaan
1: voisi sanoa kyllä noin.
0: Martin Garrix oli myös Suomessa tässä. Eipä siitä ole kuin viikko takaperin, kun Weekend-festivaalit oli Espoossa ja siellä Martin Garrix oli yksi pääesiintyjä.
1: Joo, ja siis minun hyvä ystäväni Oliver Heldens myös esiintyi siellä ja olin vähän loukkaantunut, että ei tullut kutsua sinne festareille, mutta no, pitää käydä hänen kanssaan nyt sitten kehityskeskustelu tästä DM-puolella. No ei mitään. Basic Elementin Ride olisi tulossa seuraavana, tulossa kohta myöskin Kääriältä Cha-Cha-Cha, jonka jälkeen sitten sekunnin hitmix-kilpailu, jossa sä voit voittaa lähes 1000 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän?
12: Minulla
11: on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
14: IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: on mun mielestä Basic Elementin paras biisi. Tää on The Ride. Tossa kohtaus tulossa Kärjältä Cha-Cha-Cha, jonka jälkeen sitten sekunnin hitmix-kilpailu, jossa sekunnista arvaamalla, että mikä biisi on kyseessä, sä voit voittaa 930 euroa.
1: Puhuttiin CD-levystä, että löytyykö niitä vielä jengillä ja mitä niillä on oikein tehty, niin otetaan siihen liittyen vielä täältä ääniviestiä.
2: Olavi, morjesta.
1: Morjesta, Olavi.
2: Kyllä CD-levyt on tullut säilytettyä, vaikka niitä ei kuuntele enää juuri soittimelta, mutta ne on aikoinaan tullut vähikärahoilla varta vasten käytyä ostamassa. Ja kyllä ne on semmosia muistoja nuoruudesta, kun niitä ei nykyään tuu enää osteltua. Mutta LP-levyjä on mukava laittaa esimerkiksi seinälle, semmosia huippulevyjä, mitä on matkan varrella sattunut tulemaan vastaan.
1: Joo, ja LP-levyt, nehän on niin kuin, tosiaan niin kuin visuaalisesti ihan näyttäviä. Mitä sanoisit, jos sun vaikka niin kuin kumppani sanoisi, että okei, mä laitan mun parhaat vinyylit olohuoneen seinälle, niin...
0: No, ne saa olla olemassa jossain hyllyssä, kivasti pinossa, mutta seinällä...
1: Seinä on näyttävä paikka.
0: No jos on hyvällä maulla siihen aseteltu. Niin, jos hän kyllä on sisustusartesaani ammatiltaan, niin sitten mä luotan, että hänellä on niin kuin osaamista.
1: Jos hän olisi kova Whitesnake-fani, niin Whitesnakeiltäkin löytyy näyttäviä. Mutta se mä vielä sanon, että noi hinnat. Mä muistan ne yhtä hyvin kuin tää Olavi, ja senkin takia mä haluan pitää niistä kiinni. 120 markkaa, 125 markkaa per levy. Sitten kun tuli eurot, niin 20 euroa per levy. Niin ei niistä halua oikeasti senkään takia, niin päästään irti.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Kääriä soi tässä ja Käärien kanssa. Mutta oltiin tuossa viikonloppuna samalla festareilla. Härmässä järjestettiin festit ja Kääriä sitten esiintyi meikäläisen jälkeen.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 930 euroa kenelle teistä, jos kellekään. Vai kasvaako potti taas 20? Ja tuohon rahan voi itselleen voittaa, jos arvaa oikein. Tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä meidän soittamaan sekunnin perusteella. Ja tätä sekuntiahan me ollaan nyt sitten rallateltu tässä jo alkuvuodesta lähtien. Eli potti on kasvanut aika kivasti. Ja myös arvauksia on tarjottu aika runsain kätösin. Nämä kaikki arvaukset, jotka ovat siis vääriä, niin löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Niitä on siellä yhteensä 44 kappaletta.
0: Mä en tiedä, kuinka moni olisi tässä kesän aikana niin kuin käyttänyt valtavasti aikaa ja energiaa etsimällä tätä, kun tää on tässä kesätauolla.
2: Se on ihan kiva ajatus kyllä, että no, joku on niin kuin paljonkin aikaa käyttänyt meidän niin kuin radiokisaa kesäloman aikana.
0: Sekunti menee näin. Tosta noin, kun kerrot, mikä biisi on kyseessä, niin rahaa on tarjolla paljon ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä soi Tayo Cruz, Break Your Heart. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää.
1: Yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia ysäribiisejä tuossa seuraavana ja sekunnin Hitmix on jälleen käynnissä. Ja potti se on huikea 930 euroa ja 930 sille, joka kertoo mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studion numero, ilmata kun soittain oikealla vastauksella. Rahat lähtee sulle ja väärällä vastauksella potti nousee entisestään.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: Haraway, What is Love? Soi tässä Italian Brothersia ja Pandoraa tulossa. Ja nyt sitten on aika selvittää, laitetaanko rahat jakoon sekunnin Hitmix-kisassa vai nostetaanko pottia lisää.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin.

0: Energin hitmix.
1: Morjesta Pylpyräiseen, täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
2: Mia!
3: Terve Mia. Yllätytkö, että sulle vastattiin? Jotenkin kuulosti siltä.
2: Siis ihan kauheeta apua.
3: No niin. Nyt vaan. Nyt hengitellään hetki. Saara toivotti hyvää Pylpyräiseen.
2: Joo.
3: Sekin olisi voinut mun mielestä viedä shokkiin.
1: Niin kyllä.
3: Se kun äkkiseltään.
1: Monen se vie.
2: Tiedättekö mitä me tehtiin mun miehen kanssa täällä?
3: No niin, onko tää sellainen, jonka voi kertoa siis kaikille?
2: Kyllä voi. Niin se ukko hävisi. Ei kun siis meillä on autossa ovet auki, minä on puhelussa! Meillä on autossa ovet auki ja molemmat niinku kytätään, että jompikumpi kohta soittaa.
1: Oh, nice. No ja. Mutta hei, sä oot päässyt läpi.
3: Niin, kyllä. Nyt sitten kyllä kohta kuullaan vastaus. Vastaus ja katsotaan, että lähteekö rahapotti sinne. Mikä on sun kotipaikkakunta?
2: Kouvola-Inkeroinen. Mikäs? Ei Kouvolan betoni, vaan Inkeroinen.
3: Mikäs Kouvola-Inkeroisessa on sun mielestä parasta?
2: Tää uusi koulu, missä on päiväkoti ja koulu niin kuin yhdessä.
3: Okei, tämmönen hyvin käytännöllinen näin. Asia. Käytännöllinen asia.
1: Tämä perheihmisen vastaus. Mm. Se on oikein hyvä. Eli siellä on hyvä kasvattaa lapsia.
2: Kyllä, toinen menee eskari ja toinen menee ekalle, niin
1: wow.
2: Mikä siinä.
1: No niin, tsemppiä sinne uuteen lukukauteen.
2: Kiitti.
3: Ja tästä sekunnista, niin onko tämä nyt sellainen vastaus, että te olette tätä niin kuin koko perheen voimin miettinyt vai miten tähän on päädytty, mikä kohta kuullaan?
2: Tämä meni näin, että silloin kun mä ekan kerran tämän kuulin, niin mun tuli saman tien mieleen, että nyt mä tiedän tämän. Kuka tämän soittaa, mutta mä en tiennyt, että mikä tämä biisi on. Tiennyt, kato itse varmana täällä.
3: Mm-hmm.
2: Ja sitten jossain kohti se tuli mun mieleen, että hei, se on toi. Me kuunneltiin monta kertaa, monena päivänä se biisi. Ja me ollaan ihan varmoja, että se on tämä.
1: Okei, tiedätkö mitä? Tässä kohtaa mä haen nyt tuon konfettitykin tuolta kaapista, koska tässä on kuitenkin aika iso potti jo,
3: niin.
1: Jo käsillä. Niin jos käy niin, että sä arvaat oikein, niin täällä kuule räjähtää studiossa sitten konfettitykki.
3: Joo, meidän siivoja aina kuuntelee tätä kauhulla, että räjäytetäänkö se konfettitykki tänne studioon. Nimittäin siitä lentää silppua niin jonkun verran. Mutta mielellään me se teidän ja sun perheen kunniaksi laitetaan paukkumaan. Jos toi 930 lähtee nyt sitten, ja kyllähän sen lähtee, jos sulla on varma vastaus mielessä, mutta kyllä se nyt pitää tässä kuulla ennen kuin lähdetään juhlimaan. Mikä on sekunnin hitmix?
2: 666 Amok.
1: Okei. Okay.
3: 666 Amok. Lukitaan se.
1: Mitä tekisit voittosummalla, jos voitat?
2: Varmaan ehkä ostasin uudet rappuset meidän taloon, kun meillä tulee täällä tämmöinen remontti tänne ulkopuolelle, vähän sadevesijärjestelmää ja meidän rappuset räjäytetään, niin mä ostaisin uudet materiaalit ja rakentaisin Anopin kanssa rappuset taloon.
3: Tykkään, että tämä käytännönläheisyys jatkuu tässä
2: kyllä.
3: Teemana, mutta katsotaan, miten tässä käy. Oliko vastaus oikein vaan väärin? Se kertoo meille kone.
0: Vastauksesi on... väärin.
2: Ei!
3: Näin se on, että
1: vitsit. Oispa ollut kiva.
3: Ois ollut mahtavaa laittaa rahat jakoon ja näin, mutta me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei, oikein mukavaa ja kaikkea hyvää sinne.
0: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsisi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Pandora, Sands of Time, soi Hitmixin iltapäivä, Soku ja Saara täällä. Mitä mielessä?
1: Soku ja Saara.
0: Moro.
1: Kiva, kun olette tulleet takaisin. Ai, ihanaa, voisin sanoa näin. On ollut ankeita iltapäiviä ilman teitä ja tosi kivolta kuulostatte ja iloisilta ja Oku ääni, ai sitä on ollut ikävä.
2: Oi.
1: Perjantai, tässä on lauantai-aamunahan me nähdään ja kuullaankin sinua ja Saarankin ihana nauru. Ihana, kun olet siellä. Moikka.
0: Ja mukava olla täällä. Ennen kaikkea siis tosi kiva saada näitä viestejä. Mieti, jos tulisi tänne studioon ja tulisi ihan jotain, niin kuin toi, aivan niin kuin toisin perin. Ollut ihan maailman parasta, kun olette ollut lomilla. Joo, ja kyllä. Tämä nyt on aivan karmea, että meillä tämä loppukesä ja syksy edessä, jos te meinaatte jaksaa siellä.
2: Ihanaa, että toi ei ole se tilanne.
0: Kyllä.
2: Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower. Tästä vielä ennen kelloa 16 tuoreita uutisia, jotka meille tuo Ilta-Sanomat. Studiossa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista maanantai-iltapäivää.

0: oikein menevän ralli. Dancing DJs, Roxette, Fading Like a Flower. Hitmixin maanantai-iltapäivässä kohta musiikin puolesta. Tiedossa sitten muun muassa Aviciilta Wake Me Up sekä Backereilta Everybody.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että miten tämä heinäkuu asettautuu, kun katsotaan mittaushistoria. Mittaushistoria, että mitä historiallista tässä oli. Ja tämän lisäksi myös Bemari kutsuu Suomesta 10 000 autoa korjaamolle. Minkä takia, niin tästäkin kohta lisää.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.

0: reagoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
14: nyt. Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos. Suomesta hiljattain löydetyistä kuolleista villisioista tehty sikaruttohavainto on nyt vahvistettu EU:n laboratoriossa. Ruokavirasto tiedotti jo aiemmin löytäneensä sikaruttoa kuolleista villisioista Virolahdelta, mutta virasto lähetti näytepalat vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratorioon analysoitaviksi. Sitä, miten virus päätyi villisikoihin Suomessa, ei ole pystytty vahvistamaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Autonvalmistaja BMW kutsuu Suomessa 10 000 autoa korjaamolle käynnistysmoottoriin liittyvän ongelman takia, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan BMW varoittaa useita autonomistajia käynnistysmoottorin ylikuumenemis- ja tulipaloriskistä. BMW

0: Mukaan autoilla voi yhä ajaa, mutta valmistaja suosittelee pysäköimään autot ulos etäälle rakennuksista ja muista ajoneuvoista. Korjaus on omistajille maksuton, mutta HS:n mukaan osaan autoista ei ole heti saatavilla varaosia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata, etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista ja idässä voi ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 18-24 ja huomenna 15-20 astetta, yön alin 9-16. Lapissa päivän ylin tänään ja huomenna enimmäkseen 10-15 ja yön alin 5-13.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Obviously wake me up, backerit. Everybody jatkaa musan puolesta tuossa seuraavana ja pian laitetaan sitten. Mä haluaisin käyttää tällaista termiä kuin tämän kauden ensimmäinen biisi bahta. Musta on hauska ajatella niin kuin kausina näitä asioita, kun palaa lomalta.
4: Niin, kai urheilustakin käy omalla tavallaan.
2: No kyllä, ja muutama syntymäpäivä sankari olisi täällä valittuna tältä päivämäärältä. Ja tuttuun tapaan Saaran tehtävää sitten kertoa, että mitä tämä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Kylie Jenner.
4: Kylie Jenner. Kukahan saattaisi olla kyseessä? No sehän on tietysti tosi TV-starba yrittäjä. Hän täyttää tänään, kai se on mua vähän nuorempi. Sanottaisiko, että hän on mua 2 vuotta nuorempi. Hän täyttää tänään
2: 29 vuotta hänelle ikää.
4: All right.
2: Tämmönenkin termi olisi mun mielestä hauska kuin seurapiirihenkilö.
4: Oi.
2: Siinä on mun mielestä vähän jotain semmoista glamouria ja juhlaa.
4: Mä en tiedä.
2: No niin. Hyvää syntymäpäivää, Roy Keane.
4: Roy Keane. Nyt täytyy kyllä sanoa, että ei sano niinku yhtään mitään. Olisiko kyseessä joku tämmönen showpainija? Se nyt jotenkin kutsuu mua se sana. Niin sanotaan, hän on showpainija, amerikkalainen sellainen ja täyttää tänään 60 vuotta.
2: Hän on entinen keskikenttäpelaaja. Laji on jalkapallo, nykyinen valmentaja, 55 vuotta hänelle ikää. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari. Hän on Jose Antonio Dominguez Bandera.
4: Hei! Antonio Banderas.
2: Kyllä.
4: Hän on näyttelijä tietysti.
2: Näin on.
4: Ja hän täyttää, ja onko espanjalainen peräti?
2: Joo, kyllä. Varmaan Penelope Cruzin lisäksi niin yksi Espanjan niin kuin tunnetuimpia tällä saralla.
4: Täyttäisikö 70 vuotta?
2: 66 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: Backstreet Boys, Everybody soi Hitmixin iltapäivässä Fuxin Bandraren. Seuraavana ja portti on pois siltä tulossa juhannusyö.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että meikä valitsee biisin.

0: Sinne näin toimii myös Saara. Ja sun tehtäväksi jää kertoa WhatsAppiin numero 0401836576, että kumman valinta soitetaan tuossa Portion poisin jälkeen, eli noin 10 minuutin kuluttua. 0401836576 on WhatsApp-numero, ja ei muuta kuin sinne perustelujen kerran viestiä, että kumman valinta puhuttelee enemmän.
1: Ja biisibattlen teemana on tänään kesä 2026, eli kappale, joka liittyy jotenkin meidän kuluneeseen kesään. Ja mulle se on Innan Hot. Mä lähestyin tätä valintaa siltä kulmalta, että mä tein tänä kesänä sen havainnon, että mä en nauti kuumuudesta. Mä matkustin kahteen paikkaan, jotka oli molemmat todella kuumia, Etelä-Italiaan ja Etelä-Koreaan. Ja molemmissa oli niinku tietysti kuumin mahdollinen vuoden aika menossa, kun mä olin siellä. Ja mä älysin, että mä en edes pidä kuumuudesta. Tiedätkö, kun jotkut on sellaiset, että ne oikein niinku nauttii siitä, kun se aurinko paahtaa. Niin mä hikoilen tosi helposti, mä ahdistun kuumuudesta. Mä en tykkää siitä, että vaatteet liimautuu ihoon, hiukset menee pörröön ja meikki sulaa irti. Ja se jotenkin epämukavuuden tunne, mä oon ihan varma, että mulle se on moninkertainen johonkin keskivertoihmiseen verrattuna. Ja siis pelkkä merkki siitä, että kun lähtee lomalle ja niinku, eikä tahtoisi niinku edes poistua hotellihuoneesta koko loman aikana. Ja koko päivä vaan unelmoi siitä kylmästä suihkusta ja sängyllä makaamisesta X-asennossa. Että on niinku taas oppinut jotain uutta itsestäni seuraavien lomien suunnittelua varten. En tykkää kuumuudesta.
0: Ja siis tämä kesähän on ollut osassa Eurooppaa ihan siis niin kuin ennätyksellisen kuuma, ja jengi on valitellutkin, jotka on mennyt sinne paikan päälle niin kuin lämmön perässä, että nyt löytyy, moni muukin on löytänyt sen rajan. Mulla kesä on mennyt keikkaillessa, muutama keikkahan tässä on vielä jäljellä ensi viikonloppuun, esimerkiksi Kuopio ja Kokkola tiedossa. Mutta kyllä tätäkin kesää on värittänyt duunit, ja hyvä niin. Kesällä on hauska kiertää ja pääsee festareille ja näin poispäin esiintymään, mitä sitten tuolla niin kuin klubikaudella ja hirveästi on. Ollut kaikki ollut ihan hyviä, mutta jos mun pitäisi nyt tässä laittaa niin kuin tähän mennessä kolme parasta keikkaa tältä kesältä. Mä en ehkä laita näitä mihinkään järjestykseen, mutta Rovaniemi, Valdemari, sitten nyt viime viikonlopulta Tampere City Festival, ja sitten otetaan siihen vielä kolmanneksi Jysäri. Siinä on ehkä ne kolme, mutta siis on sanottava, että on ollut hyviä keikkoja kaikki. Ja Jysäreillä ja Tampereella myös oli vähän spesiaalimeininkiä, nimittäin mulla oli vierailijoita. Ja yksi näistä vierailijasta on ehkä suurelle yleisölle vähän vieras nimi Emilia X, jonka kanssa tuossa viime keväänä askareltiin Kadoon Turn the Lights Off-kappaleesta Suomi-versio, ja se on myös mun valinta. Tämähän on Royal Onnela. Saara valinta on Innan Hot, meikän Emilia X:n Royal Onnela, jossa myös meikä messissä. Mutta kumpi soitetaan, Royal Onnela vai Hot? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: osaa tehdä hyvän Vanrasen imitaation.
1: Dejerunt, me kohendo.
2: Tämähän on siis Nordman, jota sä tässä ilmeisesti imitoit.
0: Legendaarinen. Joo, kyllä. Eikö se ollut ihan hyvä?
2: Oli se aika hyvä. No. Mä vaan mietin, että tänä päivänä ihan väkisinkin ajoittain eksyy miettimään, että pahastuuko joku. Että onko tämä nyt esimerkiksi nyt meidän ohjelman
0: ei.
2: Se hetki, kun me kanseloidaan Nordman imitaation takia. Jos on niin, niin olkoot niin.
0: No niinpä, kyllä, kyllä. Tämän takana seistä.
2: Mä en aio siis seistä. Mä en uppoa tämän laivan mukana.
0: No on, niin.
2: Kyllä me tänne saadaan varmaan joku. Ei vaan. Se on ihan hyvä imitaatio. Se piti vaan sanoa. Saaran valinta on Innan Hot. Ja mun valinta on Royal Onnela, eli Emilia X tässä artistina ja meikä feattina. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero 0401836576.
3: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
8: Joo. Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Ahaa. No, tuukko hakee.

0: sen tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule puuhilloon.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää hänä.
5: Ei ole.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
11: Hitmix.

0: Sportin pois ja Juhannus Yö soi tässä. 28 minuuttia yli 4 kello. Oku ja Saara täällä. Mukavaa maanantaita. Ja seuraavana soi joko Innan Hot tai Emilia X. De Jokulukkainen Feattina, Royal Onnella ja nämä vastakkain biisin battlessa. Kiitos kaikille, jotka osallistui. Lähdetään näitä viestejä käymään läpi.
1: Morjesta Oku ja Saara ja mukava, kun olette tullut takaisin. Ja kyllä taas pistitte näin heti tota viikon alkuun vaikean biisipatlen, kumman se nyt laittaa soimaan, mutta ehkä kuitenkin tänään voisi soida se Innan Hot, eli Saaran valinta, koska nyt kun on matkalla kotia töistä, niin kotona odottaa lämmin suihku, niin se sopisi paremmin siihen, niin mennään siellä Saaran valinnalla tänään.
2: Yeah.
1: Ja terveys kaikille Hitmixin kuuntelijoille, terveys Johan Pöörä,

0: Kiitos.
1: Mun mielestä oli hauskat perustelut, että kotona on lämmin suihku.
2: Sehän on, mietin, kun olisi hirveätä, kun ei olisi.
0: Ja Saara. Tai Saara. Sami täällä. Tampereella kun pääsin kuulemaan molemmat sekä Innan että Royal Onnella. Ja kyllä se Royal Onnella tällä kertaa vie. Oli se kova veto niin kuin koko Okun keikka Tampereella. Ja
1: kiitos.
0: Toivottavasti nähdään vielä jossain muualla keikalla tässä jossain vaiheessa. Viimeistään ehkä ensi vuonna Jysäreillä. Mutta tervetuloa takaisin töihin ja ihana kuunnella teitä myös radiosta. Moro!
1: Kiitos tästä ja mitäpä seuraava?
3: Olli Raumat, moro! Olli. No ei ole kahta sanaa. Royal Onnela. Oli muuten hyvä Jysäreilläkin.
1: Ja sitten täältä seuraava.
4: Morjesta, biisipatle, Oku ja Saare, ja tervetuloa takaisin töihin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Tämän päivän biisipatleissa Suomessa ei ole ollut hirveä hottia, mutta kyllä tuo Inna hotti on niin hottia, että sillä mennään.
2: Yes.
1: Paljon on ei tullut viestejä. Hot, koska kesä oli hot, liian hot. Näin kirjoitellaan täällä. Moikka Oku ja Saara tänään biisipatleissa. Ääni menee kyllä tuolla Okun valinnalle ihan sillä perusteella, että biisi on hyvä ja sitä on tullut kuunneltua paljon tänä kesänä. Ja sitten kun mä täältä ynnäilen nämä loputkin viestit, niin tilanne on se, että seuraavana soi Royal Onnela.
5: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipatle.

0: Ja tausta internationaalista rakkautta tämä Pitbull Chris Brown soi hitmiksi maanantai-iltapäivässä studiossa Saara ja Oku.
1: Infernal soi pian ja Akuan isoin hitti tuossa seuraavana. Uudet erikoisjoukko Kokelaat on julkaistu, käydään ne pian läpi, mutta siltä joukosta puuttuu yksi, jota sinne on odotettu ja siitä myös on paljon viime keväänä puhuttu. Minkä takia hän ei ole siellä, niin sekin selviää kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokaa.

0: Radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
6: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksy. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
17: nyt. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
18: Hit Mix.
19: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
18: Hit Mix.
4: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Aqua ja Barbie Girls oi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Studiossa paikan päällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Infernal, seuraavana laskona Something soi myös pian. Ja tänään on julkaistu erikoisjoukot ohjelman 6. tuotantokauden osallistujat. Meillähän täällä niin kuin Hitmixiltä löytyy osaamista, kun Joonas Vuorela taisteli ton homman läpi hienosti. Ja nyt sitten seuraavat kokelaat, jotka laitetaan testiin, on Aada Länsiluoto. Tunnistatko, kokeillaan sillä tavalla, tunnistatko nimestä, että mikä tyyppi?
0: Aada Länsiluoto on muistaakseni tämmöinen somevaikuttaja, blondi mimmi kyseessä.
1: Alona Kuusisto.
0: Alona Kuusisto, hän on podcast-juontaja, tabucast-juontaja on hän.
1: Antti Jussi Sipilä,
0: no toi kuulostaa poliitikolta.
1: Hän on urheilutoimittaja, jonka kanssa muuten muutama kesä sitten vietettiin ihan hauskaa ilta. Ja sitten kuulostiko toi? Siis sillä tavalla, että niinku juotiin olutta.
0: Sä oot ainoa, joka itse asiassa mä en edes ajatellut sitä sillä tavalla, mutta nyt itse asiassa kun sanoit, niin antakin sävyjä.
1: Toimittajakirjailija Erkka Mikkonen, mä otin ton tosta pois, koska mä ajattelin, että sä et sitä ehkä tiedä.
0: Okay.
1: Sitten mä en usko, että Essi Antervo, sä tiedät kuka on Essi Antervo, hän on kamppailu-urheilija.
0: Olisin arvannut, että biologi.
1: Entäs tämmönen kuin Harriet Holmborg?
0: Harriet Holmborg, hän on ruotsi. Tämä on tämä RKP:n
1: somevaikuttaja on hän.
0: Okei. Okay.
1: Juha Mentula.
0: Juha Mentula tietysti on Bull Mentula.
1: Ei, personal trainer. Näyttelijä Karim Rapatti on mukana. Okei, Karoliina Tuomisen sä tiedät.
0: Kyllä vaan, hän on radiojuontaja, meidän kollega.
1: Lauri Kaivoluoto.
0: Hän on julkiskokki, yrittäjä.
1: Kyllä. Ja oliko Karoliina, ei ottanut mitään julkisesti olla yhdessä, mutta ainakin mä oon lukenut
0: Paljon siitä on puhetta.
1: Okei, sitten Marjo Toskala on yrittäjä, sitten Miiska van Rendenhem on miesten valmentaja. Tässä nyt ei kerrota, että minkä miesten valmentaja.
0: Hän vaan valmentaa miehiä.
1: Joo, mä en tunnista häntä. Noora Fagerström, sen sä tiedät.
0: Noora Fagerström, olisiko hän yrittäjä?
1: No on joo, ja sitten myös kansanedustaja.
0: Joo.
1: Toimittaja Tom Nylund ja stand-up-komikko Tomi Haustola on tässä mukana. Ja tosiaan edellisellä kaudella tänne pääsi läpi Joonaksen lisäksi Marttiina. Mutta täältähän puuttuu siis yksi nimi, josta puhuttiin siis viime keväänä hyvin paljon. Ja tässä oli ihan siis sälytön kohu tämän Sofia Virran ympärillä. Hän osallistui erikoisjoukkoihin ja sitten oli, että
0: niinpä.
1: Olisiko hänen pitänyt eduskunnassa asiasta paremmin ilmoitella tai jotain tällaista, mutta hänhän ei ole täällä joukossa.
0: Noniin.
1: Niin nyt sitten Iltalehti on selvittänyt, soitellut sinne erikoisjoukot ohjelman tuottajalle, että miksi Sofia Virta ei ole täällä listattuna, niin hän ei todella ole tässä mukana.
0: Noniin.
1: Nelosen viestintä on kertonut, että niin näitä on kuvattu näitä tuotantokausia useampi. Eli siis hän ei ole nyt tässä, mutta sitten seuraavassa kyllä mukana.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Infernal Self Control sai Hitmixin iltapäivässä kello 10 minuuttia vaille 5 ja pian luvassa myös uutisia. Mitäpä täällä mielessä? Kuuluko mitään?
1: No niin, hyvää iltapäivää. Myös täältä Keski-Pohjanmaalta.
2: Hei!
1: Kaustiselta.
2: Kaustiselta!
1: Sinne studioon.
2: Wow.
1: Taksikuski lähettää tervetuliais takaisin kesälomilta. Ja
0: kiitoksia.
1: Mukava päästä taas kuuntelemaan teidän juttuja studiosta. Ja siinä se taas lähtee tämä kuukausi käyntiin ja tästä eteenpäin syksyt ja talvet vietämme teidän kanssa. On mukava, että olette takaisin remmissä ja kuulla teidän juttuja, mitä tuolla Suomen nietä, kun olette kulkeneet, niin mitä kuulumisia sieltä kuuluu ja juttuja, niin mukava taas olla Hitmixi auki joka arkipäivä.
0: Näin, toi on oikein. Ja totta kai siis kesälläkin on kaikenlaista tapahtunut, niin mä luulen, että tässä pitkin syksy aina palataan noihin juttuihin. Ja itse asiassa kohta yhdestä reissusta vähän enemmän.
2: Joo, ehdottomasti. On paljon mistä ammentaa ja tosi kiva saada erityisesti Kaustiselta terveisiä. Paljon kesiä vietellyt siellä lapsena. Lasko something tästä vielä ne uutisia.

0: Seven Something soi Hitmixin iltapäivässä ja tuossa kello 5 jälkeen jatketaan myös Ysäri Kulmalla koronan The Rhythm of the Night tulossa siellä sekä myöskin E-Typeilta True Believer.
1: Ja seuraavana uutisia uutisissa asiaa muun muassa siitä, että heinäkuu oli historiallinen, minkä tavoin, niin tämä selviää kohta. Ja Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan.
2: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
20: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
21: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle jo

0: kannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäilyn osalta. Poliisin mukaan kaksi tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6. Uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Heinäkuu oli ainakin 33 maassa mittaushistorian kuumin, kertoo Yle. Asia ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysistä, joka perustuu EU:n ilmastopalvelun tietoihin. Erot keskimääräisiin heinäkuun lämpötiloihin ovat olleet merkittäviä. Esimerkiksi Ranskassa heinäkuu oli lähes 4 astetta keskimääräistä kuumempi. Lämpötiloja on nostanut El Niño-sääilmiö, joka on Ylen mukaan tänä vuonna ehkä kaikkien aikojen voimakkain. Lisäksi äärimmäisiin lämpötiloihin vaikuttaa nopeasti kiihtyvä ilmastonmuutos.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata, etelä- ja keskiosassa tuuli on puuskaista ja idässä voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on huomenna 15-20, yön aliin 9-16. Lapissa taas huomenna enimmäkseen 10-15 ja yön aliin 5-13 astetta.
4: Kello se on kelkähtänyt 5 Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Hei, tuolla olisi kohta puoli sitten musiinkin puolesta tulossa muun muassa JVG:tä, Darudea sekä Kaskadaa.
3: Mä ihan jotenkin vilpittömästi ajattelen, että niin tämä skandinaavinen tapa elää, niin se on hieno.
4: Se on hyvä tapa.
3: Niin kuin mä tykkään siitä, että me eletään aika vapaassa maassa ja näin poispäin. Mm. Mutta mä tuossa kesällä tulin siihen lopputulokseen, että meitä suomalaisia parempi kansa löytyy. Ja näin, tällaisen lopputulokseen mä tulin ja mistä on kyse, niin palataan siihen koronan ja E-Type jälkeen.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David, ketta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule, ketta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: mainitsit Itäpin True Believer hitmixin iltapäivässä studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: JVG tarkenee tuossa seuraavana Darude Sunstorm soi myös pian. Mä väitän, että Islanti on ehkä se maailman hehkutetuin maa siinä mielessä, että sanotaan, että hei, siellä pitäisi käydä.
0: Joo.
1: Ja Islantihan siis on mielenkiintoinen ihan pelkästään siinä, että sehän on siinä Amerikan ja Euroopan välissä.
0: Kyllä.
1: Ja siellä käy siis paljon amerikkalaisia. Mä olin siellä nyt kesällä ja mä väitän, että noista turisteista, mitä niin kuin silleen kielen perusteella pystyi bongaamaan, niin suurin osa oli jenkkejä.
0: Miten muuten, nyt kun sä oot käynyt siellä, niin mulla on aina ollut vähän epäselvää, että miten kauan sinne kestää lentää, kun se on niin kuin jotenkin tällä pohjoismaallisena jotenkin tuntuu, että se on jotenkin niin kuin meidän huudeilla ikään kuin, mutta onko se kuitenkin aika kaukana?
1: No se on aika kaukana. Oliko se 5.5 tunnin lento?
0: Et
1: puoli välissä Amerikkaan. Ja itse asiassa islantilaisissa on kyllä paljon eurooppalaisia piirteitä ja pohjoismaalaisia piirteitä, mutta kuitenkin heissä on niin kuin ripaus jenkkiä siinä sosiaalisuudessa.
0: Oikeesti?
1: Ihmiset on tosi sosiaalisia, on sitä small talkia, helposti lähestyttävää, mutta kuitenkin maanläheistä meininkiä. Mä sanon sen tässä ja mä sanon sen vain ainoastaan kerran, koska mua hävettää tämä ajatus. Siis islantilaiset on vähän sellaisia, mitä mä toivoisin, että suomalaiset olisi enemmän.
0: Se oli
1: vähän niin kuin paranneltu versio suomalaisista on islantilaiset. Mutta joo, siis onko hehkutuksen arvoinen? On ehdottomasti. Se luonto on jotain, ihan jotain muuta. Mä en etes siitä sen enempää lähde tässä, koska se pitää kokea paikan päälle. Se olisi kuin menisi jonnekin toiselle planeetalle. Siis ehdottomasti kaiken hehkutuksen arvoinen, mutta yksi miinuspuoli Islannista. Mieti vaan yksi.
0: Saanko mä arvata, mikä se on? Huono ruoka.
1: Ei. Ai vitsi, mä söin siellä hyvin. Siis lampaanliha on mun suosikkiliha.
0: Okay.
1: Ja siellä lampaanliha, se oli tosi, tosi hyvä. Mutta hintataso. Siis suomalaisittainkin aivan karmea. Siis toi on kaikkein kallein maa, missä mä oon ikinä vierailut. Mä otan tällaisen esimerkin. Siis ihan kaikki maksaa paljon, mutta mentiin syömään bubiin, ei mihinkään ravintolaan, bubiin. Ja mä tilasin sieltä tällaisen voileivän lampaanlihalla ja sitten tilattiin burgeri ja sitten mä otin oluen ja sitten oli Cola Zero. Ja sitten olikohan joku juustolautanen siihen alkuun, ihan perus joku tällainen. Arvaa paljon.
0: Olisiko tollaisesta setistä, jos sä sanot, että se on paljon, niin se on varmaan joku 75 euroa.
1: 180. Siis se oikein nauratti mua, kun se tuli se lasku siihen pöytään, että onko tämä totta, kun se oli niin epärealistinen. Sen jälkeen me mentiin siis paikalliseen supermarkettiin ja mä viihdytin itseäni katsomalla, että minkä hintaisia tuotteita siellä oli. Litra maito, 4,5 euroa.
0: Jeebus kripstus.
1: Ihan siis oikeasti. Islanti, ei kyllä pitää varmistaa, että on nimittäin pitoa, jos lähtee sinne lomalle.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
1: Ja Islannista hei vielä sen verran ja lampaista, että siellä on joka paikassa lampaita. Ne päästetään aina keväällä niin kuin laiduntaa sinne saarelle ja sitten ne keräillään syksyllä pois, koska siellä ei ole petoeläimiä. Että sinne jos veisi Suomesta suden tai karhu, niin se olisi niin kuin joku buffet-pöytä.
0: Oh my god.
1: Tosi tarina. JVG soi nyt, tämä on tarkenee.

0: JVG ja Tarkenee sai Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Päivin ikimuistoiseksi tarkoitettu Eppu Normaalin jäyhyväiskonsertti ilta muuttukin painajaiseksi. Ja mitä tässä sitten oikein kävi, niin se selviää Taruden Sandstormin jälkeen.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Eiku, sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
13: tilipäivä nyt. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
18: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Jarude Sandstorm soi tässä. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Tuossa selaili uutisia ja Ilta-Sanomat kertoo, että Eppujen jäähyväiskonserttia katsomaan mennyt Päivi Kaltion Kiva keikka

0: kokemus kääntyi painajaiseksi, kun pari riviä hänen takanaan vahvassa humalassa ollut mies kaatui ja dominoefektinä sitten Päivi itse kaatui selälleen turvakaiteeseen ja heräs lattialta kauheissa kivuissa. Ja ihan niinkin kovissa, että ambulanssi sitten vei hänet sairaalaan, jossa todettiin, että peräti 4 kylkiluuta oli sitä häneltä murtunut ja yhden luun pää oli painautunut keuhkoon, joka oli sitten ollut lähellä puhkaista keuhkon, onneksi niin ei käynyt. Mutta kivut on Kaltion mukaan hyvin kovat ja hän ei tiedä vielä milloin pääsee kotiin sairaalasta. Että paraneminen tulee viemään viikkoja, ellei kuukausia. Ja hän kertoo myös tekevänsä asiasta rikosilmoituksen.
1: Joo, ja laittaa myös palautetta tästä keikkajärjestäjälle. Kun lipusta maksaa 119 euroa, niin kyllä sitä nyt kuvittelisi, että siinä sitten voisi keskittyä siihen musiikin kuuntelemiseen, eikä pelätä sitä, että minkälainen pullo sieltä sitten niskaan tulee. Ja tässä tapauksessa niskaan tuli sitten tämmöinen känninen mies. Mm. Mä näen siis joka viikonloppu ihmisiä kännissä keikalla. Se on varmasti niin kuin osa mun keikkaelämystä monelle.
0: Kyllä, ja ne maksaa myös sun vuokria.
1: Niin, kyllä. Ja mulla ei ole siihen niinku mitään niinku valitettavaa. Ja omalla tavallaan se, että kun mä esiinnyn niin myöhään ja sellaisissa paikoissa, niin se on osa sitä kokemusta. Ei tietenkään kaikille, mutta varmaan suurimmalle osalle. Mutta sitten kun mä ajattelen tuommoista konserttia, Eppunormaalin päätöskonsertti tässä tapauksessa, niin toi tuntuu mun mielestä oudolta paikalta vetää hirveät lärvit.
0: Joo, kyllä.
1: Sillä istumapaikalla. Siinä on muutamikin asia. Yksi sellainen tulee mieleen, että mitä tämä niin kun jurrinen mies tässä on halunnut tältä konsertilta. Niin. Olisiko pitänyt kuitenkin jossain muualla vetää ne lärvit? Ja toinen on myös se, että miten hän ei ole itse herännyt siihen tilanteeseen ja poistunut paikalta. Koska jollain tavalla luulisi, että vaikka menee tuollaiseen vaikka autopilottimodeen, niin tulee sellainen niin kuin nolostuminen, niin. Ettei halua pilata muiden keikkaelämystä. Ja sitten taas toisaalta mä toivon, että jos järjestyksen valvojat niin kuin poistaisi tollaisia tyyppejä vähän ehkä sitten matalammalla kynnyksellä, ettei mene muiden keikkaelämyspiholla.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Big Kencraft 400 soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa maanantaita. Täällä Saara ja Oku. Ja jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, kun aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmix-kilpailussa, jossa me soitetaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi sitten tunnistaa tai arvata, että mikä biisi on kyseessä. Ja oikein arvaamalla voittaa rahaa, väärin arvaamalla potti kasvaa 20. Niin mitä sitten kävi tänään, kun meillä oli potissa 930 euroa ja meille sitten soiteltiin tuolta Keravan suunnalta ja tarjoiltiin sitten vastaukseksi 666:lta.
1: Amok-niminen kappale.
0: Sitä vaan, niin voittiko tällä vastauksella sitten Keravan suunnalla 930 euroa meidän kuuntelija vai ei, Okupoika Luukkainen?
1: Ja tämä vastaus oli... Joten vastaus oli väärä. Niin. Ja potti nousee. Ja hei, mun on pakko siis korjata, että hän ei ollut Keravalta.
0: Eikö muka?
1: Ei, kun hän oli Kouvolassa.
0: Eikö ai niin joo? Mulla menee sekaisin nää periferiapaikkakunnat.
1: Periferiapaikkakunnat.
0: No ei, vitsi.
1: Säkin oot semmonen maalainen, se että ei sulla mitään huudeltava. Hän oli niin tarkka siitä, että se on Kouvola Inkeroinen. Ja se oli nyt pakko niin oli tarkentaa, että se ei ollut Kerava. No mutta oli miten tahansa. Se kun Hitmix-kisassa potti nousee ja pottihan on nyt sitten 950. Ja 950 sille, joka kertoo, mistä biisit on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja huomenna kisaillaan kello 15.30.
2: Hitmix.

0: ihan sika hyvä biisi, Cascada Miracle soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Sound of Rails, Raising My Family. Tuossa seuraavana Snoop Doggin ja David Guettan ja Sweat myös tulossa. Ja muista, että edelleenkin sulla on mahdollisuus osallistua 100 päivää kesää kisaan, jossa yksi voittaa itselleen ja kaverilleen matkat Ibizalle ja liput David Guettan keikalle. Käy kertomassa meidän kotisivuilla, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa.
2: David Guettalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Hei, maistuisko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata.
11: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
10: Et siis varannu risteilyä?
11: En.
12: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
18: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
19: Mitä?
18: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
19: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
18: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.

0: Sound of Bells, Raising My Family soi tässä ja perheestä puheen ollen Hit Mix perhe on... en nyt sano, että se on kasvanut yhdellä, koska...
1: Mutta sä
0: joo, kyllä vaan. Tyttikiviharu studiossa.
1: Kyllä.
2: Ihana nähdä teitä pitkästä aikaa. Tai Saaran kanssa me ei olla nähty. Okun kanssahan me nähtiin Tampereella. Nyt sanon heti kärkeen. Ihan järjettömän kova keikka oli sulla Tampere City-festivaaleilla.
1: Kiitos paljon. Siellä oli paljon porukkaa. Niin oli. Paljon porukkaa, että mä en nähnyt sua sieltä yleisöstä. Mutta myöhemmin näin kyllä videon, että sä olit siellä ja tiesin, että sä oot siellä. Ja siellähän oli meidän iso boss.
2: Niin oli.
1: Mä kuulin sen vasta jälkikäteen, mutta se olisi mua jännittänyt oikeasti, että mitäköhän ajattelee. Mutta joo, kiitos kaikille, jotka tuli bailaa. Se oli upea keikka ja itse nautin alusta loppuun saakka myös tästä. Ja nyt tosiaan tänään lomilta on palannut Joonas, me isä, eli ollaan nyt sitten taas niin kuin vanha gang on kasassa.
2: Yeah.
1: Ja vähän tähän liittyen mä löysin tällaisen tutkimuksen, että kuinka nopeasti lomaan tietyllä tapaa hyödyt katoaa. Että se lomalla kerätty lepo ja kaikki tämä, niin miten kauan keskimäärin menee siinä, että... Ollaan yhtä väsyneitä kuin aikaisemminkin.
2: No nyt mä heitän ensin kysymyksen, oot sä ehtinyt yhtään lepäämään loman aikana, no, yleisesti muutenkaan?
1: No kyllä mä välillä, mutta toi viime viikonloppu kyllä niin kuin nollas mulla jo kaiken. Et mä sanon, että mä olin jo eilen illalla ihan rikki ennen kuin loma
2: joo, eli se meni siinä se loma.
0: No mä haluaisin uskoa, että vaikutukset kestää pidempään, mutta mä sanoisin, että se kestää viikon ajan. Koska sitten kun se arki lähtee taas pyörähtää oikein kunnolla käyntiin, niin sitten siinä sitten ollaan siinä syövereissä.
1: No mitäs? Tytti.
2: Varmaan mä menen vähän pidemmälle, 1,5 viikkoa. Eka viikon jälkeen silloinhan ollaan tosi loppu, kun ollaan taas lähetty näihin rutiineihin takaisin. Mutta 1,5 viikkoa, sitten ollaan valmiit jo seuraavaan lomaan.
1: Hei, sen mä muuten sanoin, että mä rakastan näitä rutiineja.
2: Niin,
1: siis
2: minäkin.
1: Mä oon oottanut.
2: mä oon
1: elänyt kuin sika pellossa ja pankkitili huutaa kanssa, että nyt on ihan kiva hei päästä töihin takaisin. Että ei, sen puoleen niin ihan alla täällä, senkin puoleen. Mutta siis 2 viikkoa. Tämän tutkimuksen mukaan 2 viikkoa. Niin se on siinä niin ollaan taas, odotellaan
2: seuraavia lomia. Seuraavaa lomaa kalenteriin.
3: Iltapäivä. Oku ja Saara. Hit Mix.

Helsingissä on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Days ja Super Heroes oli tässä September Satellites. Tuossa seuraavana ja kuudelta uutisia. Ja kuuden jälkeen Hitmixin illassa jatkaa Tytti Kiviharju. Ja mus on puolesta siellä olisi tulossa Scooteria, Weekendia ja Kat De Luna.
1: Ja ennen kuin me tästä Okun kanssa lähdetään sitten muihin maisemiin, niin halusin nostaa tällaisen, että Iltalehti muun muassa on kertonut Fazerin hämmennystä ja kysymyksiä herättäneestä liikkeestä uudelleen nimetä ja paketoida tutuksi tulleita karkkeja. Esimerkiksi nämä karkit, kuten Lontoon Rae, Amerikan Pastilli, joka on mun henkilökohtainen suosikki, ja myöskin Avec-karkit, niin ne on nyt kaikki Marianne-karkkeja. Eli ne on nyt sitten niin kuin, tästä eteenpäin erivärisissä Marianne-karkkipusseissa. Siinä lukee se niin kuin Fazer, ja sitten lukee se Marianne, ja sitten lukee siellä alhaalla se, että mikä karkki se on, että onko se sitten Lontoon Raetta vai Amerikan Pastillia. Ja tämä on sitten tietysti aiheuttanut hämmennystä ihmisissä, ja Fazer on sitten yrittänyt selittää tätä sillä, että he niin kuin haluaa vahvistaa heidän vientiä ulkomaan markkinoille ja että tämä on jotenkin helpommin pureskeltava konsepti ulkomaan niin kuin Fazerin ystäville.
0: Siis olisikohan näin, että tämmöinen vastaava tilanne vaikka jossain Ranskassa, niin siellä alettaisiin sytyttelemään autoja tulee. Mutta kyllä me päästään hei tästä ohi. Jos joku niinku suunnittelee niinku hallituksen kaatamista tämän takia, niin varmasti löytyy parempiakin syitä tehdä se. Mutta mä ajattelen näin, että noissa kaikissa karkeissa on vähän sama suutuntuma.
1: Niin se on kova pinta,
0: Siinä mielessä nämä on ihan linjassa. Mutta se, että sä, Saara Forsberg, kuitenkin nuori nainen, niin sanot, että sun lempikarkkeja on Amerikan Pastille. Niin tosta mä oon vähän jotenkin niinku huolissani, että tuossa on, niin on kyllä sävyjä siitä, että sullakin alkaa pikkuhiljaa ikää olla mittarissa.
1: Sä sanoit minuutin sisään lauseen sinä nuorena naisena ja sitten sanoit, että mulla alkaa ikää olla mittarissa. No, niin mitä tässä nyt on uskomista?
0: No sen takia tämä onkin vähän hämmentävä tämä tieto, että Amerikan Pastillit on suosikkikarkki. Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Morjens!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
4: Voi tätä hätää!
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
5: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.

0: etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos, mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Lauttasaaren maaliskuisen tuhopolton esitutkinnan. Asia siirtyy syyteharkintaan 8 epäillyn osalta. Poliisin mukaan 2 tuolloin 17-vuotiasta nuorta sytytti lauttasaarelaisen pyöräliikkeen tuleen maksua vastaan. Palo aiheutti mittavia vahinkoja myös kerrostalon asunnoille. Poliisi epäilee teon olleen tilaustyö, jonka taustalla oli 3 ulkomailla asunutta henkilöä. Yksi heistä otettiin kiinni Britanniassa ja luovutettiin Suomeen alkukesästä. Kolumbian länsiosissa, Chocon maakunnassa sekä Ecuadorissa on sattunut voimakas maanjäristys, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä. Kolumbialaisviranomaisten mukaan aamu 7 jälkeen paikallista aikaa tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan 6,6, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS ja Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus EMSC ilmoittivat voimakkuudeksi 7,4. Lähellä Suomen rajaa Norjan Tenonvuonossa oleillut mursu on löydetty kuolleena sisämaasta. Paikallislehden mukaan eläin löytyi korkealta jyrkästä maastosta kaukana merestä. Asiantuntija Ruune Aae arvioi NRK:lle, että mursu saattoi vetäytyä sinne kuolemaan. Asiantuntijan mukaan mursulla saattoi olla sisäisiä vammoja, koska mursut harvoin siirtyvät niin kauas metsään. Tarkkaa kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu. Mursu aiotaan siirtää pois, sillä se lepää lähellä yksityistä juomavesilähdettä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Huomenna tiistaina sää viilenee, tuuli on myöskin hei puuskissa huomenna navakkaa ja sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosassa aurinko yleisesti pääsee näyttäytymään. Pohjoisessa pilvisyys on sitten runsasta. Päivä lämpötila huomenna 15 ja 20 välillä, pohjoisessa asteita 10-15. Hit mix. Hit mix. vitsi, miten siistii olla täällä. Oi, että siis mulla on niin paljon sulle kerrottavaa, että mitä kaikkea tässä loman aikana on tapahtunutkaan. Voi hyvänen aika sentään. Huhhuh, mutta siis en tiedä, mua ihan jotenkin vähän jännittää. Mä kattelen täällä näitä nippeleitä ja nappeleita ja ihan silleen, että mitenkä tätä laivaa tässä nyt sitten ajettiinkaan. 5 viikkoa. Se on tehnyt tehtävänsä. Oli hyvä loma, mutta siis kyllä, tiedätkö, mä oon äärimmäisen onnellinen, että mä oon päässyt takas töihin. Mä olin jo viime viikolla ihan valmis tulee, mutta maltoin sitten pysyä poissa. 6:03 on kello, se on Hitmixin illan aika. Hyvää maanantaita, tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. 0401836576, sehän on se tuttu WhatsApp-numero. Toivebiisejä siihen saa hei tykittää, mä toteuttelen niitä koko illan ajan tonne 9 saakka.
6: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.
14: Ja ääniviesteistähän minä siis tykkään, eli niitä sitten ei muuta kuin tähän suuntaan laittamaan. The Weeknd'in Blinding Lights soi ihan kohta myös kattelunaa tulossa Dr. Albanilla. Täräytetään tää maanantai-ilta käyntiin. Tää on It's My Life.

0: tässä on Blinding Lights The Weekendiltä. Katte Lunan ja Busta Rhymesin Run the Show, Bushmanin No One Else tulossa seuraavaksi. Ai että siis mun sydän sulaa, miten paljon tulee viestejä. Ihanaa, kun oot takaisin töissä. Kyllä sua on odotettu. Tervetuloa takaisin, ilopilleri. Siis kiitos niin paljon. Lämmittää ihan valtavasti mieltä. Ja siis mä oon kyllä äärimmäisen onnellinen, että mä oon päässyt takas töihin.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Että ei muuta kuin kovaa ajoa sitten vaan. Ja musamysteerin kimppuun, siihenhän me nyt sitten käydään. Homma toimii niin, että mä annan vihjeet ja sinä sitten niiden pohjalta kerrot mulle, että mikä artisti ja mikä biisi on kyseessä. Vihjeet on tänään hyvin lyhyet ja ytimekkäät. Yhtyeestä on kyse, nimi liittyy Pariisiin, biisin nimi kertoo alakuloisuudenkin värin. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Kesäloma takana päin. Ihana olla takas töissä. Oli äärimmäisen hyvä kesäloma. Aika monta bucket listin kohtaa sain myöskin rastittaa ja mähän tuossa hehkuttelin jo no aika pitkin tota kevättäkin, että Lofootit ne vihdoin ja viimein kutsuu. Kyllä siellä oltiin heti tuossa loman kärkeen. No, sattuja tapahtuu kaikkea. No, totta kai, kun meikäläisestä on kyse. Mutta yksi asia mut yllätti kyllä ihan täysin. Tähän palataan ihan kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
13: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: No One Else Bushmanilta tykittelee hitmiksin maanantai-illassa. 22 minuuttia yli 6 on kello. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Kiviharjun tytti studiossa. Terve! Portion Boysia ja Kyntteriä ja Sunshine Girlsia tulossa musassa tossa seuraavaksi. Bucket listiltä sain aika monta kohtaa rastittua kesäloman aikana. Onneksi tässä kesää on vielä jäljellä ja hitmiksillähän se tosiaan kestää 100 päivää. Eli tänne elokuun loppuun saakka aivan ollaan kesätunnelmissa, vaikka kelit nyt ei aina ihan sitten siltä välttämättä näyttäiskään. Kelit ei muuten todellakaan näyttänyt sitten hyvältä myöskään Lofoteilla, mistä nyt sain tosiaan sen rastin vedettyä yli mun bucket listiltä. Oli siis aivan sysisurkeet. Vettä sato, tuuli ihan järjettömästi. Mitä kaikkea muuta? Sumu, et nää tyyliin eteen. Tai tää oli oikeastaan siellä siis eteläkärjessä, missä meillä oli vähän tällainen reissun tukikohta. Siellä oli ihan sysisurkeet kelit koko aika. Sitten kun vähän ajeltiin jonnekin muualle, niin sitten näytti oikein hyvältä. Jahdattiin vähän aurinkoakin siellä. Mutta hätähän ei ollut tämän näköinen, kun sitten kun on oikeat varusteet, niin ei haittaa vaikka satelista pieniä mummoja sieltä taivaalta alas. Toki olisihan maisemat varmaan näyttänyt ehkä vähän upeammilta, jos olisi ollut sellaista kirkasta. Mutta kato, tällaistähän tämä on. Ei sille mitään mahda. Ja jos siitä nyt jotain positiivista niin kuin kelien suhteen haetaan, niin mä luulen, että aika moni jätti Lofoteille tulematta nimenomaan sen takia, koska sääennusteet oli niin surkeet. Koska siellä ei siis juuri ollut jengiä. Mä olin ihan varma, että me ajellaan, tiedätkö, sellaisissa rykelmissä, että tiet on aivan tukossa. Hyvä, jos muutaman auton siellä täällä aina näki. Niin se oli kyllä, se oli niinku positiivinen yllätys. Se yllätti todella. Sen lisäksi yllätti myöskin se, että siellä oli ihan käsittämättömän paljon vesiputouksia, niin turkoosia vettä. Ja sitten se, että oli niin vihreätä. Kyllähän mä nyt Herttinen sentään kuvia oon nähnyt. Mutta se, että mä oikeasti välillä mietin, että onks mä Havajilla vai Norjassa, niin joo, se jäi jossain kohtaa aina vähän epäselväksi. Vieläkin mä välillä mietin, että kummassakohan mä olin.
1: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Mutta siis kaiken kaikkiaan reissu oli ihan äärimmäisen hyvä. Rakastuin kyllä Pohjois-Norjaan ja niihin maisemiin. Kaikki ei kuitenkaan mennyt ihan putkeen, varsinkaan siis tämän meidän niinku auton osalta. Siis sehän oli täys sketsi. Tähän me palataan vielä myöhemmin tän illan aikana.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.
4: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, soi Hitmixin maanantai-illassa. Paikalle meillä on Africa Da Bassin Live muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Jaana Tiala.
0: Terve.
1: No, ei ole sanoja varma sanottaa, kuinka ihana oot, että oot taas ruodussa ja siellä Oi. Töissä ja hyväkuntoisena ja oot flunssastakin toipunut, kun ajattelin silloin jysäreillä, että sinä olit siellä Staken nurkassa pienessä teltassa ja ajattelin, kun satoo vettä, että niin pienessä teltassa, että vedenpaisumus on sinut sieltä viepi mennessään, mutta onneksi ei ole vienyt ja tosi kiva, että oot siellä ja toivottavasti kaikki paketlistan hommat oot saanut kesän aikana hoidettua ja vielä se kesä on jäljellä.
0: Niin jo.
1: Mutta biisi toivetta. DJ Bobolla on tämmönen biisi kuin Together, että, tai mitenkä se, en osaa sitä oikein hienosti sanoa, mutta vaikka se. Mutta okay. Ihana kun oot siellä. Meillä olisi ollut lenkki tänään, mutta kun sattaa, niin siirrettiin huomiseksi. Niinpä minä pisin hellaan tulet ja mehustan tuossa mustikoita, semmoista. Mutta kuuntelen tässä suplan kautta sinua. Moikka!
0: Moikka! Hei, kiitos niin paljon kauniista sanoista. Siellä taas Jaana selkeästi touhottaa menemään. Tuosta jysäreistä sen verran, että tosiaan sitä vettä sato. Joo, ei tullut mitään vedenpaisumusta, mutta kengät ja sukat litimärkinä, kun teet lähetystä 4 tuntia, niin kyllä siinä vähän sitten kuume nousi heti siihen loman kärkeen, mutta ei haittaa. On tässä ehtinyt 5 viikon aikana sitten lomasta nauttimaan ihan tälleen niin kuin terveenäkin niin sanotusti. Ja paketlistia tässä edelleen ehdin kyllä suorittaa, koska kesää on jäljellä. Mutta hei, nyt sitä toivebiisiä. DJ Bobon Together.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
3: We are what

0: Toive musaa hitmiksi maanantai-illassa, tää on DJ Bobo ja Together. Lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä 0401836576. Samaiseen numeroon saa myöskin tykittää vastauksia musamysteeriin. Yhtyeen nimi liittyy Pariisiin, biisin nimi kertoo alakuloisuudenkin värin. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hei Musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Janne meinaa myydä autonsa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.

0: Suomen autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Samin saa on matkaa kello 19. Oikein ihanaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. Tässä on pakalla Melon Africa. The Bassin Live ja Checo & Torresin La Murtu Shoes muun muassa tulossa kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: No se todellakin vaan jatkuu se kesä. 23 500 kesäbiisiä on nyt plakkarissa, mutta montako niitä on sitten tämän kuun lopussa, kun 100 päivää kesää päättyy. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix sä voit käydä oman veikkauksen heittämässä. Kaikkien lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten ihan tollanen kiva pikku kesän jatkomeininki Ibizalla David Guettan keikalla. Kelaa!
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.

0: Mun voimabiisiä Hitmixin maanantai-iltaan. Tää on Da Bass Live. Sekoen Torresla muuttu suus ihan kohta 7 jälkeen. Sieltä on tulossa muun muassa Daceiltä Sea of Love ja lisää toivemusaa.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Vihjeet on annettu. Yhtyeen nimi liittyy Pariisiin. Biisin nimi puolestaan kertoo alakuloisuudenkin värin. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Valtava määrä on tullut viestejä. 0401836576 on WhatsApp-numeron. Petrus muun muassa kirjoittaa, että nyt oli hankala vihje. En keksi kuin Eiffel 65 Blue Dabba Dee. Samantyyllisiä viestejä on kyllä tullut hyvin, hyvin paljon. Tonoppa laittaa, että hetken joutui näin kesätauon jälkeen miettimään tätä musamysteeriä, mutta sitten se välähti. Eiffel 65 Blue. Eiffel-torni löytyy Pariisista ja lienee kai ihan maailmanlaajuisestikin tunnettu metallikehikko. Ja Feeling Blue sanotaan ison lätäkön takana, kun mieli on maassa. Eli ei tunnettu termi Hitmixin taajuuksilla. No se on kyllä täysin totta, mutta siis joo. Uhuu! Täysin oikea vastaus.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.

0: Eiffel 65 Blue Da Badin, Checo and Torres Lamour Tussauds, Delaney Chain siinä myöskin mukana tulossa ihan kohta. Seiskan jälkeen Daceiltä Sea of Love ja toivetta luvassa. Ja jos sulla on mielessä toivebiisi, niin laita ääni viestillä toivetta 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei, ketä maanantai.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Checo and Torres L'Amour to Source, Delaney Chain tässä myöskin mukana, soi Hitmixillä. Oikein ihanaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Kiviharjun tytti studiossa, terve. Kello on hei tasan 7. Days in Sea of Love tulossa ihan tuokion kuluttua myös Maroon 5ilta ja Christina Aguileralta Moves Like Jagger luvassa. Sitten kerron sulle vielä myöskin tuosta meidän Lofoottien reissusta. Kerroin jo tuossa aikaisemminkin, että oli upeeta ja kaikki meni siis silleen tosi hyvin. Oltiin pakulla liikenteessä, nukuttiin siellä pakettiautossa. Se sitten olikin tarina erikseen. Mutta palataan tähän ihan kohta. Mitäs täältä?
1: Iltaa tytti, Päivi täällä.
0: Ilta.

0: kiva, että oot palannut kesälomilta tänne Hitmikselle. Ja
1: kiitos.
0: Samaten niin kuin Oku ja Sarakin. Te ootte kivaa porukkaa, parhautta.
1: Kiitos.
0: Tänäältänähän minä haluaisin kuulla todella pitkästä aikaa, niin E-typen Last Day Alive. Ja mun kautta iltaa kaikille tutuille ja Hitmixin vakiokuuntelijoille terveisiin päiviin.
2: Hitmix. Hitmix.
1: Laitetaan E-Typein Last Day Alive soimaan. Tää on siis kyllä ihan heittämällä yksi E-Typein kovimmista biiseistä. Ja voin sanoa, että pauhaa muuten korvissa aika hyvin tässä aamulenkillä, kun oon käynyt nyt hyvinkin paljon. Niin aika kevyesti se jalka siinä nousee ja ihan huomaamatta noita askeleitakin siinä sitten kertyy. Ehkä me nytkin vähän kerätään askeleita. Jo raillaan, hei, let's go!

Sea of Love Daysilta soi Hitmixillä Maroon 5 ja DJ Samia ja Januta tulossa seuraavaksi. Kesäloma, se on nyt ohi. Bucket listiin sain rastitettua vihdoin ja viimein Lofootit. Mä oon varmaan aika monta vuotta siitä tässä nyt jauhannut, että sinne mä haluan. Ja nyt olen saanut unelmani toteutettua. Oli upea reissu. Lofootit aivan mielettömän upea paikkana, mutta nyt täytyy sanoa, että se on nähty. Seuraavaksi mä lähden sinne pohjoisempaan katsomaan muita paikkoja. Oltiin pakettiautolla liikenteessä mun ystävän kanssa. Oli siis tarkoitus, että siellä nukutaan. Okei, joo, oltiin niinku leirintäalueella, että oli sitten silleen, en mä nyt kato ihan, ihan niin eräilijöitä vielä olla, että oltaisiin selvitty pelkästään puskissa, niin piti olla tällainen vähän niinku yksi kohde, missä sitten ollaan. Kaikki meni muuten oikein hyvin, mutta siinä vaiheessa, kun me lähdettiin matkaan, niin kävikin sellainen juttu, että sehän oli täys hellepäivä täällä Suomessa ja aurinko paistoi täydeltä terältä, 28 astetta lämmintä. Ja sitten me tajuttiin siinä, että ei jumans Google sentään, että tässä autossahan piti olla ilmastointi. Ei oo! Siinä oli pikkusen takapuoli hiessä, kun paideltiin pohjoisiin siitä, että ihan pelkkä tällainen tää tuuletin asia. No, mitäpä sitten sen kanssa kävi? No, eihän se nyt auta mitään. Ja se ei varsinkaan auta siinä vaiheessa, kun pääset Oulun korkeudelle. Ja siis se lakkaa toimimasta. Se koko juman kautta, se tuuletin asiakin. No, mitä sitten? No, ei auta muu. No, pistettiin omistajalle viestiä ja hän sanoi, että no potkikaa sitä vähän, että kyllä se varmaan siitä sitten lähtee. Ei lähtenyt. Ei kevyellä eikä vähän silleen voimakkaammallakaan potkimisella. Ei lähtenyt se sitten toimimaan. No, mitä pitää tehdä sitten Lofooteilla, kun vettä sataa ja on kylmä ja kaikkea märkää ja kosteita? No, ikkunat auki, että näet ikkunasta

ulos, voi hyvänen aika sentään. Kyllä oli siinä pienet niskajumitkin jo sitten siinä vaiheessa, kun tuulee niskaan koko aika. Toinen, mikä sitten sattui siinä vaiheessa, kun nimenomaan nämä patjat ja nämä kaikki sinne levitettiin, niin

0: muutettiin kotiin. Ja opittiin tästä sitten, että ensi kesänä kato tarkkaa, mistä vuokraat ja minkälaisen auton.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: Että se oli sellainen reissu se. Oli siinä sitten muutamat muutkin asiat, mitkä ei nyt sitten ihan vastannut sitä autoa, mikä oltiin vuokrattu. Mutta hei, hyvät tarinat ja naurut tästä ollaan saatu.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: DJ Sami ja Janu Heaven soi Hit Mix ja September Cry for You tulossa ihan tuokion kuluttua, myös David Guetta ja Mike Posnerya luvassa. Ja sitten pistetään Mikä puuttuu -skapa käyntiin. Jollekin saattaa lähteä Ruutu Plus -katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se
4: on
3: tilipäivä
4: nyt. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta Hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa.

0: mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää hänä.
5: Ei ole.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
8: Hit

7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Tässä on September, Cry for You.

0: David Guettan ja Sian Flames soi seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No se sun tulisi mulle kertoa, mulla on tässä yksi biisi, siitä on piipattu parit sanat pois ja sun tulisi kertoa, että mitkä sanat sieltä piippausten alta löytyy. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
2: Markalla ostan maailman.
0: Mitkä sieltä on piipattu?
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Tässä on David Guetta ja Sia.

0: I took a pill in Ibiza, Mike Posner reeled them. Zeeb remixinä Drömhus Will Hard A ja Valdos People Lose Control muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Mikä puuttuu?
0: No sitähän minä tuossa kyselin. Yksi Manserokin kivialoista, yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista rock-yhtyeistä, Eppu Normaali, joka tuossa viikonloppuna nyt jätti hyvästit yleisölleen, laulaa muun muassa kitarasta, taivaasta ja tähdistä, mutta mitä siinä lauletaan?
2: Markalla ostan maailman.
0: Mitkä sanat sieltä on piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Ihan järjetön määrä tullut viestejä. Levyautomaatista kitaran aika monessa kirjoitetaan. Mitäs sanotaan täällä?
3: Ilta on vaan tytti ilto.
0: Ilta.
3: Tuotahan meilläksi tuota biisi sanoja arvuttelemaan, että eikö se ole levyautomaatista kitaran puuttuu sitä piipattu kaet. Muistelisin.
0: Kait, muistelisit.
2: Markalla ostan maailman levyautomaatista kitaraa. Kuulen äänen.
0: No se on just näin. Eppu Normaali, joka tosiaan on iso osa suomalaista musiikki- ja kulttuurihistoriaa, jätti nyt jäähyväiset yleisölleen. Kaikki häipyy on vain nyt tripla-konserteissa Tampereen ratinalla tuossa viikonloppuna. Kolmeen loppuun myytyyn iltaan osallistui yleisöä yhteensä liki 100 000. Yli 40 kappaleen mittaiset, lähes nelituntiset konsertit, ne tarjosi läpileikkauksen yhtyeen 50-vuotiseen uraan. Upea ura, kyllä takana ei voi muuta sanoa. Vähän harmittaa, että en ollut itse tuolla paikan päällä, mutta tämä itse asiassa taltiointiin, että jos säkään nyt et sitten päässyt näkemään paikan päälle, niin Yle näyttää ton lauantain konsertin sitten itsenäisyyspäivänä.
4: Hitmix, parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ton oppa muuten täällä kirjoittaa, että nyt ei muuta kuin eput nauttikaa ansaituista eläkepäivistänne, kiitos ja kumarrus. Olivat minun ensikosketus ja innoituksen lähde musiikkiin ja sen harrastamiseen. Vau. Wow. Mutta hei, Ruutu Plus katseluoikeutta, sitähän mä lupasin ja se lähtee Reimalle.

0: Drömhus Will Ha Day, Valdos People Lose Control jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Myös Tuve Luuta ja Toive Musaa tulossa. Ihanaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Valtos People Lose Control tykittelee Hitmixin maanantai-illassa varttiin vaille 8 on kello tyttistudiossa. Moikka, to the loon to die for ihan kohta, mutta mitä seuraavaksi?
1: No moikka tytti.
0: Moi.
1: Saisiko auriumilta sit soimaan biisin yösalaisuuksien tai sit joku sun vapaulin tänne aurium? Ei ole niin väliä. Saat itse päättää.
0: Saat itse päättää. Kyllä mä nyt kuulen meen silti tuolla sun toiveella. Mennään yösalaisuuksien. Tää on upea.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: To Die For, To The Luulta, Ice MC:n Think About The Way ihan kohta puoliin ja kasin jälkeen musaa muun muassa Alan Walkerilta ja Modern Talkingilta. Kivaa maanantai-iltaa. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ice MC, Think About The Way, Hitmixin maanantai-iltaan. Tasan 8 on kello, tytti täällä. Hei, ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Jos oot palannut nyt lomilta töihin, niin ei muuta kuin tsemppii. Meikäläisellä 5 viikon jälkeen ensimmäinen päivä on tää kyllä. On ihanaa olla takas töissä ja kiitos ihan valtavasti kaikille viestiä laittaneille. Tää on kyllä, tää on ihan parasta. Modern Talking, Sexy Sexy Lover soi ihan kohta. Alan Walker, Sing Me To Sleep, sillä me jatketaan. Alan Walker, joka on yksi mun ihan lemppari artisti, mitä Suffle-biiseihin tulee. Ja nyt hei siis ollaan aloitettu. Viime viikolla alkoi Sufflen syyskausi. Kamala jotenkin puhuu mun mielestä syyskaudesta, kun kesä on ihan täysillä vielä käynnissä. Me ollaan hei kuitenkin elokuun alkupuolella. Okei, kelit on ollut vähän syksymäiset tässä jotenkin niin kuin koko kesän. Ei ole mitään sellaisia älyttömän kuumia päiviä ollut. Ja tänään nyt täytyy sanoa, että mä oon itse asiassa aika kiitollinen myöskin siitä. Koska taas tapahtui jotain. Mennään tähän kohtaan.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hit

0: Sexy Sexy Lover, Modern Talkingilta, Lady Gagan Bad Romance, Clean Banditin Symphony, siinä Zara Larsson mukana tulossa seuraavaksi. Tuossa hetki sitten mainitsin, että syyskausi on suflessa nyt alkanut. Mua jotenkin ahdistaa, kun puhutaan syksystä. Okei, joo, nämä kesän kelit ei ole ollut mitään ihan sellaisia kokonaisuudessaan kauhean kesäisiä. Välillä on tuntunut, että syksyä on jo niin kuin ilmassa. Niin kuin nytkin, vettä sataa, on harmaata ja pimeätä ja ei ole kyllä mikään ihan kauhean lämminkä. Mutta huoli pois. Ensi viikonlopuksi tässä nyt taas vähän ennustetaan ainakin, että helle olisi vähän niin kuin palamassa. Mä rakastan siis lämpöä ihan yli kaiken, mutta nyt täytyy sanoa, että mä oon itse asiassa äärimmäisen kiitollinen, että ei ole ollut mitään kauhean kuumia päiviä. Viime viikolla tuossa huomasin, että miten mun kämpässä on jotenkin tosi sellainen niin kuin lämmin, vaikka mulle viime kesänä asennettiin tää viilentävä ilmalämpöpumppu ja se on toiminut oikein hyvin, paitsi nyt sitten jotain siinä on tapahtunut. Soitin viime viikolla sitten tänne firmaan, että terve, tässä on nyt tällainen juttu, että tämä ei kyllä viilennä yhtään. Että kyllä se tuossa puhaltelee, mutta ei viilennä. Kämpässä on 27 astetta lämmintä, että jossain nyt mättää. Tänään tuli sitten setä käymään ja hommahan on sitten niin mennyt, että se on siis rikki, se ulkoyksikkö siellä. Mä en tiedä, miten kauan se on ollut rikki, koska mä en ole ihan varma, koska ei ole ollut niin kuuma, että ei ole tarvinnut ihan täysin viilentää sitä kämppää koko aika, niin en yksinkertaisesti osaa sanoa, että missä vaiheessa se on lopettanut sen viilentämisen, mutta jossakin tuossa alkukesän aikana. Nyt sitten odotellaan, että saadaan uusi ulkoyksikkö sinne. Mä todella toivon, että se tapahtuu ennen kuin noi ennustetut helteet tekee paluun.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Tässä on Clean Bandit yhdessä Zara Larssonin kanssa. Tämä on Symphony Hitmixin maanantai-illassa. Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös semmonen biisi, joka on siis... Mä oon kuunnellut aivan täysin repeatillä nyt. No jo ennen jysäreitä ja varsinkin sitten jysärifestareiden jälkeen. Lähestulkoon osaan jo ulkoa sanat. Toki vähän pitää vielä. Se on niin nopea nämä sanat, että ei ihan pysy vielä mukana, mutta joo, tätä muun muassa kohta.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Max Don't Have Sex With Your Ex -erotikilta soi Hitmixin maanantai-illassa. 24 minuuttia yli 8 on kello. Tytti täällä. Britney Spearsin Womanizer ja Toive Musaa muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Womanizer Britney Spearsilta Enrique Iglesias Duele el Corazón soi ihan kohta, mutta mitäs me sitten laitetaan seuraavaksi?
1: Morjesta tyttiin.
0: Moro.
1: Loistavaa maanantaita.
0: Samoin.
1: Hyvää viikon alkua.
0: Ja samoin.
1: Kiva, kun se iltailopilleri tuli sinne viettämään näitä arki-iltoja ja pitämään hyvää huolta meistä kuuntelijoista ja soittamaan sitä parasta musiikkia.
0: Kiitos, kiva olla.
1: Niin, tänään meni työpäivä tosi hyvin.
0: Hyvä.
1: Mä olin jo koko viime viikon töissä, nyt on alannut toinen työviikko loman jälkeen, niin on mennyt hyvin ja näin. Mutta tuota biisi toivena E-Typen Back in the Loop, että jos sen saisi tälle illalle, olisi aivan loistavaa. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Johanpä ja Ratteuolta. Kiitos.
2: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: No E-Typeahan me tässä nyt tykitetään Back in the Loop. Ja siis tää on sellainen biisi, että jo ennen jysäreitä ja varsinkin jysäreiden jälkeen mä oon soittanut tätä aivan täysin repeatillä koko ajan. Onhan tää nyt ihan järjet.

0: Corazon, Enrique Iglesiakselta. Group coverage Moonlight Shadow. Tulossa ihan kohta myös Culture Beatia ja Willy Williamia luvassa. Ja Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan, mitä tänään on tarvinnut tietää. Iloisia uutisia ainakin kaikille niille, jotka asustelee veden läheisyydessä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille,

0: jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
5: Voitakaa
4: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
6: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
10: Hitmix.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: Varttia vaille 9 on kello, kivaa maanantai-iltaa Hitmixiltä Tytti-studiossa. Tässä on Groove Coverage ja Moonlight Shadow. Culture Beattiä ja Willie Williamia muun muassa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Yhdysvallat ovat kieltäneet uusien ulkomaisten humanoidia nelijalkaisten robottien tuonnin. Perusteluna on kansallinen turvallisuus. Viranomaisten mukaan nämä robotit voisivat kerätä tietoa, vakoilla tai niitä voitaisiin pahimmillaan etäohjata. Eli robottiimuri saa vielä toistaiseksi jäädä, mutta jos se nousee kahdelle jalalle pystyyn niin, ja kysyy teikäläisen wifi-salasanaa, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa soittelemaan poliisille. Sitten

0: Hyvä uutinen kaikille, joilla on asunto veden äärellä, ja huono uutinen sitten meille kaikille muille. Nimittäin tutkimuksissa ollaan saatu selvitetty, että veden lähellä asuminen on yhdistetty parempaan hyvinvointiin ja suurempaan elämän tyytyväisyyteen. Eikä kyse ole välttämättä siitä, että luonto tekisi hyvää, vaan nimenomaan vedellä näyttäisi olevan tämmöinen oma vaikutuksensa. Eli jos sä mietit, että minkä takia mökillä on niin hyvä olla, niin se ei ole se mökin rauha, vaan se on se, ettei naapurin parveke ole 3 metrin päässä. Vai miten se oikein meni? Ja lopuksi koirat. Tutkimuksissa on havaittu, että koirat tunnistivat ihmisen naurun positiiviseksi ääneksi. Lisäksi koirat oppivat nopeasti, millainen oma käytös saa ihmisen nauramaan ja saattavat sitten alkaa toistamaan sitä. Eli sun koira ei välttämättä ole idiootti, hän itse asiassa saattaa olla koomikko.
1: No en mä siitä koomikosta tiedä, mutta mun mielestä jotenkin olisi tosi kamalaa, että jos sä niin kuin naurat ja koira ei jotenkaan tunnistaisi, että se on niinku positiivinen asia. Ihan kauheeta. Lisää hei, tällaisia tutkimustuloksia tarjolla jälleen huomenna aamulla. Hitmiksin aamussa, kun Jussi Ridanpää täällä sua herättelemässä 6:00. Tuu ihmeessä kuulolle.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

Trompeta pauhaa Hitmixin maanantai-illassa. Vinyl Shakers One Night in Bangkok seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa muun muassa Ozoneilta, Ace of Baseilta ja Pom Funk MCsiltä. Mä hei kiitän tuhannesti seurasta tässä vaiheessa. Mä oon Tytti Kivihäry ja mehän jatketaan sitten huomenna Hitmixin illassa tuttuun tapaan kello 18. Moi moi!

0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan.
16: K-Supermarket.
14: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.

radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
8: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Koirathan on ihan perhanan symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärin jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedätkö sen duunikaveri, joka tulee toimistolle ekana, lähtee viimeisenä ja kertoo totta kai siitä kaikille? Tutkimusten mukaan pitkät työpäivät eivät välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta. OECD-vertailuissa esimerkiksi Luxemburg kuuluu maailman tuottavimpiin maihin, vaikka siellä tehdään keskimäärin huomattavasti vähemmän työtunteja kuin monessa muussa maassa. Eli joskus tehokkuus ei synny siitä, että sä istut toimistolla pidempään, vaan siitä, että sä teet oikeita asioita oikeaan aikaan. No sit ilouutinen kaikille, jotka joskus päästävät suustaan vähän värikkäämpää kieltä, eli kiroilee. Tutkijat nimittäin havaitsivat, että oikeat kirosanat voivat nostaa kipukynnystä yli 30%. Ja tässä kokeessa ihmiset kiroilivat siis kokeen aikana ja kestivät kipua pidempään kuin ne, jotka käyttivät neutraaleja sanoja. Tässä oli myös hauskaa se, että tutkijat yrittivät keksiä uusia keinotekoisia kirosanoja, mutta ne eivät toimineet. No ei tietenkään toimi, se vielä alkava sana. Silloin kun sen sanoo 3 kertaa peräkkäin, niin se kyllä. Silloin muuten tarkoittaa tosissaan jotain. No vielä viisauden hampaista. Ne hampaat, joiden poistaminen tuntuu lähinnä kallilta ja epämukavalta projektilta, saattavat sisältää arvokkaita kantasoluja. Tutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan nimittäin viisauden hampaissa laboratoriossa soluja, joista voisi tulevaisuudessa olla apua esimerkiksi hermo-, luu- ja sydänvaurioiden hoidossa. Jotenkin lohdullista, että tänään sai todisteen siitä, että laiskempi työntekijä, kiroileva ihminen ja viisauden hampaitaan säästävä tyyppi voi kaikki olla tieteen mukaan yllättävän hyvällä tiellä.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: jackpot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: On aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku kuudennen hauiskuvan jälkeen, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeniohjelmasta, vaan jostain ihan muusta. No sit painellaan avaruuteen ja vuoteen 1977, nimittäin silloin tutkijat vastaanottivat kuuluisan niin sanotun wow-signaalin. Ja se oli tämmönen voimakas radiosignaali avaruudesta, niin voimakas, että siellä oli jengi siis käytännössä sanonut, että wow, mistä tää oikein tulee. Ja ikinä ei olla pystytty täysin selittämään sitä, että mikä se oli ja mistä se tuli. Ja tää signaali kesti vain hetken, eikä sitä ole saatu enää koskaan kiinni. Ja lähes 50 vuotta myöhemmin me ei vieläkään ymmärretä, että oliko kyse luonnonilmiöstä vai jostain paljon kummallisemmasta. No sit puhutaan vielä katsekontaktista. Nimittäin tutkimusten mukaan suora katse vie yllättävän paljon aivokapasiteettia. Kun joku chiigaa sua suoraan silmiin, niin sun aivot alkaa automaattisesti pohtia, että mitä toi toinen ajattelee musta. Ja sen takia katsekontakti voi jopa heikentää keskittymistä tehtäviin.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mut nyt niitä törkeimpiä korjan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... Siellä on ollut niin kuin bulkkaa, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia, ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin kuin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa, ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas, miksi mä nauroin, hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, ei mitään hauskaa ollut, silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ole kyseessä mikään kevyt iltapala.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tuottoluvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Retroradio.
12: Retroradio.
13: Perjantaisin 6-10.
14: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
15: Kaikille tutulle terveiset.
11: Retroradio.
16: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitit.
13: Retroradio. Parasta perjantaissa.
17: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jossa selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai tämän, niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella, todella tärkeetä, että tää ihan oikea yhteensopivuus jossain vaiheessa alkaa paljastua. Mutta ilmeisesti rakkaus ei kuole riitoihin, vaan siihen, että toinen puristaa hammastahnatuubin väärästä päästä. No mut samaan aiheeseen liittyy myös hyvä uutinen. Toisen tutkimuksen mukaan läheisyys, kuten sylissä istuminen tai turvallisen ihmisen vieressä oleminen, voi laskea stressiä ja parantaa mielialaa. Ja taustalla vaikuttavat muun muassa oksitosiini ja kortisoli, eli kehon omat hyvän olon ja stressin säätelijät. Eli kannattaako spendaa tonneja terapiaan vai vaihtoehtoisesti istuu 5 minuuttia siinä kumppanin kainalossa? Tiede näyttää ainakin harkitsevan tätä jälkimmäistä. No lopuksi vähän leffahistoriaa, nimittäin kun säveltäjä John Williams esitteli ohjaaja Steven Spielbergille Tappajahain tunnusmusiikin, Spielberg nauroi. Hän siis kelasi, että tää on vitsi. No Williams kuitenkin uskoi ideansa ja siitähän tuli yksi maailman tunnetuimmista leffabiiseistä tai musiikista, mitä tää nyt on. Ehkä mun pointti on tässä se, että jos sun pomo on joskus sitä mieltä, että toi sun idea on ehkä vähän liian yksinkertainen, niin muista, että 2 nuottia tuotti miljoonia ja traumatisoi kokonaisen sukupolven uimareita.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat kertovat nyt, että jos sä nukut vatsallasi, niin sä saat nukkua paremmin ja voida paremmin, jos et sä käytä tyynyä ollenkaan. Ja tää on mun mielestä hauskaa, koska koko elämän ajana, ainakin meikäläisille on myyty ajatusta siitä, että sä tarvitset semmosen ergonomisen memory foam tyynyn, jossa on 5 jäähdytyskerrosta ja hintaa enemmän kuin sun autossa. Ja nyt tulee joku tutkija mestoille ja sanoo, että tiedätkö mitä Jussi? Ehkä sä et kuule tarvitse yhtään mitään tyynyä. En pidättäisi hengitystä sen suhteen, että mä tuun huomenna ja sanon, että täällä on kuulkaas tutkimus, minkä mukaan paras sänky on semmonen kostea sammala. Siihen kylkeen semmoinen pieni pettymys, niin avot, kyllä uni maistuu. No sit puhutaan valaista. Nimittäin sinivalaana poikanen lihoo ensimmäisen elinvuotensa aikana, kuuntele sitä, yli 100 kiloa päivässä. Siis 100 kiloa päivässä.
2: Täällä kaikki näyttää ihan normaalilta. Vauva paino viime viikolla 2 tonnia ja nyt 3.
1: Nyt menee vielä oudommaksi, nimittäin Jenkeissä on olemassa tämmönen viskitislaamo, jossa tehdään viskiä diabeetikkojen virtsasta. Oltiin nimittäin saatu selvitettyä, että diabeetikoilla saattaa olla niin paljon sokeria heidän virtsassaan, että se toimii niin kuin se lähtee käymään. Mä en tiedä missä vaiheessa ihminen chiigas viskilasia ja mietti, että tiedätkö mitä tästä puuttuu? Tästä puuttuu semmonen hitunen tästä mausta niin isoäidin virtsarakkoa. Ja mietin, että ei ollut edes mikään vitsi. Joku on oikeesti jossain huoneessa pitchannut tän idean ääneen ja sanonut, että miltä tää kuulostaa, se muut on ollut sille. Mielenkiintoista, jatka ihmeessä. Minkälaisen niin kun, makuarvion tommonen virtsasta tislattu viski saa? Tässä on semmonen kevyt diabeteksen jälkimaku.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että suklaajäätelö voi oikeasti helpottaa tunnekipuja. Eli sydänsurujen keskellä pakastimella ramppaaminen ei olekaan välttämättä jonkinnäköistä heikkoutta, vaan se on tiedettä periaatteessa. Suklaa nimittäin vapauttaa dopamiinia ja kylmä turruttaa hermoja. Eli käytännössä Ben & Jerry's on siis emotionaalinen ensiapulaukku. No samaan aikaan maailmalla puhutaan ilmiöstä nimeltään strateginen osaamattomuus. Ja se tarkoittaa siis sitä, että joku keskisarjan pomo siellä esittää tahalleen huonoa jossain hommassa, jotta ei joutuisi tekemään sitä enää koskaan. Eli kun joku sanoo, että mä en osaa vaihtaa vessapaperin rullaa, niin kyse ei ole siitä, ettei se osaisi, vaan tämmöisestä pitkäjänteisestä strategiasta, ettei hänen tarvitse. No yksi juttu vielä. Tämä kertoo ihmisten itseluottamuksesta ehkä liikaakin, nimittäin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan noin kolmasosa ihmisistä uskoo, että pystyy laskeutumaan matkustajalentokoneella turvallisesti ilman minkään näköistä lentokonekoulutusta lennon johdon avulla. Ja mikä parasta, sitten kun kysytään pelkästään miehiltä, niin miehistä lähes puolet ajattelee näin. Eli se sama ihminen, joka ei osaa käyttää tulostinta ilman jonkinnäköistä hermoromahdusta, niin hän on kuitenkin täysin valmis laskeutumaan Boeingilla keskelle Frankfurtia.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat väittävät, että emojien käyttö voi oikeasti parantaa sun deittailuelämää. Eli mitä enemmän sydämiä liekkejä ja sitten tiedätkö se apina, joka peittää silmät viestejä, niin sitä enemmän treffejä ja kaiken näköistä actionia vällyjen välissä olisi luvassa. Käytännössä nykyinen ihminen ei enää flirttaile persoonalla, vaan semmoisella pienellä keltaisella tai mikä liilalla munakoisolla. Mitäköhän meikäläisestä kertoo, että mun yleisin emoji on se kakkaemoji. Samaan aikaan on selvinnyt, että avokaadon nimi tulee asteekkien sanasta achuacati. Kuulit ihan oikein. Itse asiassa et kuullutkaan, koska ahuacati on se sana. Ja se tarkoittaa, no miltä se näyttää? No kivekseltähän se näyttää. Kuka on katsonut avokaadoja liian pitkään? Me kaikki ymmärrämme, että ne näyttää kasseilta. Jengi on vuosia maksanut 14 euroa brunssista ja tilannut paahtoleipää murskatuilla kiveksillä. Siellä ihmiset seisoo Prismassa puristelemassa kiveksiä ja koputtelemassa niitä ja kuiskaamassa toisille, että nää ei ole vielä ihan kypsiä. No sitten Charles Darwin, evoluutioteorian isä, ei kuulemma opiskeluaikoinaan keskittynyt pelkkään tieteeseen, vaan hän johti tämmöistä Glutton Clubia. Ja tämän klubin idea, koko idea, oli syödä mahdollisimman monta outoa eläintä. No minkälaisia eläimiä se Charles Darwin on syönyt? No muun muassa vyötiäisiä, iguaaneja, erilaisia jättijyrsijöitä ja hän on kuvaillut, että ne on ollut parhaita lihoja, mitä hän on koskaan maistanut. Tämä kaveri on katsellut siellä luontoa ja miettinyt, että miten nämä lajit kehittyy. Sekuntia myöhemmin. Jumalauta, mä syön. Mä syön sut. Tuu tänne pikkuvyötiäinen. Isi pistää sut suuhun.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Leijonakuningas faneille pieni yllätys alkuun. Simban ja Mufasan karjunta tuossa animaatiossa ei ollutkaan pelkkää leijonaa. Nimittäin ääninäyttelijä Frank Welker on tehnyt nämä karjunnat murisemalla metalliseen roskakoriin. Sitten siellä ollaan sekaan pistetty vähän tiikerin karjuntaa. Eli yksi Disneyn kuuluisimmista leijonan karjahduksista on käytännössä roskikseen huutava mies ja vähän tiikeriä siihen päälle. No sit ilmiö, jonka tunnistaa moni, mutta harva tiesi nimeä. Parureesi, eli ujopissaus. Arviolta noin 7% kaikista ihmisistä kärsii siitä, eli julkisessa vessassa homma ei vaan käynnisty, vaikka rakko olisi kuinka täynnä. Ja sit kun siellä vielä miesten pisuaarilla vieressä seisova tuntematon ihminen ottaa semmoisen tiukan katsekontaktin. Minkä takia se ottaisi katsekontaktin samaan aikaan? No mut vähemmästäkin menee järjestelmä lukkoon. Käytännössä keho sanoo, että ei tänään, nyt on yleisöä liikaa. No lopuksi hyviä uutisia kaikille, jotka ovat joskus heränneet keskellä yötä joku ratkaisu päässään. Tutkimusten mukaan nimittäin unet ihan oikeasti voivat auttaa ongelman ratkaisussa. Tutkijat soittivat siis nukkuville ihmisille tiettyihin pulmiin liittyviä äänivihjeitä REM-unen aikana, ja ne, jotka näkivät niistä unta, ratkaisivat ongelmia paremmin päässään seuraavana päivänä. Eli jos sä näet ensi yönä unta sun eksästä, verottajasta tai puhuvasta jääkaapista, niin älä huolestu. Se voi olla joko läpimurto ihmiskunnan historiassa tai sitten vaan söit vähän liian myöhään.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Oletko ikinä miettinyt sitä, että kun merirosvoja kuvaillaan, niin niillä on aina se kolmikolkkahattu ja tietysti isot korvarenkaat. Mutta sen lisäksi, että tämmöinen perinteinen merirosvo näyttää Rolling Stonesin Keith Richardilta, niin niillähän on tyypillisesti aina silmälaput. No nyt tutkijat ovat selvittäneet, että nämä merirosvojen silmälaput, niin ne ei välttämättä peittänyt puuttuvaa silmää. Tutkijalla on nimittäin tämmöinen teoria, minkä mukaan silmälappua pidettiin, jotta toinen silmä pysyy jatkuvasti pimeään tottuneena. Ja sitten kun merirosvo siirtyi kirkkaalta kannen laivana sinne hämärään ruumaan, niin hän saattoi vain vaihtaa lapun toiselle silmälle ja nähdä heti pimeässä. Kuinka kätevää! Mä oon miettinytkin joskus, että miten niillä on kaikilla osunut joku tikku silmää. No, mutta hei, jos sä oot taas joskus kävellyt Donitsi-kaupan ohi ja tullut yllättävän hyvälle tuulelle, niin siihen saattaa olla syy. Tutkimusten mukaan nimittäin makeiden leivonnaisten tuoksut voivat lisätä verenkiertoa ja tätä kautta vaikuttaa yllättävän voimakkaasti mielialaan. Sen kun vaan rupeet reitittämään sun esimerkiksi työmatkan jonkun kakkugallerian ohi, niin ei mitään muuta kuin sinne vähän nuuskuttamaan, että niin niitä kakkuja ja leivonnaisia, niin heti on parempi mieli. No sit vähän vakavampi huomio. Nimittäin nyt oltiin selvitetty, että taloushuolet eivät kuormita vain pankkitiliä, vaan myös aivoja. Tutkimuksissa on havaittu, että rahastressi voi heikentää ongelmanratkaisukykyä ja päätöksentekoa tilapäisesti jopa yhtä paljon kuin valvottu yö. Eli jos sulla on laskut pyörimässä mielessä, niin kyse ei ole välttämättä siitä, että sä olisit jotenkin huonompi ajattelemaan, vaan siitä, että aivot käyttää kapasiteettinsa selviytymiseen. On tääkin nyt. Laskut huijaa sun älykkyysosamäärää.

0: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
13: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
12: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
13: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
0: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
1: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nää uudet säännöt, niin täällä muuten jänne juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla joku määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tää nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen. No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää!

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Sytkäri keksittiin ennen tulitikkuja. Ensimmäinen sytytin kehitettiin jo vuonna 1823, kun taas nykyisen kaltaiset kitkatulitikut tulivat markkinoille vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Jotenkin mahtavaa, että jengi on osannut sytyttää tulta metallisella vempeleellä ennen kuin joku keksi raapia tikkua laatikon kylkeen. Toi jotenkin kuulostaa samalta kuin iPhone olisi keksitty ennen lankapuhelinta. Mitä jos mä hankaisin tämmöstä tikkua ja sit se syttyy palamaan? No sitten pilvet. Vaikka pilvet näyttävät aika tommosilta höttöiseltä vahtokarkilta, niin yksi tavallinen kumpupilvi voi siis painaa jopa 500 000 kiloa. Ja jos sitä nyt niin kun koittais kuvailla jotenkin muuten, niin se on suunnilleen 100 norsua taivaalla samaan aikaan. Tavallaan niinku tolla ajatusmallilla taivaalla leijuu välillä 100 norsua, eikä kukaan pidä sitä erityisen huolestuttavana. Taivaalla roikkuu kerrostalon verran vettä ja me sanotaan, että ihan kivan näköinen kesäpäivä. No sitten puhutaan haista. Jos oot luullut, että hait on dinosaurusten aikalaisia, niin itse asiassa hait on vieläkin vanhempia. Hait on uineet merissä yli 400 miljoonaa vuotta, kun taas esimerkiksi ensimmäiset puut ovat ilmestyneet maapallolle vasta 10 miljoonia vuosia myöhemmin. Eli käytännössä siis hait ovat ehtineet olla täällä maan päällä ennen metsiä, ennen dinosauruksia ja melkein ennen kaikkea muuta, mikä nykyään tuntuu normaalilta. Hait on niin vanhoja, että ne vois perustellusti sanoa dinosauruksille, että te nykynuoret ette tiedä mitään.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Huomutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Kuule Guetta, näinhän se asia on.

0: Yes, yes, yes. Mä ottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut kriisi. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
1: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Corona The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Radio.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.

0: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: dude, look what you just made me do.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaisin.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hit miksi naamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Ketto, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.